god morgon och välkommen att lyssna till en andakt ifrån Pingstkyrkan i Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och tekniker är Roger Andersson. Vi ska börja den här andakten med att lyssna till en sång av Frank Ådahl, En vanlig människa.

Frank Ådahl. Han är fantastisk sångare. Du som lyssnade igår vet att jag pratade om Guds nåd då. Guds nåd som ger oss tillträde till hans tron. Men inte bara det, Guds nåd ger dig också möjlighet att tjäna Gud och gå hans ärenden även fast du bara är en vanlig människa med många fel och brister. Du har möjlighet att få vara Guds händer och fötter och kanske även hans röst i den här trasiga, konstiga, orättvisa och på många sätt sargade världen. Och för att illustrera det lite så tänkte jag att vi idag ska kika lite mer på en av Bibelns stora personligheter som också var en vanlig människa men som fick gå fantastiska ärenden åt Gud. Och det är Mose. Jag berättade om Mose i barnkyrkan i Pingstkyrkan i våras här och stannade själv upp då inför en av händelserna i hans liv. När du tänker på Mose ser du kanske den lilla bebisen i korgen i vassen, uppväxten hos farao och prinsessan, hur han fick leda folket ut ur Egypten, dela Röda havet och hur Mose fick ta emot stentavlorna av Gud. Men det jag stannade upp för var en avgörande händelse i Mose liv. Han fick ju som sagt växa upp hos farao i palatset där. Han fick gå i de bästa skolorna. Han behövde inte arbeta och slava som sina landsmän, sina bröder. Han hade ett bra liv. Han hade goda förutsättningar att få ett fortsatt bra liv. Kanske få någon upphöjd ställning hos farao i hans stab. Men så en dag händer det någonting. Och då läser jag från andra Mosebok, andra kapitel. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll och när han såg att det inte fanns någon annan människa där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. I ett slag så hade Mose kastat bort allt, alla sina möjligheter. Han hade verkligen sumpat sina chanser. Det står lite längre fram i texten att även farao blev arg och ville döda Mose. Förmodligen var han besviken. Och Mose såg ingen annan utväg än att fly. Förmodligen ganska oplanerat. Han flydde ut i öknen, står det. Förtvivlad. Förkrossad över det han hade gjort. Över alla förlorade möjligheter. Över det han hade kastat bort. Nu följer en lång period. 40 år. Av ett ganska ordinärt och enkelt liv föreställer jag mig i landet Midjan. Mose gifter sig och bildar familj, han får barn och jobbar som fåraherde hos sin svärfar. Så kommer det en annan dag i Mose liv lite längre fram när han är ute med fåren och han får se den brinnande busken. Det är Gud som vill prata med Mose och som visar sig i den brinnande busken. Och Mose får ta emot det hisnande uppdraget att vara den som ska föra Israels folks talan inför farao. Att vara den som ska förhandla med farao som nu är en ny farao, inte den som levde när Mose begick mordet. Han blir också den som ska få leda folket ut ur Egypten. Och i samtalet som står nedskrivet i Moseboken, där andra Mosebok, så sägs ingenting om vad Mose har gjort tidigare i livet. Varken meriter, kvalifikationer eller mord och en feg flykt.
för inget av det är intressant eller viktigt för Gud. Det är klart att Gud kan använda sig av våra erfarenheter och kompetenser, men de är ingen förutsättning för att bli använda av honom. För när Mose frågar Gud, vem är jag att ta det här uppdraget? Då svarar Gud, jag är med dig. Han lägger ingenting på Mose, utan Mose är kvalificerad att ta det här uppdraget på grund av att Gud är med honom. I en predikan jag lyssnade till för en tid sedan så sa predikanten att Gud utser inte kvalificerade människor, utan han kvalificerar den han utser. Så tänk, kunde Gud använda en impulsiv och feg mördare till ett av historiens uppdrag, då har han definitivt användning för både dig och mig. Så låt den här dagen få vara en dag när du lever i Guds nåd och vandrar i hans goda gärningar. Låt honom få leda dig och låta dig få vara till välsignelse för andra, så som Mose fick vara. Mose fick ett stort uppdrag, det kan vi nog vara överens om. Men inget uppdrag är för litet eller obetydligt för Gud. Han kan leda och välsigna. Och det lilla du gör kan vara en viktig pusselbit för någon annan. Varken du eller jag har hela bilden. Det har bara Gud. Vi ber tillsammans. Tack Gud för en ny dag, en dag av nåd. Tack för att du har användning av varenda människa. Du älskar och kvalificerar den du utser för de uppdrag vi har att utföra. Gud, hjälp oss att vara till hjälp och välsignelse för de människor vi möter. Låt mig och den som lyssnar och längtar efter att få tjäna dig få vara en del i att göra den här världen till en lite bättre plats. Gud, vi ber om din välsignelse över den här dagen, över var och en som lyssnar. Vi lämnar allt vi är och tänker på i dina välsignade händer. Amen.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 9 juli. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och vi ska återvända till föräldrapeppen som vi har lyssnat till tidigare i våras här. Det är avsnitt 22 utav den här podden vi ska få lyssna till här idag.
1: Nej, men jag har tänkt på det här med liksom hur vi uppfostra våra barn med att inte hela tiden kolla sin telefon och att vara här och nu.
2: Mm.
1: För ett tag sedan så var Fred på 10-årskalas.
2: Mm.
1: Och mitt under kalaset så skickar jag en fråga till honom. Har ni kul?
2: Gör ni alltså. Och nej, det känns samma, som jag också hade kunnat göra det.
1: Samma stund som jag skickade så inser jag, vad håller jag på med? Det är exakt det jag inte vill att han ska, alltså jag framkallar ju precis det jag vill att han inte ska göra, nämligen att han ska kolla sin telefon mitt under ett kalas där han ska vara här och nu.
2: Jag tror att vi skapar ju det där.
1: Mm.
2: Svarade han.
1: Vilket kontrollbehov vi har.
2: Ja. Verkligen. Svarade han då?
1: Ja, han svarade väl typ med, ja.
2: Då är tur att han inte svarar mer än så. Lite väl uppfostrad.
1: Det är inte så ofta han skriver några utläggningar på just sådana frågor.
2: Nej, det är sant. Jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen sol.
1: Kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och vi hör ihop. Ge oss själva och ta
2: hand. Hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen. Härligt.
2: Vilket flow.
1: Syns lite dåligt där borta bakom mixstativet.
2: Men jag är här.
1: Skönt.
2: Mm.
1: Välkommen till mitt lilla kryp in för övrigt.
2: Ja, precis. Vi sitter i ett nytt rum och spelar in Selmas gamla rum.
1: Ja.
2: Och det är ju lite omförvandlat nu till en studio och ditt arbetsrum. Ditt arbetsrum, hur lät det? Men du har verkligen
1: egentligen
2: intagit det här, kan man väl ändå säga. Jag brukar kalla för det man cave, eller?
1: Ja, så länge ingen annan vill vara här så kan jag vara.
2: Så jag är oerhört tacksam att jag får komma ner.
1: Vad har hänt sen sist för dig?
2: Sen sist så har jag äntligen tagit tag i mitt knä som vi tjatat om här. Eftersom krämpor är en del av vårt stående inslag nu, så har jag opererat mitt knä.
1: Just det.
2: Så det har ju upptagit lite av min tid faktiskt. Att återhämta mig efter en korsbandsoperation, helt enkelt.
1: Mm.
2: Och upptagit ganska mycket av din tid också, tror jag.
1: Ja, jag tänkte säga, har du? Mm. Men jag vet att du har det.
2: Det har upptagit mig. Tack för den.
1: Det har haft en viss påverkan på den dagliga tillvaron, kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Jag har inte varit så rörlig.
1: Nej.
2: Men du har ju behövt bli mer rörlig.
1: Ja, lite mer så.
2: Hur har din senaste tid varit, undrar vi då?
1: Ja, men ganska, ganska full av logistik, kan man ju säga.
2: Mm.
1: Utöver att försöka hantera jobb och sådant. Men en bra tid, tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt härligt att du äntligen har fått till den här operationen.
2: Mm.
1: Även om det är en lång resa tillbaka.
2: Och jag har fattat det som att du nästan blivit kidnappad under den här tiden. Eller?
1: Vad tänker du på?
2: Du skulle hämta Fred från skolan. Och du hade väl liksom på något vis lite sent, tror jag det var, dit. Så att du skickade en massa. När han frågade, är du på väg eller någonting, så började du skicka typ så här massa emojis.
1: Jag satt i bilen och man ska ju inte hålla på med telefonen. Nej. I bilen. Men, så att jag skickade massa emojis.
2: Så det kom så här en helikopter
1: och någon raket och lite saker som typ så här, att jag tänkte att han skulle förstå att jag är där alldeles strax.
2: Men killen tolkade det som att du skickade något hemligt meddelande. Typ, hjälp mig.
1: Att jag var kidnappad.
2: Så när du
1: ringde... såg helt skärrad ut när jag kom fram, typ. Och det var ju kanske en minut senare. Han bara, vad gör du?
2: Men apropå logistik så kan man ju tänka att det är ju lite det vi ska prata om idag faktiskt.
1: Mm.
2: Vi har ju fått ganska mycket frågor, inskick på just det här med att prata lite mer om småbarnsåren.
1: Mm.
2: Och du konstaterade ju när vi pratade om det att ja, vi har ju varit i princip småbarnsföräldrar i 22 år.
1: Ja, det skulle man ju nästan kunna säga. Fred, våran yngsta, är ju 10 nu, så att han är inte ett småbarn. Men det är ju typ nu sista halvåret skulle jag säga, som det har hänt ganska mycket, att han kan ta sig till och från saker själv lite mer. Och nu är han i skidbacken själv med en kompis och sådär. Så att på ganska kort tid så har det plötsligt blivit så att du och jag är hemma själva. Mycket mer än vad vi har varit på 22 år skulle jag säga. Sen Hedvig föddes.
2: Så vi har fått in en hel del frågor. Och jag tänker att vi ska väva in en del av det i att prata lite om de frågor vi fått. Och en sak som jag tänker att vi kanske kan börja prata om, att man får sitt första barn. Man går från att vara två till att få ett barn. Det förändrar ju verkligen hela ens liv och ens relation också. Och man blir ju väldigt fokuserad. Det är väldigt mycket fokus kring första barnet. Man vågar liksom inte... Det tar mycket av en. Och jag kommer ihåg när vi skulle då lämna Hedvig första gången.
1: Just det. För att göra något själva.
2: Ja, vi skulle liksom vi fick i julklapp att vi skulle få åka bort över en natt. Och vi hade, kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer
2: jag. Vi hade fullt sjå när vi skulle boka in den här helgen. För hur? Hur skulle det funka? Och då hade vi köpt en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en bok med så här barns faser.
1: Ja, den var väldigt bra.
2: Så. Ja, och då kunde man så här se när barnet utvecklades, vilket jag menar första året, det är ju en enorm utveckling i barns liv. Så går man in så här, innan man håller på att lära sig någonting, så går man liksom in i ett, eller håller på att lära sig, in i ett svart moln. Att man kan gå tillbaka lite, för att det är en liten jobbig process.
1: Just det.
2: Så att, vi satt liksom och försökte pricka in den här helgen när Hedvig inte skulle vara inne i ett svart mål. Och hittade till slut då ett datum och åkte iväg. Och jag kommer ihåg den här känslan, kommer hon överleva?
1: Ja.
2: Kommer du ihåg det? Det var liksom så mycket, nu ska hon sova. Nu borde hon äta.
1: Nej, verkligen. Det är ju jättespeciellt.
2: Så det här med att gå ifrån att vara två till att få ett stort liv, och sen så bara rusar det ju på intensiva år, kan man ju konstatera. Så vi dyker väl in i det här, helt enkelt.
1: Absolut.
2: När vi pratade om den här småbarnstiden, vi fick någon fråga, hur kan man få återhämtning under småbarnsåren? Och där tycker jag att du har varit en förebild i att försöka boka in oss, liksom att komma iväg på grejer. Och jag har nog tyckt att det varit ganska jobbigt av och till. Att liksom släppa och åka, och hur ska det bli? Och haft mycket mera, ja, inte haft lika lätt att bara släppa och åka iväg. Men sen har man ju alltid känt att det varit skönt att komma iväg. Och vi har inte alltid haft jättelätt för det.
1: Att komma iväg?
2: Nej.
1: Med all och fixa barnvakt och så.
2: Precis, men det kan ju vara ett sätt att man kommer iväg. Men det finns ju såklart, det finns ju fler sätt. Och ett sätt som jag lite tänker på var återhämtning under de här superintensiva åren, var att när barnen hade somnat så gjorde vi en grej av att vi plockade.
1: Framförallt du.
2: Ja, jag gjorde
1: så att det.
2: Jag
1: eloge till dig som faktiskt har ett väldigt ordningssinne.
2: Ja, men du tyckte jag av och till var det här också att jag var för, kanske för plockig. Men jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon. Och kanske liksom dricka en kopp te och bara landa lite. Så återhämtning tänker jag att man kanske får jobba lite för.
1: Verkligen. Ibland.
2: Dels att man kanske kan boka in att komma iväg, men ibland också jobba för i sin vardag. Att vi, ja, men vi ser till att det blir lite trevligt här mitt här hemma så att man liksom kan känna...
1: Man inte påminns hela tiden om att man är ett småbarnskaos.
2: Ja, men lite att man, så. Att det finns ett
1: även hemma får lite mer vuxen zon, som du sa. Det är en ganska bra uttryck.
2: Och att man kanske kan liksom tillåta sig att lyxa till det i vardagen. Liksom.
1: Mm.
2: Med någonting extra trevligt.
1: Ja, exakt.
2: Vad det är nu, vad man älskar att äta eller göra. Alltså, bara hitta det här dejtandet mitt i kaoset. Utan att det behöver bli för pressat. Jag var hemma mycket och du jobbade mycket. Det blev lite så det blev för oss. Därför kan det ju se otroligt olika ut. Och för min del var det väl att jag kunde känna mig helt av och till kvävd. Det blev väldigt mycket av att ha barnen omkring sig. Liksom. Mycket bekräftelse att ge och få. Och även mycket närhet med barnen. Och de behövde en mycket, vilket var helt fantastiskt.
1: Mm.
2: Men jag vet att jag kunde känna mig som en urvriden trasa när det var du och jag då.
1: Mm.
2: Bara hjälp, jag måste bara få space. Liksom. Mm. Jag orkar inte ha något mer på mig. Eller att det kan skapa att man har lite olika utgångslägen utifrån hur ens dag har varit.
1: Mm. Och det där är nog väldigt viktigt egentligen att förstå. Och det hade nog inte skadat att veta, och liksom förstå det lite bättre egentligen.
2: Nej, för
1: det,
2: tror jag...
1: är inte alls så lätt att prata om det där heller. Det är ju lätt att det där blir liksom besvikelse och nästan till konflikt istället. Och även kanske det här med att man åker iväg en weekend och så här, så har man liksom, man kommer med olika förväntningar kanske och olika förutsättningar också för att man är olika trött eller ja. Den ena har haft jättemycket på jobbet, den andra har haft jättemycket hemma. Liksom.
2: Mm. Så det kan jag komma ihåg, så här, bara, jag måste få andas jag. Jag måste bara få vara. Och du kanske hade ett jättebehov av att vi skulle vara tillsammans, närhet, du och jag. Mm. Så där kan man ju se att vi krockade och man är trött och sliten och missförstår varandra mer än vad man skulle behöva göra.
1: Verkligen.
2: Så där kan jag tänka... Om jag backar mig själv så skulle jag behövt sätta ord mer på.
1: Mm.
2: Du är helt slut på grund av det här.
1: Mm.
2: Då tror jag att vi kanske mött varandra bättre.
1: Precis. Och då kanske man måste hitta andra sätt liksom att, vad ska man säga, bädda för det där samvaron som ju ändå faktiskt är väldigt viktig.
2: Verkligen.
1: Men att man kan hitta något sätt som gör att det inte blir pressat.
2: Har du något tips?
1: Nej.
2: Hur skulle du gjort om du backade dig själv?
1: Nej, men kanske bara att om man till att börja med, det är ju som vanligt liksom, med kommunikation gör ju i alla fall normalt sett saker och ting lättare.
2: Mm.
1: Så att om man är bättre på att uttrycka vad man har för förväntningar och för vad man liksom längtar efter så blir det ju också större chans att man kanske tillsammans kan komma på hur gör vi det här på bästa sätt.
2: Mm.
1: Jag tror att det är vanligare kanske att vi män kanske längtar efter mer fysisk närhet om man bara generaliserar. Mm. Det är i alla fall vad jag har hört.
2: Ja, men verkligen.
1: Och då tror jag att då är det lätt att tänka liksom, ja, men mannen vill ha det för att det är liksom för själva sexets skull. Medan jag tror att det ligger nog rätt djupt igen på något sätt att det kanske inte är själva sexet utan det är kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och liksom vi... Ja,
2: vi hör ihop.
1: Vi hör ihop och du vi liksom ger oss själva åt varann liksom på även ett fysiskt plan och...
2: Och det är tufft under de här åren då man är i ganska
1: tufft.
2: Dålig synk rent ut sagt.
1: Exakt.
2: Kring sömn och jag kanske har haft barn som sover på mig mer. Alltså det är verkligen inte
1: rätt. Det jag vill komma till lite är det att jag tror att om jag förstår liksom orsaken till varför du inte liksom har samma längtan just då.
2: Mm.
1: Så är det ju mycket större chans att jag tar det på ett bra sätt och inte blir... Jag kan känna mig älskad ändå.
2: Mm.
1: För det... Ja, men, och då behöver det inte bli den besvikelsen på samma sätt.
2: Nej.
1: Även om vi inte kan ha den liksom, fysiska närheten just då.
2: Mm. Ja, men verkligen.
1: Och, ja.
2: Ibland kanske man är så rädd för att såra varandra. Så att man liksom inte riktigt ger ord på helheten, helt enkelt. Eller man...
1: Vi har ju touchat vid den här kärlekens fem språk och sådär tidigare. Jag tror att det är ju också... Ja, men... Sen kan det ju bli väldigt tufft om det alltid skulle vara så.
2: Mm.
1: Då blir det ju jobb... Då liksom till slut så undrar jag, men du vill nog inte det här egentligen. Det här. Men om jag känner att du vill ju det här, men du orkar inte.
2: Nej.
1: På grund av omständigheterna. Då blir det ju mycket lättare att förhålla sig till det.
2: Mm. Jag sitter och tänker att ibland blir det inte helt perfekt, sitter jag och tänker, i perioder. Alltså, det kan skava lite och du kan tänka så här lite efterhand, men det är okej. För det finns så mycket... Ibland kan man backa och se att det var så intensivt och det var så mycket annat som var omkring oss som var ganska härligt. Och om man hade sett det nu så kanske det hade varit lite snällare mot sig själv.
1: Verkligen.
2: För som du beskriver nu sitter vi här och spelar in en podd och har en sovande hund bredvid oss.
1: Mm.
2: Du och jag.
1: Exakt.
2: Och även om det är så intensivt när man är i det, de här småbarnsåren, tro mig, vi vet, så går det ganska snabbt över.
1: Mm.
2: Och det vill man inte höra när man är i det. Och det som mest intensivt, då hade jag typ blivit tappat humöret.
1: Ja,
2: på
1: exakt.
2: Någon som sa man, det till mig.
1: Om man har haft barn i ett år och tänker 22 år. Men
2: däremot så kanske man kan ge sig själv perspektiv i att kring relationen. Att jag kan ändå komma ihåg stunder då vi bara, och vi somnar tidigt ikväll. Och det var helt ljuvligt att få lägga sig och bara sova i kapp. Alltså det finns olika sätt att leva tillsammans, ska jag tänka. Och man kanske bara behöver hitta den rytmen lite också.
1: Och så behöver man ju variera. Man behöver ju egen tid till viss del. Men man behöver ju också tid tillsammans.
2: Och jag behöver få fylla på med vänner.
1: Ja, visst. Verkligen.
2: Andra liksom. Så att jag tror man behöver en...
1: Exakt. Man behöver ju få energi från olika källor som då gör att det blir bra helheten.
2: Sen så tänker jag lite som, det är också lätt att man i de här åren, att det blir lite som att man har ett projekt ihop, så att man allt handlar om vi behöver köpa nya overaller, gummistövlarna håller på att växa ur, vi behöver köpa mer bröd och mjölk, sen måste vi boka en resa dit, och alltså det är som att man är nästan så här lite projektledare mellan varandra. Och vilket man behöver vara för att stämma av. Det där kan ju också gå lite till överdrift. Och det tror jag det kan verkligen göra hos... Om det är jag då som är hemma mycket, så det blir ju mitt liv liksom. Typ när du kommer hem, man hade en lista liksom på... Och gärna renovera huset också. Och vi var superengagerade i kyrkan. Och vi liksom ledde lovsång musik. Och du var ännu mer engagerad. Och så jobbade vi, så att... Det är ju helt crazy hur det var.
1: Ja, det är galet.
2: Men om man då tänker... Du kanske kom hem och hade huvudet fullt av jobbmöten och jag hade huvudet fullt av overaller. Där ledde ju till mycket krockar. Vi hade liksom väldigt mycket fullt. Men det vi hade som var vårt vi, det var ju kanske ändå musiken. Eller att vi skulle... spela tillsammans i kyrkan eller att vi var ute då och gjorde musik. Så oavsett vad man har, det kan ju vara att man har någonting annat som är vi. Någon form
1: våra grannar är Lego.
2: Exakt, våra ljuvliga grannar här har liksom ett helt hus fullt av Legomaser.
1: Och de är ju i alla fall 50 plus.
2: Precis,
1: drygt.
2: De gör ju det här de två.
1: Mm.
2: Helt juligt exempel. Och några andra grannar ut och långdistanslöpar, liksom springer. Så att hitta det här viet.
1: Mm.
2: Det tänker jag är viktigt.
1: Verkligen.
2: Och dock måste jag bara få lägga till. Jag tycker också att man måste vara lite snäll mot sig själv i perioder.
1: Mm. Det måste man vara. Men det kan ju hjälpa att tänka till exempel att, ja men okej. Okay. Jag har fullt, huvudet fullt av jobb eller, och du har huvudet fullt av roller. Kan vi nu bara försöka...
2: Ha huvudet fullt av någonting gemensamt.
1: Ja, exakt. Samtidigt.
2: Precis.
1: För det är ofta där det går snett. Att då vill du prata om någonting med mig och jag tänker på jobbet.
2: Mm.
1: Eller jag vill prata med dig om någonting eller jag vill krama dig.
2: Mm.
1: Och då börjar du prata om att vi ska ut och handla en overall. Liksom. Det är... Det blir knepigt.
2: Det blir ganska tråkigt, kan man säga. Men en annan sak som jag tänker på och som vi också fått frågor omkring, det är det här med det dåliga samvetet.
1: Mm.
2: Man hamnar ju lätt i att ha dåligt samvete över allt man inte räcker till för.
1: Hade du dåligt samvete? Eller har du det?
2: Du tänkte, nu pratar vi småbarnsåren, eller var...
1: Mm,
2: ja, men det hade jag. Jag kanske inte, eftersom jag var väldigt mycket hemmavid, så hade jag inte så dåligt samvete för barnen. Men då hade jag nog dåligt samvete över att jag inte orkade vara med dig på samma sätt som jag upplevde att du förväntade dig.
1: Mm,
2: och jag vet, till exempel så kunde det ändå vara att jag bokade in grejer, jag skulle iväg och göra någonting. Och då kunde jag ju känna lite som att du kunde vara lite suckig och...
1: Mm.
2: Aha, okej, okay. Hur länge ska du vara borta?
1: Mm.
2: Och jag kanske då hade behövt en enda stund, bara gå nu. Det här blir fantastiskt. Bara gå, det här grejer jag. Men du var väl trött. Och så blev det liksom ett dåligt samvete för mig. Att nej, men nu lämnar jag honom här med alla. Mm. Och har han koll. Alltså,
1: det är sjuka
2: man
1: med
2: hamnar
1: det
2: där. I dåligt samvete. Och jag måste bara få avsluta det med. Där hade vi behövt vara tydligare mot varandra.
1: Exakt, verkligen.
2: Det var dumt.
1: Och det sjuka med det där är att det sätter sig så snabbt.
2: Japp.
1: Så att, alltså, vi har ju pratat tidigare om förändring och att liksom tillåta den andra förändras. Det finns nog rätt många sådana här grejer som vi ju kan fortfarande idag, tror jag, liksom brottas med i vår relation. Som kanske egentligen, det kanske var aktuellt våra första år tillsammans.
2: Ja.
1: Att jag kanske till exempel då gav uttryck för det där någon gång i början eller några gånger i början. Och sen kanske jag insåg att men det här är orimligt. Du måste ju få komma iväg.
2: Men jag är kvar
1: då är det svårt att vända på en sån grej. Och,
2: ja,
1: och det finns andra exempel där
2: det är tvärtom.
1: Där det är tvärtom. Där du kanske har gett mig dåligt samvete på olika sätt. Och där jag kanske inte ser att du har förändrats.
2: Nej, men det är viktigt att tillåta sig också ibland. Men där tycker vi ibland nu har sagt, men du, det här är förbi. Jag är inte så längre.
1: Nej.
2: Att man får hjälpa varandra då.
1: Verkligen.
2: Men har du dåligt samvete?
1: Ja, eller verkligen. Haft? Ja, men jag har nog det fortfarande ibland. Men verkligen, det har ju varit jättemycket så, tycker jag. Att man känner att man inte räcker till.
2: Mm.
1: Och, ja, men att man inte räcker till på jobbet. Man räcker inte till... för vänner och man räcker definitivt inte till hemma liksom att vara en bra pappa och en bra make liksom.
2: Mm.
1: Så att det är ett gissel rent ut sagt. Som...
2: Men då, om det är någon då som lyssnar här, vad ska vi ge för råd?
1: Jag tror att det du sa nyss om att också vara lite snäll mot sig själv, det är ju en sak som är viktig, men det får ju heller inte bli så att man bara går och gömmer sig i det, att liksom, ja men min fru tycker att jag inte räcker till, men det är ju för att hon inte fattar hur jobbigt jag har det. Alltså
2: nej.
1: Så får det inte bli, det kommer inte att bli bra.
2: Nej.
1: Utan jag tror ju även där är det ju mycket en fråga om kommunikation. Och jag skulle nog ha varit bättre genom åren att säga liksom att men nu, när du säger så här så det ger mig dåligt samvete. Och då måste vi antingen så, liksom dela med det och göra en förändring.
2: Mm.
1: Eller komma överens om att det är okej att jag inte hinner med det här.
2: Mm.
1: Så.
2: Mm.
1: Men det sen är ju det där, är man ju väldigt olika. Och jag är ju tidsoptimist och liksom tar gärna på mig kanske lite för mycket och vill kanske också dessutom vara folk till lags.
2: Mm.
1: Så det är en farlig kombination av egenskaper som lätt kan göra att man gör både sig själv och andra besvikna istället.
2: Mm.
1: Så att då behöver man ju hitta verktyg som gör att man får att det fungerar.
2: Och en sak som jag kan tänka är ju kanske då när man då, om man då hamnar i att man får dåligt samvete, där du kanske ett tag hade det mer än vad jag hade, som kanske var lite mer hemma, och jag hade inte lika många andra övriga projekt som du hade, då kan jag tänka att man är i en ständig stress och är liksom, det blir aldrig skönt någonting.
1: Mm.
2: Och det är där jag tänker, om man hamnar i det, då behöver man nog ta bort saker.
1: Mm, verkligen.
2: För det blir inget bra någonstans. Nej. Man blir inte en bra vän, man blir inte en bra pappa. Man, alltså det blir bara en
1: och man där, lär och snarkar.
2: Ja, men det tänker jag är ett tips. Och att vi har hittat och pratat om det nu.
1: Mm.
2: Vad är realistiskt? Liksom? Vad hinner vi med?
1: Mm.
2: Och jag måste också säga, jag tror också vad det handlar om det här med dåligt samvete, att man behöver inte bara liksom, utan också tillåta sig, och det här är okej, det här blir bra, jag behöver inte ha dåligt samvete där, för jag hinner med det här nu, och så får jag göra andra sen, och så får man vara lite så här glad för det, jag tänker.
1: Verkligen.
2: Jag också, men
1: sen är det ju också som man brukar säga, om man vill ha något gjort, vill få något gjort, då ska man be någon som har riktigt mycket att göra.
2: Mm.
1: För då liksom den personen gör det där också i bara farten.
2: Mm.
1: Medan den som har väldigt lite att göra, då blir det ett jätteprojekt liksom.
2: Mm.
1: Och det där tycker jag ligger så mycket i.
2: Mm.
1: Och jag kan se det så tydligt på mig själv också, att i perioder när jag har väldigt mycket att göra, då får man också väldigt mycket gjort.
2: Mm.
1: Och har jag lägre tempo, då har jag svårare att få någonting gjort rent ut sagt. Och det är det finns ju många dimensioner i det, och det finns ju en stor fara i att man då när man har mycket att göra, då är det bara, ja, men det är bara en grej till liksom.
2: Mm.
1: Så tar man på sig mer och mer och mer, och till slut så blir det helt orimligt. Och det kan jag ju känna nu när man ser tillbaka på just småbarnsåren, de alla engagemang som vi hade, att det var ganska orimligt egentligen. Mm.
2: Och sen kan man tänka på att alla engagemang. Det var ju någon som frågade just det. Hur ska man tänka då med kyrkan under småbarnsåren?
1: Mm.
2: Och vi valde ju att vara kvar, planterade all in. Liksom. Jag ledde lovsång och du spelade. Och barnen var med i bärselar och runt omkring oss. Vi fixade olika barnvakter och...
1: Mm.
2: Vi valde det och fortsätta med det.
1: Mm.
2: Och ibland kan jag ju tänka att hjälp. men det, för oss blev det var bra.
1: Det var bra. Framförallt så tror jag att det som var bra var att vi gjorde ändå relativt mycket av det tillsammans.
2: Exakt.
1: Så att vi var ofta liksom tidigt i kyrkan då tillsammans. Mm. Och då hade vi också barnen med oss, och de fick sitta där i någon kyrkbänk medan vi repade och
2: smörgås.
1: Exakt. Och jag tror de tyckte det var ganska mysigt och ganska kul oftast. Det var sällan de klagade på just det.
2: Nej. Det var kaos, men det var härligt.
1: Det var kaosigt. Precis. Och det var som du sa, bärsel och allting, men just om man kan, det är ju väldigt skillnad att göra saker tillsammans än att en hela tiden är iväg.
2: Precis, för sen blev det ju kanske att du hade lite mycket andra åtaganden.
1: Precis.
2: Och jag hamnade att inte ha det. Och då blir det lite oskön obalans.
1: Ja,
2: jag tycker man ska undvika. Det är inget fel att man gör saker var och en. Men att man hittar den där balansen så att det känns skönt.
1: Mm.
2: Men apropå tillbaka till kyrkan då tänker jag lite att kyrkan, alla kanske inte har den rollen i kyrkan, att man leder musik. Det finns ju väldigt mycket annat, och att om jag tänker lite att fundera på varför du vill, hur du vill ha kyrkan under småbarnsåren.
1: Mm.
2: Jag vet att jag, under en tid kunde man ju sitta ute där vi hade som ett lekrum då, i kyrkan. Och tänka att, vad gör jag här? Jag sitter bara här och bygger legotorn, typ. Men så vet jag att jag också kunde tänka, fast vänta lite, jag sätter ju in en vana här vid att vi går till kyrkan.
1: Mm.
2: För det är viktigt för mig.
1: Mm.
2: Så på det viset är det ju positivt. Man jobbar in någonting att få komma till gudstjänst. Liksom.
1: Ja.
2: Sen kanske man inte alltid får ut mest av det själv.
1: Mm.
2: Om man ska backa lite. Men jag kan ju se att vi satte en god rutin kring det. Så småbarnsåren så tänker jag, gå till kyrkan i den formen som funkar för er.
1: Verkligen.
2: Det är otroligt olika vad du har för barn. För oss har det funkat jättebra och där kan jag ha jätterespekt för utmaningar och situationer som gör att det inte funkar.
1: Viktigare att hålla kvar rutinen tror jag ändå under de här åren. För det är tufft att komma igång.
2: Mm.
1: Det känner man ju nu efter pandemin också. När man är van att ta del av gudstjänster och så vidare hemma.
2: Och vi hade ju vänner hemifrån. Som ändå sa ganska tydligt, ja, men vi tar paus från kyrkan ett par år.
1: Ja.
2: För det var för tufft när barn liksom med rutiner och sova och äta. Och absolut, det blev ju,
1: nej, men det är ju tufft.
2: Bacon bacon.
1: Det är jättetufft.
2: Men jag måste få säga att jag ändå är glad att vi höll i. Det jag menar kanske med syftet med varför man går till kyrkan kanske också är att man för sin egen del kanske bygger upp en lite förväntan om att få fylla på.
1: Mm.
2: Det blir lätt ett fokus på att gå dit bara för att få träffa folk.
1: Exakt, ja, men det är ju superbra.
2: Mm.
1: Förväntan på att få fylla på av Gud.
2: Mm. Jag tänker också lite på det här med under de här småbarnsåren. Så handlar det också ganska mycket om, lite som vi började prata om det här med Hedvig, och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju, vi gjorde ju det såklart, vi har haft förmånen. Och lite som vi började prata om det här med Hedvig och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju, vi gjorde

0: Det hade gått Selma. Och jag tyckte att allt var så fult. Det var helt otroligt. Hur kunde du plocka ihop det här? Liksom. Ja. Där kan man ju känna att man, det är nyttigt för en själv att man ber om hjälp. Man ber typ, åh, jag orkar inte, hjälp mig, jag vill släppa det här.
1: Mm.
0: Men så vill man ändå inte riktigt det.
1: Nej.
0: Och där tänker jag, hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. För ibland tror jag att vi liksom, det blir nästan som en liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting, för man är helt sliten och trött. Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i, att försöka att lyssna på vad den andra egentligen säger och vill ha hjälp med.
1: Man tävlar i vem som har det jobbigast, eller?
0: Ja, kanske.
1: Det är rätt sjukt egentligen.
0: Mm.
1: Man tänker vart man började någonstans i sitt förhållande med, i de flesta fall ganska mycket liksom pir i magen och romantik.
0: Mm.
1: Och så hamnar man där. Va? Vad hände?
0: Men ja, sen så fick vi en fråga också då som handlar lite om hur kan man få sina barn att känna sig trygga med sig själva? Har du några tankar kring det?
1: Oj, det är en väldigt stor fråga. Men jag kopplar väl tillbaka lite till, vi hade ju ett samtal med, var det med Alf Svensson, vi pratade om det här lite grann med självbild och självkänsla och sådär. Och jag tycker han hade många bra poänger där med, ja men till exempel att vi, det är lätt att vi uppmuntrar barnen väldigt mycket för deras prestationer. Att vad duktig du var på det här provet, eller vad bra du är på att spela fotboll eller så här. Och det ska man ju göra, det är ju kul. Men att man också verkligen lyckas få dem att känna sig älskade för dem, precis de är. Så att det kan man nog inte säga nog många gånger liksom, att man älskar dem för dem de är.
0: Nej.
1: På olika sätt. Och det är ju,
0: och för sina olikheter, tänker jag. För det är också en grej när man sen får, man har ett barn och man får två barn och det blir syskon och det blir en ännu större känsla av att du inte räcker till. Man ammar ett barn och känner att du inte hinner leka tillräckligt med det andra barnet. Och du har dåligt samvete över att du liksom inte bara ligger och tittar på det här lilla barnet du ammar. För det gjorde du med stora syster. Alltså, det är mycket att parera. Så dels som du säger, tänk på att barn är olika och behöver få vara olika. Men
1: och så attention, att man
0: närvaro.
1: Att man är närvarande, det är ju, det kan ju vara otroligt utmanande med i olika skeden i livet. Men det finns ju några sådana grundläggande grejer som ändå är rätt lätta att fixa. Och det tänker jag är liksom, ja, men sitt inte och surfa på mobilen när barnet försöker prata med dig.
0: Nej. Och kanske inte bara att man alltså jag tänker, vara närvarande. Det kan vara att du är andra tankar. Du bearbetar någonting du har gjort under dagen. Utan försök att vara där när de vill prata. Men trygga barn. Låt barnen känna sig älskade. Låt dem få känna att de är sedda för dem de är. Se dem. Bekräfta dem. Inte bara för deras prestationer.
1: Nej.
0: Och att det är okej att göra fel, tänker jag lite också. Det är okej att man har inte bara varit skön, eller men det är okej att vara den som kanske inte gjorde något bra och ändå kunna prata om det och kunna säga förlåt och,
1: verkligen.
0: Och jag tror också mycket på empati, hjälpa barnen att känna empati för andra kan också stärka dem att förstå, sätta saker, ja men det vet jag ändå att jag, man kan reflektera lite med sina barn, det tror jag kan vara bra.
1: Och du är ju väldigt bra på att liksom fråga tills barnen svarar. Vilket jag inte är lika bra på. Jag tror att många brottas med den liksom, att ja, men mitt barn vill ju inte prata med mig i princip. Jag frågar men jag får inga svar. Så redan där är ju en utmaning, men

0: Jag tror att man ska uppmuntra sig själv till att faktiskt försöka krypa in under skinnet på sitt barn på ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Om man är, man kan lyckas ställa de där frågorna som låser upp.
1: Mm.
0: Som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet. Mm. Som Molly som vill, hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem.
1: Verkligen inte. Det är helt ljuvligt.
0: Och tittar in i vårt sovrum och det är underbart.
1: Mm.
0: Och det är kanske inte när du och jag är mest pratsugna, men då får man väl ta det då. Nej. Liksom.
1: Men typ som här igår, det är ju helt ljuvligt när hon bubblar. Och man, det känns att man kan sitta upp och prata i timmar med henne då.
0: Mm.
1: Det är helt fantastiskt härligt. Men verkligen. Sen på morgonen efter, då har de typ
0: då ser hon ingenting.
1: Nej. Hur var det igår? Bra. Bra.
0: Det tror jag många känner igen. Mm. Så att försök hitta den där dialogen.
1: Mm.
0: Det är inte enkelt, men det är nog mödan värt.
1: Mm.
0: Det finns säkert massor med bra böcker om hur man lyckas.
1: Mm. Och kom ihåg också att tillåt dig själv så här ibland och bara, jag är mitt i det jag längtat efter.
0: Också. Exakt, det är också väldigt bra.
1: Här sitter vi nu i fullt kladd och kaos. Men det här är ju någonting som vi har sett fram emot också.
0: Det är ju värsta nyckeln faktiskt, det du sa nu.
1: Mm. Nej, men lite så va?
0: Mm.
1: Vad tror du? Vi hade lite andra frågor också, men jag tänker att vi kan spara dem till framöver.
0: Mm.
1: Och
0: coolt.
1: Har ni någonting mer så hör av er.
0: Ja, det är jättekul så kul att få frågor.
1: Vi blir otroligt och tack för alla fina uppmuntrande meddelanden. Det glädjer oss enormt.
0: Otroligt mycket.
1: Tack för idag. Sköt om er.
0: Vi hörs. Hej då.
1: Hej då.
2: Du har fått lyssna till Fer och föräldrar. Peppen, det 22 avsnittet, den här torsdagen. Vi återkommer ju imorgon med Concord. Det är program på måndag, tisdag och torsdag och även på lördag. Så ha nu en fortsatt skön sommar önskar jag P.O. Dalesjö.

möta få och vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skola nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Ovan där randas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Vi skall då förtälja om vår resa här. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Här vi känner brist och nöd, sakna ofta hjälp och stöd.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping? Och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

God morgon och välkommen att lyssna till en andakt ifrån Pingstkyrkan i Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och tekniker är Roger Andersson. Vi ska börja den här andakten med att lyssna till en sång av Frank Ådahl, En vanlig människa.

Frank Ådahl. Han är fantastisk sångare. Du som lyssnade igår vet att jag pratade om Guds nåd då. Guds nåd som ger oss tillträde till hans tron. Men inte bara det, Guds nåd ger dig också möjlighet att tjäna Gud och gå hans ärenden även fast du bara är en vanlig människa med många fel och brister. Du har möjlighet att få vara Guds händer och fötter och kanske även hans röst i den här trasiga, konstiga, orättvisa och på många sätt sargade världen. Och för att illustrera det lite så tänkte jag att vi idag ska kika lite mer på en av Bibelns stora personligheter som också var en vanlig människa men som fick gå fantastiska ärenden åt Gud. Och det är Mose. Jag berättade om Mose i barnkyrkan i Pingstkyrkan i våras här och stannade själv upp då inför en av händelserna i hans liv. När du tänker på Mose ser du kanske den lilla bebisen i korgen i vassen, uppväxten hos farao och prinsessan, hur han fick leda folket ut ur Egypten, dela Röda havet och hur Mose fick ta emot stentavlorna av Gud. Men det jag stannade upp för var en avgörande händelse i Mose liv. Han fick ju som sagt växa upp hos farao i palatset där. Han fick gå i de bästa skolorna. Han behövde inte arbeta och slava som sina landsmän, sina bröder. Han hade ett bra liv. Han hade goda förutsättningar att få ett fortsatt bra liv. Kanske få någon uppsatt, upphöjd ställning hos farao i hans stab. Men så en dag hände det någonting. Och då läser jag från andra Mosebok, andra kapitel. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll och när han såg att det inte fanns någon annan människa där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. I ett slag så hade Mose kastat bort allt, alla sina möjligheter. Han hade verkligen sumpat sina chanser. Det står lite längre fram i texten att även farao blev arg och ville döda Mose. Förmodligen var han besviken. Och Mose såg ingen annan utväg än att fly. Förmodligen ganska oplanerat. Han flydde ut i öknen, står det. Förtvivlad. Förkrossad över det han hade gjort. Över alla förlorade möjligheter. Över det han hade kastat bort. Nu följer en lång period. 40 år. Av ett ganska ordinärt och enkelt liv föreställer jag mig i landet Midjan. Mose gifter sig och bildar familj, han får barn och jobbar som fåraherde hos sin svärfar. Så kommer det en annan dag i Mose liv lite längre fram när han är ute med fåren och han får se den brinnande busken. Det är Gud som vill prata med Mose och som visar sig i den brinnande busken. Och Mose får ta emot det hisnande uppdraget att vara den som ska föra Israels folks talan inför farao. Att vara den som ska förhandla med farao som nu är en ny farao, inte den som levde när Mose begick mordet. Han blir också den som ska få leda folket ut ur Egypten. Och i samtalet som står nedskrivet i Moseboken, där andra Mosebok, så sägs ingenting om vad Mose har gjort tidigare i livet. Varken meriter, kvalifikationer eller mord och en feg flykt.
för inget av det är intressant eller viktigt för Gud. Det är klart att Gud kan använda sig av våra erfarenheter och kompetenser, men de är ingen förutsättning för att bli använda av honom. För när Mose frågar Gud, vem är jag att ta det här uppdraget? Då svarar Gud, jag är med dig. Han lägger ingenting på Mose, utan Mose är kvalificerad att ta det här uppdraget på grund av att Gud är med honom. I en predikan jag lyssnade till för en tid sedan så sa predikanten att Gud utser inte kvalificerade människor, utan han kvalificerar den han utser. Så tänk, kunde Gud använda en impulsiv och feg mördare till ett av historiens uppdrag, då har han definitivt användning för både dig och mig. Så låt den här dagen få vara en dag när du lever i Guds nåd och vandrar i hans goda gärningar. Låt honom få leda dig och låta dig få vara till välsignelse för andra, så som Mose fick vara. Mose fick ett stort uppdrag, det kan vi nog vara överens om. Men inget uppdrag är för litet eller obetydligt för Gud. Han kan leda och välsigna. Och det lilla du gör kan vara en viktig pusselbit för någon annan. Varken du eller jag har hela bilden. Det har bara Gud. Vi ber tillsammans. Tack Gud för en ny dag, en dag av nåd. Tack för att du har användning av varenda människa. Du älskar och kvalificerar den du utser för de uppdrag vi har att utföra. Gud, hjälp oss att vara till hjälp och välsignelse för de människor vi möter. Låt mig och den som lyssnar och längtar efter att få tjäna dig få vara en del i att göra den här världen till en lite bättre plats. Gud, vi ber om din välsignelse över den här dagen, över var och en som lyssnar. Vi lämnar allt vi är och tänker på i dina välsignade händer. Amen.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 9 juli. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och vi ska återvända till föräldrapeppen som vi har lyssnat till tidigare i våras här. Det är avsnitt 22 utav den här podden vi ska få lyssna till här idag.
1: Nej, men jag har tänkt på det här med liksom, hur vi uppfostrar våra barn med att inte hela tiden kolla sin telefon och att vara här och nu.
2: Mm.
1: För ett tag sedan så var Fred på 10-årskalas.
2: Mm.
1: Och mitt under kalaset så skickar jag en fråga till honom. Har ni kul?
2: Gör ni alltså. Och det känns samma, som jag också hade kunnat göra det.
1: Samma stund som jag skickade så inser jag, vad håller jag på med? Det är exakt det jag inte vill att han ska, alltså jag framkallar ju precis det jag vill att han inte ska göra, nämligen att han ska kolla sin telefon mitt under ett kalas där han ska vara här och nu.
2: Jag tror att vi skapar ju det där.
1: Mm.
2: Svarade han.
1: Vilket kontrollbehov vi har.
2: Verkligen. Svarade han då?
1: Ja, han svarade väl typ med ja.
2: Då är det tur att han inte svarar mer än så. Lite väl uppfostrat.
1: Det är inte så ofta han skriver några utläggningar på just sådana frågor.
2: Nej, det är sant. Jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
1: Kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och vi hör ihop. Ger oss själva och tar
2: hand. Hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen. Härligt.
2: Vilket flow.
1: Syns lite dåligt där borta bakom mixtativet.
2: Men jag är här.
1: Skönt.
2: Mm.
1: Välkommen till mitt lilla kryp in för övrigt.
2: Ja, precis. Vi sitter i ett nytt rum och spelar in Selmas gamla rum.
1: Ja.
2: Och det är ju lite omförvandlat nu till en studio och ditt arbetsrum. Ditt arbetsrum, hur lät det? Men du har verkligen
1: egentligen
2: intagit det här, kan man väl ändå säga. Jag brukar kalla det man cave, eller?
1: Ja, så länge ingen annan vill vara här så kan jag vara.
2: Så jag är oerhört tacksam att jag får komma ner.
1: Vad har hänt sen sist för dig?
2: Sen sist så har jag äntligen tagit tag i mitt knä som vi tjatat om här. Eftersom krämpor är en del av vårt stående inslag nu, så har jag opererat mitt knä.
1: Just det.
2: Så det har ju upptagit lite av min tid faktiskt. Att återhämta mig efter en korsbandsoperation, helt enkelt. Och upptagit ganska mycket av din tid också, tror jag.
1: Ja, jag tänkte säga, har du? Men jag vet att du har det.
2: Det har upptagit mig. Tack för den.
1: Det har haft en viss påverkan på den dagliga tillvaron, kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Jag har inte varit så rörlig.
1: Nej.
2: Men du så har ju behövt bli mer rörlig.
1: Ja, lite mer så.
2: Hur har din senaste tid varit, undrar vi då?
1: Ja, men ganska full av logistik, kan man ju säga.
2: Mm.
1: Utöver att försöka hantera jobb och sådant. Men en bra tid, tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt härligt att du äntligen har fått till den här operationen.
2: Mm.
1: Även om det är en lång resa tillbaka.
2: Och jag har fattat det som att du nästan blivit kidnappad under den här tiden. Eller?
1: Vad tänker du på?
2: Du skulle hämta Fred från skolan. Och du hade väl liksom på något vis lite sen, tror jag det var, dit. Så att du skickade en massa. När han frågade, är du på väg eller någonting, så började du skicka typ så här massa emojis.
1: Jag satt i bilen och man ska ju inte hålla på med telefonen i bilen. Men, så att jag skickade massa emojis.
2: Så det kom så här en helikopter.
1: Och någon raket och lite saker som typ så här, att jag tänkte att han skulle förstå att jag är där alldeles strax.
2: Men killen tolkade det som att du skickade något hemligt meddelande. Typ, hjälp mig.
1: Att jag var kidnappad.
2: Så när du
1: ringde... såg helt skärrad ut när jag kom fram, typ. Och det var ju kanske en minut senare. Han bara, vad gör du?
2: Men apropå logistik så kan man ju tänka att det är lite det vi ska prata om idag faktiskt.
1: Mm.
2: Vi har ju fått ganska mycket frågor, inskick på just det här med att prata lite mer om småbarnsåren.
1: Mm.
2: Och du konstaterade ju när vi pratade om det att ja, vi har ju varit i princip småbarnsföräldrar i 22 år.
1: Ja, det skulle man ju nästan kunna säga. Mm. Fred, vår yngsta, är ju 10 nu, så att han är ju inte ett småbarn. Men det är ju typ nu sista halvåret skulle jag säga, som det har hänt ganska mycket, att han kan ta sig till och från saker själv lite mer. Och nu är han i skidbacken själv med en kompis och sådär. Så att på ganska kort tid så har det plötsligt blivit så att du och jag är hemma själva. Mycket mer än vad vi har varit på 22 år skulle jag säga. Sen Hedvig föddes.
2: Så vi har fått in en hel del frågor. Och jag tänker att vi ska väva in en del av det i att prata lite om de frågor vi fått. Och en sak som jag tänker att vi kanske kan börja prata om, att man får sitt första barn. Man går från att vara 2 till att få ett barn. Det förändrar ju verkligen hela ens liv och ens relation också. Och man blir ju väldigt fokuserad. Det är väldigt mycket fokus kring första barnet. Man vågar liksom inte... Det tar mycket av en. Mm. Och jag kommer ihåg när vi skulle då lämna Hedvig första gången.
1: Just det. För att göra något själva.
2: Ja, vi skulle liksom... Vi fick i julklapp att vi skulle få åka bort över en natt. Och vi hade, kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer
2: jag. Vi hade fullt sjå när vi skulle boka in den här helgen.
1: Mm.
2: För hur? Hur skulle det funka? Och då hade vi köpt en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en bok med så här barns faser.
1: Ja, den var väldigt bra.
2: Så. Ja, och då kunde man så här se när barnet utvecklades, vilket jag menar första året, det är ju en enorm utveckling i barns liv. Mm. Så går man in så här, innan man håller på att lära sig någonting, så går man liksom in i ett, eller håller på att lära sig, in i ett svart moln. Att man kan gå tillbaka lite, för att det är en liten jobbig process.
1: Just det.
2: Så att vi satt liksom och försökte pricka in den här helgen när Hedvig inte skulle vara inne i ett svart mål. Och hittade till slut då ett datum och åkte iväg. Och jag kommer ihåg den här känslan, kommer hon överleva?
1: Ja.
2: Kommer du ihåg det? Det var liksom så mycket, nu ska hon sova.
1: Mm.
2: Nu borde hon äta.
1: Mm. Nej, verkligen. Det är ju jättespeciellt.
2: Så det här med att gå ifrån att vara 2 till att få ett stort liv, och sen så bara rusar det ju på intensiva år, kan man ju konstatera. Så vi dyker väl in i det här, helt enkelt.
1: Absolut.
2: När vi pratade då om den här småbarnstiden, vi fick någon fråga, hur kan man få återhämtning under småbarnsåren? Och där tycker jag att du har varit en förebild i att försöka boka in oss, liksom att komma iväg på grejer. Och jag har nog tyckt att det varit ganska jobbigt av och till.
1: Mm.
2: Att liksom släppa och åka, och hur ska det bli? Och haft mycket mera, ja, inte haft lika lätt att bara släppa och åka iväg.
1: Mm.
2: Men sen har man ju alltid känt att det varit skönt att komma iväg.
1: Mm.
2: Och vi har inte alltid haft jättelätt för det.
1: Att komma iväg?
2: Nej.
1: Nej. Ja. Med all och fixa barnvakt och så.
2: Precis, men det kan ju vara ett sätt att man kommer iväg.
1: Mm.
2: Men det finns ju såklart, det finns ju fler sätt. Och ett sätt som jag lite tänker på var återhämtning under de här superintensiva åren, var att när barnen hade somnat så gjorde vi en grej av att vi plockade.
1: Framförallt du,
2: ja, jag gjorde det.
1: Så att det är eloge till dig som faktiskt har ett väldigt ordningssinne.
2: Ja, men du tyckte jag av och till var det här också att jag var för, kanske för plockig. Men jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
1: Mm.
2: Och kanske liksom dricka en kopp te och bara landa lite. Så återhämtning tänker jag att man kanske får jobba lite för.
1: Verkligen. Ibland.
2: Dels att man kanske kan boka in att komma iväg, men ibland också jobba för i sin vardag. Att vi, ja, men vi ser till att det blir lite trevligt här mitt här hemma så att man liksom kan känna...
1: Man inte påminns hela tiden om att man är ett småbarnskaos.
2: Ja, men lite att man så. Att det finns
1: även hemma får lite mer vuxen zon, som du sa. Det är en ganska bra uttryck.
2: Och att man kanske kan liksom tillåta sig att lyxa till det i vardagen. Liksom.
1: Mm.
2: Med någonting extra trevligt.
1: Ja, exakt.
2: Vad det är nu, vad man älskar att äta eller göra. Alltså, ja. Bara hitta det här dejtandet mitt i kaoset. Utan att det behöver bli för pressat. Jag var hemma mycket och du jobbade mycket. Det blev lite så det blev för oss. Därför kan det ju se otroligt olika ut. Och för min del var det väl att jag kunde känna mig helt av och till kvävd. Det blev väldigt mycket av att ha barnen omkring sig. Liksom. Mycket bekräftelse att ge och få. Och även mycket närhet med barnen. Och de behövde en mycket, vilket var helt fantastiskt.
1: Mm.
2: Men jag vet att jag kunde känna mig som en urvriden trasa när det var du och jag då.
1: Mm.
2: Bara hjälp, jag måste bara få space, liksom. Jag orkar inte ha något mer på mig, eller att det kan skapa att man har lite olika utgångslägen utifrån hur ens dag har varit.
1: Mm. Och det där är nog väldigt viktigt egentligen att förstå, och det hade nog inte skadat att veta, och liksom förstå det lite bättre egentligen.
2: Nej, för det
1: tror jag. Det är inte alls så lätt att prata om det där heller. Det är ju lätt att det där blir liksom besvikelse och nästan till konflikt istället. Och även kanske det här med att man åker iväg en weekend och så här, så har man liksom, man kommer med olika förväntningar kanske och olika förutsättningar också, för att man är olika trött eller ja, den ena har haft jättemycket på jobbet, den andra har haft jättemycket hemma liksom.
2: Så det kan jag komma ihåg, så här, bara, oj, jag måste få andas. Jag måste bara få vara. Och du kanske hade ett jättebehov av att vi skulle vara tillsammans. Närhet, du och jag. Så där kan man ju se att vi krockade. Och man är trött och sliten och missförstår varandra mer än vad man skulle behöva göra.
1: Verkligen.
2: Så där kan jag tänka, om jag backar mig själv så skulle jag behövt sätta ord mer på. Du är helt slut på grund av det här. Då tror jag att det kanske mött varandra bättre.
1: Precis. Och då kanske man måste hitta andra sätt liksom att, vad ska man säga, bädda för det där samvaron som ju ändå faktiskt är väldigt viktig.
2: Verkligen.
1: Men att man kan hitta något sätt som gör att det inte blir pressat.
2: Har du något tips?
1: Nej.
2: Hur skulle du gjort om du backade dig själv?
1: Nej, men kanske bara att... om man, till att börja med, det är ju som vanligt liksom, med kommunikation gör ju i alla fall normalt sett saker och ting lättare.
2: Mm.
1: Så att om man är bättre på att uttrycka vad man har för förväntningar och för vad man liksom längtar efter, så blir det ju också större chans att man kanske tillsammans kan komma på hur gör vi det här på bästa sätt.
2: Mm.
1: Jag tror att det är vanligare kanske att vi män kanske längtar efter mer fysisk närhet om man bara generaliserar. Mm. Det är i alla fall vad jag har hört.
2: Ja, men verkligen.
1: Och då tror jag att då är det lätt att tänka liksom, ja, men mannen vill ha det för att det är liksom för själva sexets skull. Medan jag tror att det ligger nog rätt djupt igen på något sätt att det kanske inte är själva sexet, utan det är kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och liksom vi... Ja,
2: vi hör ihop.
1: Vi hör ihop och du liksom ger oss själva åt varandra liksom, på även ett fysiskt plan. Och
2: det är tufft under de här åren då man är i ganska dålig synk rent ut sagt.
1: Exakt.
2: Kring sömn och... Jag kanske har haft barn som sover på mig mer. Alltså det är verkligen inte
1: rätt. Det jag vill komma till lite är det att jag tror att om jag förstår liksom orsaken till varför du inte liksom har samma längtan just då.
2: Mm.
1: Så är det ju mycket större chans att jag tar det på ett bra sätt och inte blir... Jag kan känna mig älskad ändå.
2: Mm.
1: För det... Ja, men, och då behöver det inte bli den besvikelsen på samma sätt.
2: Nej.
1: Även om vi inte kan ha den liksom, fysiska närheten just då.
2: Mm. Men man verkligen...
1: Och, ja.
2: Ibland kanske man är så rädd för att såra varandra. Så att man liksom inte riktigt ger ord på helheten,
1: mm.
2: helt enkelt. Eller man...
1: Vi har ju touchat vid den här kärlekens fem språk och sådär tidigare. Jag tror att det är ju också... Ja, men... Sen kan det ju bli väldigt tufft om det alltid skulle vara så.
2: Mm.
1: Då blir det ju... Då liksom till slut så undrar jag, men du vill nog inte det här egentligen. Det här. Men om jag känner att du vill ju det här, men du orkar inte.
2: Nej.
1: På grund av omständigheterna. Då blir det ju mycket lättare att förhålla sig till det.
2: Mm. Jag sitter och tänker att ibland blir det inte helt perfekt, sitter jag och tänker, i perioder. Alltså, det kan skava lite. Och du kan tänka så här lite efterhand, men det är okej. För det finns så mycket, ibland kan man backa och se att det var så intensivt och det var så mycket annat som var omkring oss som var ganska härligt. Och om man hade sett det nu så kanske det varit lite snällare mot sig själv.
1: Verkligen.
2: För som du beskriver nu sitter vi här och spelar in en podd och har en sovande hund bredvid oss, du och jag.
1: Exakt.
2: Och även om det är så intensivt när man är i det, de här småbarnsåren, tro mig, vi vet, så går det ganska snabbt över.
1: Mm.
2: Och det vill man inte höra när man är i det, och det är som mest intensivt. Då hade jag typ blivit tappat humöret
1: på
2: någon som sa det till mig.
1: Om man har haft barn i ett år och tänker 22 år. Men
2: däremot så kanske man kan ge sig själv perspektiv i att kring relationen, att jag kan ändå komma ihåg stunder då vi bara, och vi somnar tidigt ikväll. Och det var helt ljuvligt att få lägga sig och bara sova i kapp. Alltså det finns olika sätt att leva tillsammans, ska jag tänka.
1: Mm.
2: Och man kanske bara behöver hitta den rytmen lite också.
1: Och så behöver man ju variera. Man behöver ju egen tid till viss del. Men man behöver ju också tid tillsammans.
2: Och jag behöver få fylla på med vänner.
1: Ja, visst. Verkligen.
2: Andra liksom. Så att jag tror man behöver en...
1: Exakt. Man behöver ju få energi från olika källor som då gör att det blir bra helheten.
2: Sen så tänker jag lite som... Det är också lätt att man i de här åren, att det blir lite som att man har ett projekt ihop. Så att man... Allt handlar om... Ja, vi behöver köpa nya overaller, gummistövlarna håller på att växa ur. Vi behöver köpa mer bröd och mjölk, sen måste vi boka en resa dit. Och alltså det är som att man är nästan så här lite projektledare mellan varann. Och vilket man behöver vara för att stämma av.
1: Mm.
2: Det där kan ju också gå lite till överdrift. Och det tror jag det kan verkligen göra hos, om det är jag då som är hemma mycket, så det blir ju mitt... liv liksom. Typ när du kommer hem, man hade en lista liksom på, och gärna renovera huset också. Och vi var superengagerade i kyrkan och vi liksom ledde lovsång musik och du var ännu mer engagerad och så jobbade vi, så att det är ju helt crazy hur det var.
1: Ja, det är galet.
2: Men om man då tänker, du kanske kom hem och hade huvudet fullt av jobbmöten och jag hade huvudet fullt av overaller. Där ledde ju till mycket krockar. Vi hade liksom väldigt mycket fullt. Men det vi hade som var vårt vi, det var ju kanske ändå musiken, eller att vi skulle spela tillsammans i kyrkan, eller att vi var ute då och gjorde musik.
1: Mm.
2: Så oavsett vad man har, det kan ju vara att man har någonting annat som är vi. Någon form
1: våra grannar har ju Lego.
2: Exakt, våra ljuvliga grannar här har liksom ett helt hus fullt av legomaser.
1: Mm. Och de är ju i alla fall 50 plus.
2: Precis, drygt. De gör ju det här de två.
1: Mm.
2: Helt ljuvligt exempel. Och några andra grannar ute och långdistanslöpar, liksom springer. Så att hitta det här viet.
1: Mm.
2: Det tänker jag är viktigt.
1: Verkligen.
2: Och dock måste jag bara få lägga till. Jag tycker också att man måste vara lite snäll mot sig själv i perioder.
1: Mm. Det måste man vara. Men det kan ju hjälpa att tänka till exempel att, ja men okej. Jag har fullt huvudet fullt av jobb eller, och du har huvudet fullt av roller. Kan vi nu bara försöka
2: ha huvudet fullt av någonting gemensamt?
1: Ja, exakt. Samtidigt.
2: Precis.
1: För det är ofta där det går snett. Att då vill du prata om någonting med mig och jag tänker på jobbet.
2: Mm.
1: Eller jag vill prata med dig om någonting eller jag vill krama dig.
2: Mm.
1: Och då börjar du prata om att vi ska ut och handla en overall. Liksom. Det är... Det blir knepigt.
2: Det blir ganska tråkigt, kan man säga. Men en annan sak som jag tänker på och som vi också fått frågor omkring, det är det här med det dåliga samvetet. Man hamnar ju lätt i att ha dåligt samvete över allt man inte räcker till för.
1: Hade du dåligt samvete? Eller har du det?
2: Du tänkte, nu pratar vi småbarnsåren, eller var...
1: Mm,
2: ja, men det hade jag. Jag kanske inte, eftersom jag var väldigt mycket hemmavid, så hade jag inte så dåligt samvete för barnen. Men då hade jag nog dåligt samvete över att jag inte orkade vara med dig på samma sätt som jag upplevde att du förväntade dig.
1: Mm,
2: och jag vet, till exempel så kunde det ändå vara att jag bokade in grejer, jag skulle iväg och göra någonting. Och då kunde jag ju känna lite som att du kunde vara lite suckig och... aha, okej, hur länge ska du vara borta? Och jag kanske då hade behövt en enda stor bara gå nu, det här blir fantastiskt, bara gå, det här grejer jag, men du kunde ju, du var väl trött, och så blev det liksom ett dåligt samvete för mig, att nej men nu lämnar jag honom här med alla och har han koll, alltså
1: det är sjuka
2: man hamnar
1: där
2: i dåligt samvete, och jag måste bara få avsluta det med där hade vi behövt vara tydligare mot varandra.
1: Exakt, verkligen.
2: Det var dumt.
1: Och det sjuka med det där är att det sätter sig så snabbt.
2: Japp.
1: Så att, alltså, vi har ju pratat tidigare om förändring och att liksom tillåta den andra förändras. Det finns nog rätt många sådana här grejer som vi ju kan fortfarande idag, tror jag, liksom brottas med i våran relation. Som kanske egentligen, det kanske var aktuellt våra första år tillsammans.
2: Ja.
1: Att jag kanske till exempel då gav uttryck för det där någon gång i början eller några gånger i början. Och sen kanske jag insåg att men det här är orimligt. Du måste ju få komma iväg.
2: Men jag är kvar då är det
1: svårt att vända på en sån grej. Och det finns andra exempel där
2: det är tvärtom.
1: Där det är tvärtom. Där du kanske har gett mig dåligt samvete på olika sätt. Och där jag kanske inte ser att du har förändrats.
2: Nej, men det är viktigt att tillåta sig också ibland. Men där tycker vi ibland, nu har sagt, men du, det här är förbi. Jag är inte så längre.
1: Nej.
2: Att man får hjälpa varandra då.
1: Verkligen.
2: Men har du dåligt samvete?
1: Ja, eller verkligen. Haft? Ja, men jag har nog det fortfarande ibland. Men verkligen, det har ju varit jättemycket så, tycker jag. Att man känner att man inte räcker till.
2: Mm.
1: Och, ja, men att man inte räcker till på jobbet. Man räcker inte till... för vänner, och man räcker definitivt inte till hemma liksom, att vara en bra pappa och en bra make liksom.
2: Mm.
1: Så att det är ju ett gissel rent ut sagt. Som...
2: Men då, om det är någon då som lyssnar här, vad ska vi ge för råd?
1: Jag tror att det du sa nyss om att också vara lite snäll mot sig själv, det är ju en sak som är viktig, men det får ju heller inte bli så att man bara går och gömmer sig i det, att liksom, ja men min fru tycker att jag inte räcker till, men det är ju för att hon inte fattar hur jobbigt jag har det. Alltså, så får det inte bli, det kommer inte bli bra.
2: Nej.
1: Utan jag tror ju även där är det ju mycket en fråga om kommunikation. Och jag skulle nog ha varit bättre genom åren att säga liksom att men nu, när du säger så här, så det ger mig dåligt samvete. Och då måste vi antingen så liksom dela med det och göra en förändring.
2: Mm.
1: Eller komma överens om att det är okej att jag inte hinner med det här. Så. Men det sen är ju det där, är man ju väldigt olika. Och jag är ju tidsoptimist och liksom tar gärna på mig kanske lite för mycket och vill kanske också dessutom vara folk till lags. Så det är en farlig kombination av egenskaper som lätt kan göra att man gör både sig själv och andra besvikna istället. Så att då behöver man ju hitta verktyg som gör att man får att det fungerar.
2: Och en sak som jag kan tänka är ju kanske då, när man då, om man då hamnar i att man får dåligt samvete, där du kanske ett tag hade det mer än vad jag hade, som kanske var lite mer hemma, och jag hade inte lika många andra övriga projekt som du hade. Då kan jag tänka att man, det blir, man, blir en, man är i en ständig stress, och är liksom, det blir aldrig skönt någonting. Och det är där jag tänker, om man hamnar i det, då behöver man nog ta bort saker.
1: Verkligen.
2: För det blir inget bra någonstans. Nej. Man blir inte en bra vän, man blir inte en bra pappa. Man, alltså det blir bara en
1: och där har du snarka.
2: Men det tänker jag är ett tips. Och att vi har hittat och pratat om det nu. Vad är realistiskt liksom? Vad hinner vi med? Och jag måste också säga, jag tror också vad det handlar om det här med dåligt samvete, att man behöver inte bara liksom, utan också tillåta sig, och det här är okej, det här blir bra, jag behöver inte ha dåligt samvete där, för jag hinner med det här nu, och så får jag göra andra sen, och så får man vara lite så här glad för det, jag tänker.
1: Verkligen. Jag också, men sen är det ju också som man brukar säga, om man vill ha något gjort, vill få något gjort, då ska man be någon som har riktigt mycket att göra. För då liksom den personen gör det där också i bara farten. Medan den som har väldigt lite att göra, då blir det ett jätteprojekt liksom. Och det där tycker jag ligger så mycket i. Och jag kan se det så tydligt på mig själv också, att i perioder när jag har väldigt mycket att göra, då får man också väldigt mycket gjort. Och har jag lägre tempo, då har jag svårare att få någonting gjort rent ut sagt. Och det är en, det finns ju många dimensioner i det, och det finns ju en stor fara i att man då, när man har mycket att göra, då är det bara, ah, men det är bara en grej till liksom. Så tar man på sig mer och mer och mer, och till slut så blir det helt orimligt. Och det kan jag ju känna nu när man ser tillbaka på just småbarnsåren, de alla engagemang som vi hade, att det var ganska orimligt egentligen.
2: Och sen kan man tänka på att all engagemang, det var ju någon som frågade just det, hur ska man tänka då med kyrkan under småbarnsåren? Och vi valde ju att vara kvar, planterade all in liksom. Jag ledde lovsång och du spelade, och barnen var med i bärselar och runt omkring oss. Vi fixade olika barnvakter och vi valde det och fortsätta med det. Och ibland kan jag ju tänka att hjälp. men det, för oss blev det var bra.
1: Det var bra. Framförallt så tror jag att det som var bra var att vi gjorde ändå relativt mycket av det tillsammans.
2: Exakt.
1: Så att vi var ofta liksom tidigt i kyrkan då tillsammans. Och då hade vi också barnen med oss, och de fick sitta där i någon kyrkbänk medan vi repade och
2: smörgås.
1: Exakt. Och jag tror de tyckte det var ganska mysigt och ganska kul oftast. Det var sällan de klagade på just det.
2: Nej. Det var kaos, men det var härligt.
1: Det var kaosigt, precis. Och det var som du sa, bärsel och allting. Men just om man kan, det är ju väldigt skillnad att göra saker tillsammans än att en hela tiden är iväg.
2: Precis, för sen blev det ju kanske att du hade lite mycket andra åtaganden.
1: Precis.
2: Och jag hamnade att inte ha det. Och då blir det lite oskön obalans.
1: Ja,
2: jag tycker man ska undvika. Det är inget fel att man gör saker var och en. Men försök att man hittar den där balansen så att det känns skönt. Men apropå tillbaka till kyrkan då tänker jag lite att kyrkan, alla kanske inte har den rollen i kyrkan, att man leder musik. Det finns ju väldigt mycket annat, och att Om jag tänker lite att fundera på varför du vill, hur du vill ha kyrkan under småbarnsåren.
1: Mm.
2: Jag vet att jag under en tid kunde man ju sitta ute där vi hade som ett lekrum då, i kyrkan. Och tänka att vad gör jag här? Jag sitter just bara det. Här och bygger legotorn. Typ. Men så vet jag att jag också kunde tänka, fast vänta lite, jag sätter ju in en vana här vid att vi går till kyrkan.
1: Mm.
2: För det är viktigt för mig.
1: Mm.
2: Så på det viset är det ju positivt. Man jobbar in någonting att få komma till gudstjänst. Liksom.
1: Ja.
2: Sen kanske man inte alltid får ut mest av det själv.
1: Mm.
2: Om man ska backa lite. Men jag kan ju se att vi satte en god rutin kring det. Så småbarnsåren så tänker jag, gå till kyrkan i den formen som funkar för er.
1: Verkligen.
2: Det är otroligt olika vad du har för barn. För oss har det funkat jättebra och där kan jag ha jätterespekt för utmaningar och situationer som gör att det inte funkar.
1: Viktigare att hålla kvar rutinen tror jag ändå under de här åren. För det är tufft att komma igång.
2: Mm.
1: Det känner man ju nu efter pandemin också. När man är van att ta del av gudstjänster och så vidare hemma.
2: Och vi hade ju vänner hemifrån. Som ändå sa ganska tydligt, men vi tar paus från kyrkan ett par år.
1: Ja.
2: För det var för tufft när barn liksom med rutiner och sova och äta. Och absolut, det blev ju,
1: men det är ju tufft.
2: Bacon bacon.
1: Det är jättetufft.
2: Men jag måste få säga att jag ändå är glad att vi höll i. Det jag menar kanske med syftet med varför man går till kyrkan kanske också är att man för sin egen del kanske bygger upp en lite förväntan om att få fylla på.
1: Mm.
2: Det blir lätt ett fokus på att gå dit bara för att få träffa folk.
1: Exakt. Ja, men det är ju superbra.
2: Mm.
1: Förväntan på att få fylla på av Gud.
2: Mm. Jag tänker också lite på det här med under de här småbarnsåren. Så handlar det också ganska mycket om lite som vi började prata om där med Hedvig och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju så, vi gjorde ju det såklart. Vi har haft förmånen och verkligen haft fantastiska.
1: Mm. Mm.
2: Men jag har ändå roliga exempel på att jag var frustrerad och irriterad på dig. Till exempel att du hjälper, det var bara jag som handlade kläder till barnen och jag...
1: Mm.
2: Och du skulle kliva in och bara släppa. Jag skulle liksom, nu ska jag släppa kontrollen. Jag handlar.
1: Mm.
2: Och du åkte iväg och handlade kläder till Hedvig och Selma. Och jag tyckte att allt var så fult. Det var helt otroligt. Hur kunde du plocka ihop det här? Liksom.
1: Ja.
2: Där kan man ju känna att man, det är nyttigt för en själv. Att man ber om hjälp. Man ber typ, åh jag orkar inte, hjälp mig. Jag vill släppa det här.
1: Mm.
2: Men så vill man ändå inte riktigt det.
1: Nej.
2: Och där tänker jag, hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. För ibland tror jag att vi liksom, det blir nästan som en liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting. För man är helt sliten och trött.
1: Mm.
2: Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i att... försöka att lyssna på vad den andra egentligen säger och vill ha hjälp med. Liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting. För man är helt sliten och trött.
1: Mm.
2: Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i att försöka att lyssna.

0: hamnar man precis i det där. Va? Vad hände?
1: Men ja, sen så fick vi en fråga också då som handlar lite om hur kan man få sina barn att känna sig trygga med sig själva?
0: Mm.
1: Har du några tankar kring det?
0: Mm. Oj, det är en väldigt stor fråga. Mm. Men jag kopplar väl tillbaka lite till, vi hade ju ett samtal med, var det med Alf Svensson, vi pratade om det här lite grann med självbild och självkänsla och sådär. Jag tycker han hade många bra poänger där med, ja men till exempel att vi, det är lätt att vi uppmuntrar barnen väldigt mycket för deras prestationer.
1: Mm.
0: Att vad duktig du var på det här provet eller vad bra du är på att spela fotboll eller så här. Och det ska man göra, det är ju kul. Men att man också verkligen lyckas få dem att känna sig älskade för dem, precis de de är.
1: Mm.
0: Så att det kan man nog inte säga nog många gånger liksom, att man älskar dem för dem de är.
1: Nej.
0: På olika sätt. Och det är ju,
1: och för sina olikheter, tänker jag. För det är också en grej när man sen får, man har ett barn och man får två barn och det blir syskon och det blir en ännu större känsla av att du inte räcker till. Man ammar ett barn och känner att du inte hinner leka tillräckligt med det andra barnet. Mm. Och du har dåligt samvete över att du liksom inte bara ligger och tittar på det här lilla barnet du ammar. För det gjorde du med stora syster. Alltså, det är mycket att parera. Så dels som du säger, tänk på att barn är olika och behöver få vara olika. Men
0: och så attention, att man
1: närvaro.
0: Att man är närvarande, det kan ju vara otroligt utmanande med i olika skeden i livet. Men det finns ju några sådana här grundläggande grejer som ändå är rätt lätta att fixa. Mm. Och det tänker jag är liksom, ja men sitt inte och surfa på mobilen när barnet försöker prata med dig.
1: Nej. Och kanske inte bara att man alltså jag tänker, vara närvarande. Mm. Det kan vara att du är andra tankar. Du bearbetar någonting du har gjort under dagen. Utan försök att vara där när de vill prata. Men trygga barn. Låt barnen känna sig älskade. Låt dem få känna att de är sedda för dem de är.
0: Mm.
1: Se dem. Bekräfta dem. Inte bara för deras prestationer.
0: Nej.
1: Och att det är okej att göra fel. Tänker jag lite också.
0: Mm.
1: Det är okej att man har inte bara varit skön, eller, men det är okej att vara den som kanske inte gjorde något bra och ändå kunna prata om det och kunna säga förlåt och,
0: verkligen.
1: Och jag tror också mycket på empati, hjälpa barnen att känna empati för andra kan också stärka dem att förstå, sätta saker, ja men det vet jag ändå att jag, man kan reflektera lite med sina barn, det tror jag kan vara bra.
0: Och du är ju väldigt bra på att liksom fråga och fråga och fråga tills barnen svarar. Vilket jag inte är lika bra på. Jag tror att många brottas med den liksom att, ja men mitt barn vill ju inte prata med mig i princip. Nej. Jag frågar men jag får inga svar. Så redan där är ju en utmaning, men jag tror att man ska uppmuntra sig själv till att faktiskt försöka krypa in under skinnet på sitt barn på ett eller annat sätt liksom. Om man kan lyckas ställa de där frågorna som låser upp som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet som Molly som vill, hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem
1: verkligen inte, det är ljuvligt
0: och tittar in i vårt sovrum och det är underbart och det är kanske inte när du och jag är mest pratsugna, men då får man väl ta det då. Nej. Liksom.
1: Men typ som här igår, det är ju helt ljuvligt när hon bubblar. Och man kan sitta upp och prata i timmar med henne då.
0: Mm.
1: Det är helt fantastiskt härligt. Men verkligen. Sen på morgonen efter, då har de typ
0: då ser två ingenting.
1: Ord. Nej. Hur var det igår? Bra. Bra.
0: Det tror jag många känner igen. Mm. Så att försök hitta den där dialogen.
1: Mm.
0: Det är inte enkelt, men det är nog mödan värt.
1: Mm.
0: Det finns säkert massor med bra böcker om hur man lyckas.
1: Mm.

0: Och kom ihåg också att tillåt dig själv så här ibland och bara, åh, jag är mitt i det jag längtat efter.
1: Också. Exakt, det är också väldigt bra.
0: Här sitter vi nu i fullt kladd och kaos. Men det här är ju någonting som vi har sett fram emot också.
1: Det är ju värsta nyckeln faktiskt, det du sa nu.
0: Mm. Nej, men lite så, va?
1: Mm.
0: Vad tror du? Vi hade lite andra frågor också, men jag tänker att vi kan spara dem till framöver.
1: Mm.
0: Och
1: coolt.
0: Har ni någonting mer så hör av er.
1: Ja, det är jättekul att få frågor.
0: Vi blir otroligt, och tack för alla fina uppmuntrande meddelanden. Det glädjer oss enormt.
1: Otroligt mycket.
0: Tack för idag. Sköt om er.
1: Vi hörs. Hej då.
0: Hej då.
2: Du har fått lyssna till Fer och föräldrapeppen, det 22 avsnittet, den här torsdagen. Vi återkommer ju imorgon med Concord. Det är program på måndag, tisdag och torsdag och även på lördag. Så ha nu en fortsatt skön sommar önskar jag P.O. Dalesjö.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hylstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hylstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och idag så blir det sommarmusik och det är de flesta är nog svenska musiker och kompositörer faktiskt. Så vi börjar på en gång.

musik utan Wilhelm Pettersson Berger var det här. Och den första stycket var Intåg i sommarhagen, andra Sommarsång och tredje Gratulation. Och det fjärde, det kände de flesta igen, för det var vid Frösö kyrka. Och Wilhelm Pettersson Berger, han var ju en arg musikkritiker också. Och han hade nog recenserat Jösse Björling någon gång. Och jag vet inte om det var någon operasång eller vad det var. Men Jösse, han tyckte väl att det var felaktigt. Så han tog kontakt med Wilhelm Pettersson Berger och han åkte upp till Frösön. Och hur det var så kom de väl överens och de blev goda vänner sen. Så ja, alltid det bästa. Och vi ska fortsätta här med en väldigt känd melodi.

romans utav Lars-Erik Larsson. Och den här är ju väldigt välkänd och omtyckt. Och nu ska det bli sång.

Nu granskar jag det i dalens famn och det stämmer väl med som det ser ut i dagens läge. Och vi ska fortsätta.

Så skimrande var aldrig havet. Det låter väldigt vackert tycker jag. Och vi ska fortsätta med ytterligare en sång. Mm.

Det här stycket heter Glädjens blomster. Och jag tänker på de här visorna. Jag tycker det är trevligt att höra dem. Men jag vet inte om man hör dem så ofta faktiskt. Men det kan väl hända att du ute i landet så är det mycket med körmusik och sånt. Då kanske de håller här på sommaren. Jag vet inte. Hoppas det. Men vi fortsätter.

ytterligare en sån här visa, och den här heter ju Nocturn. Ja, så ska vi nog ha en psalm här, och jag tänkte på, vi har ju väldigt många fina sommarsalmer i våran psalmbok, och här kommer en av dem.

en vänlig grönska svika direkt. Och jag tycker den här psalmen, den har så fina ord. Och den är av Valdemar Åhlén. Och ja, det är bara att fortsätta.

Det här stycket heter Utskärgård och det är en som är mästare till det här som heter Eriksson. Och nästa stycke, det, ja, det känner ni ju alla till. Och jag satt just och funderade på när jag gjorde det här programmet vem det var som spelade. Men jag kom på det, men jag säger det efter ni har hört den.

det här var Gotlands sommarnatt och det är en som heter Pettersson som har gjort den. Och jag har för mig att det var Anne Lambert, han spelade. Det här var Gotlands sommarnatt och det är en som heter Pettersson som har gjort den. Och jag har

det här bröllopet ägde rum på Ulvåsa. Och det är August Söderman som är mästare till det. Men nu börjar det på närma sig slutet här. Och då ska det bli musik av Hugo Alfvén. Och det är ju ja, midsommarvaka och vallflickans dans och polka från Roslagen. Och ni känner ju igen allihopa. Och jag tackar för mig. Och det här var en sändning från Radio Falköping 90,8 MHz.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

sen så var det liksom genomskärning på't. Det gör de så man ska förstå't. Sen kan man göra så det blir liksom en mur ifall man inte

stol och tjurig stångare med hästhorn i sin sång. En stolt och tjurig stångare med hästhorn i sin sång. Han var en hästens musikant.

sanningen och säga i världens Don Juan. Jag flirtar med så många brudar som jag någonsin kan. Alla, och även om de ej flirtar tillbaks, och det gör de ju inte, så vill jag springa fram till dem och ropa hejsan, svejsan.

Ja, välkomna till Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och vi fortsätter här med just Tankar från hängmattan och värdarna som är med och gör den här sommaren och det här programmet. Idag är det två stycken som sitter i studion. Det är Emil Kylander och Elin Bradway. Och de ska bland annat prata om lagring, alltså molnlagring, något som är så aktuellt nu för tiden, och det här med att man ska vara försiktig vad man lagrar och så vidare i molnet. Jag lämnar över ljud till Emil Kylander och Elin Bradway.

0: Tänk dig att du vaknar imorgon och plötsligt inte har tillgång till dina filer, dina bilder, dina dokument, inte ditt arbete. Inte för att du har gjort något fel utan för att någon annan kontrollerar åtkomsten. Vi lever idag i en tid där nästan allt vi gör är digitalt, vi kommunicerar digitalt, vi lagrar våra minnen digitalt och vi driver våra företag digitalt. Och ändå har de flesta av oss väldigt lite koll över vad som faktiskt är vårt. Vi ser det hända redan idag. Hackare som inte längre stjäl data utan håller den som gisslan. Betala, annars släcker vi allt. Kommuner, företag, organisationer som får sin verksamhet stoppade över en natt.
1: Det har vi ju märkt på ganska kort tid här också att redan i veckan så har ju KTH blivit hackad. Canva har blivit hackade och helt plötsligt så kan studenter inte komma åt sina filer längre. Och sen kan inte de komma åt sin information och kan inte komma åt sitt material och de kan inte fortsätta studera. Och de här problemen de händer ju överallt i samhället. Det är skolor, det är inom vården, det är företag. Men sen är det också privatpersoner som inte kommer in på sitt iCloud, som inte kommer in på sin Facebook, som inte kommer in på sin Instagram. Och de här problemen de är ju egentligen överallt i samhället och det här trappas ju upp mer och mer.
0: Och det är ju något mer subtilt. Vi laddar upp bilder, vi skriver dokument, vi skriver anteckningar och vi använder AI-tjänster varje dag. Men vet vi egentligen vad som händer med den datan som vi matar in digitalt? För i många fall lagras den i system utanför Sverige, hanteras av externa aktörer och kan i praktiken analyseras, användas eller för att träna AI på. Inte egentligen för någon hackaren utan för att systemet är byggt så. System byggs för att lära känna allt om dig. Allt om ditt företag, dina hemligheter och allt du har runt omkring dig.

0: Och det här är något som flera börjar reagera på. Försvaret tittar på egna lösningar. Länder diskuterar digitalt oberoende. EU inför regelverk som NIS 2. Det handlar ju inte längre bara om säkerhet. Det handlar om kontroll. Och vad händer om dina system är beroende av externa leverantörer och molntjänster? Datan lagras utanför Sverige under andra juridiska ramar och åtkomsten kan påverkas utifrån. Det kanske låter lite dramatiskt, men diskussionen finns redan. Vad händer om infrastrukturen stängs av? Vad händer om tillgången begränsas? Om Trump bara helt plötsligt vill dra ut pluggen? Och plötsligt är det inte längre en teknisk fråga. Det är en fråga om samhälle, om företag, om ansvar, om Sverige, om dig och mig. Det är också därför vi ser regelverk som NIS 2 och ISO 27001. Det säger egentligen en sak. Du ansvarar för din data, inte bara för att skydda den, utan för att förstå vart den finns, vem kan komma åt den och hur den används. Men här uppstår ju ett problem. De flesta system idag bygger på förtroende. Du litar på att leverantören gör rätt, du litar på att ingen tittar, du litar på att datan inte används. Men vad händer om vi istället skulle bygga system där det inte går att göra fel? Och det är ju där vår resa började. En enkel fråga. Vad händer om vi tar bort åtkomst helt och hållet? Vårt företag Ark är byggt av en ganska enkel idé. Din data ska aldrig vara läsbar för någon annan än dig. Det innebär att datan krypteras innan den lämnar din enhet. Den lagras krypterad och kan bara dekrypteras av rätt person. Inte av oss, inte av systemet, inte av någon annan. Och det förändrar allt, för då spelar det ingen roll om någon får tillgång till servrarna, någon försöker analysera datan, någon vill använda den eller någon vill hacka in på den. För det finns helt inget där att läsa alls. Samtidigt så lagras datan i Sverige under rätt och juridisk kontroll. Vi är ju vana att tänka. Säkerhet handlar om att skydda data. Men kanske är det fel sätt att se på det. Kanske handlar det istället om att bygga system där datan aldrig exponeras från början. För i slutändan är frågan ganska enkelt. Vem kan läsa din data? Och vem borde aldrig kunna göra det? För riktigt säkert handlar inte om skydd. Det handlar om att ta bort åkomst helt och hållet. Och det här är frågor som vi pratar om just idag. Och fortfarande är väldigt få som faktiskt förstår hur systemen fungerar. Hur sårbart det egentligen är. Och där sitter jag ju här tillsammans med dig, Emil.
1: Amen.
0: Du har ju en bakgrund där du faktiskt har sett det här från insidan. Så jag tycker att du ska berätta lite vart du kommer ifrån och varför vi sitter här idag.
1: Jo, precis. Ja, men jag började ju som programmerare. Jag byggde alla möjliga olika system. Sen så tröttnade jag lite på det. Och sen började jag komma in i säkerhetsspåret. Så jag har jobbat som pentester, som det heter då. Och det är en person som blir anställd mot kontrakt av företaget själv. Att försöka ta sig in och hacka sig in i det här systemet. Det kan vara en bank som har gjort ett nytt program. Det kan vara något statligt som har gjort något nytt. Eller något bilföretag eller vad det nu kan vara då. Och då sitter jag tillsammans med oftast en till person eller en till person på det också. Och sitter en vecka eller två eller tre och försöker hacka oss in i det här systemet. Och sen skriver en rapport på det här. Hur långt kunde vi komma in? Kunde vi komma in i systemet? Kunde vi läcka ut uppgifter? Hade vi kunnat göra en ransomware-attack om det var så? Hur pass allvarligt var det här egentligen? För att företagen själv kan fixa de problemen i efterhand.
0: Och det är ju det här som är lite obehagligt då. Du vet ju hur systemet fungerar och hur tar man sig in. Men hur enkelt är det egentligen då?
1: Det är ganska enkelt. Sen har vi de här AI-systemen som kommer nu också. Och de hjälper ju till väldigt mycket. För att förut när det var hackare behövde du kunna din domänkunskap väldigt mycket. Men du visste ju inte resten. Du visste till exempel, ja men säg att du visste väldigt mycket om hur man hackade in i en telefon på ett visst sätt. Okej, bra, då har du det. Men nu när du har AI, då kan du ju fråga så här, ja men hur funkar de här datorerna? Hur funkar den här hemsidan? Du får ett helt annat informationsflöde som du inte hade förut. Vilket också gör att hackerattackerna idag de ökar och de blir allt mer framgångsrika.
0: Det är det här med lösenord också.
1: Mm.
0: Hur är folk bra på att ha bra lösenord?
1: De är inte bra på att ha bra lösenord. Och sen så är det ju så att det finns olika register idag. Det kostar ungefär 60 kronor att tillgång till ett sånt här register i veckan. Och då är det tillgång till 10 miljarder olika lösenord kopplat till mailadresser. Så när folk pratar om min iCloud blev hackad eller min Instagram blev hackad, det är egentligen inte så svårt. De tar fram vad de har för mailadress, den finns där ute, det är ganska enkelt att hitta. De söker på en sån här tjänst, de ser det här lösenordet. Antagligen så har man återanvänt lösenordet eller lagt till en liten punkt eller siffra eller vad det nu kan vara. Och sen är de inne.
0: Vad skulle hända då om någon hackar in på ditt iCloud?
1: Väldigt mycket. De kan hämta ner mina bilder, mina anteckningar. De kan i värsta fall till och med wipa min dator och ta bort allt innehåll där. Kanske till och med ta bort allting på min telefon också och låsa den. För att iCloud är ju inte bara information, det är tillgång på ett sätt också.
0: Jag tror många tänker så här, det här händer inte mig. Vi har ju säkerhet. Vi har ju stora trygga plattformar. Till exempel jag som har många bilder på mina barn. Vad händer med de bilderna som jag använder då, en molntjänst som iCloud?
1: Jo, precis. Men det som händer är att när du lägger upp någonting på iCloud så används det någonting som heter HTTPS eller SSL. Det krypterar informationen tills det kommer på Apple server.
0: Jag bara stoppa dig. Vad är krypterat? Kanske vi ska förklara först.
1: Kryptering, det är ju då när du tar information och sen så använder du matematik för att forma om den informationen med hjälp av ett lösenord. Så att den här informationen, det ser ut som skräpdata egentligen. Men har du rätt hemlighet, rätt lösenord och låser upp den här datan, då kommer ursprungsdatan tillbaka. Så det är kryptering.
0: Precis, jag tänkte att det var duktigt att vi gick igenom det först. Så tillbaka till iCloud, vad händer? Utan jag tar en bild här på min son. Vad händer med den bilden?
1: Jo, till slut så hamnar ju den på Apples servrar. Och då är den ju inte längre din. Det är ju Apples signal. Det är ju deras material. Och då kan ju de göra precis vad som helst med den här informationen. De kan träna AI på den informationen. Det kan vara folk i supporten som är inne och kollar på den. Det kan vara folk som är betalda. Som jobbar på supporten och går in och kollar på den här informationen. Och sen så är det ju också så att främmande makten har ju också tillgång till den här informationen. Tänk dig till exempel att du jobbar på ett väldigt känsligt bolag. Du jobbar på ett elbolag eller vad det nu kan vara. Den här informationen som du har tillgång till, allting av den hamnar hos amerikanska underrättelsetjänster. Så att det är väldigt lätt om man läcker information också med jobbtelefoner och sådana grejer också.
0: Så det största problemet kanske egentligen är att vi faktiskt inte är medvetna om det här problemet skulle jag säga. Att vi både som företag och privatpersoner, att vi saknar kunskap om hur data faktiskt hanteras. Och det är ju verkligen tydligt i det vi pratar om. Alltså hur vi tar hand om våra bilder. Vad händer? Bilder på våra barn och vårt liv. Och det är väl kanske det här den viktiga skillnaden kommer in. Alltså när vi pratar om kryptering. För det är ett ord som kanske slängs med ganska mycket. Någonting kan ju låta väldigt bra när man säger att det är krypterat.
1: Ja, precis.
0: Så jag tänker, vad är skillnaden då på en viss kryptering och en annan, om man skulle jämföra?
1: Jo, precis. Den här frågan tycker jag om för att den är så otroligt vanlig. Man ser det på hur många företag som helst. Men vi krypterar. Ja, men det låter jättebra. Bra att ni krypterar. Men vad är det ni krypterar och hur krypterar ni? För att man kollar på den här HTTPS som jag pratade om förut. Visst, det är krypterat från din dator till servern, till det företaget. Men sen då är det ju klartext. Det är där det handlar om att informationen emellan är krypterad. Och sen finns det någonting som heter at-rest-krypterad. Och det är att informationen på den här servern eller datorn är krypterad när den är avstängd. Okej, en server är precis aldrig avstängd. Så att jag har aldrig varit med om som säkerhetskonsult att någon har sprungit in i ett datacenter, tagit en server, sprungit därifrån. Så att det gör inte så där jättemycket. Det som händer idag är att hackare tar sig in på servern och där är det inte längre krypterat. Servern är igång, den är inte in transit, så att den ligger bara där och skrapar.
0: Men vad är det som ligger på de här servern? Är det allt från lösenord till dina dokument till företagets interna filer? Om vi tittar på kanske Microsoft 360 som många företag använder.
1: Ja, precis. Det är ju allting i klartext. Och där finns ju till exempel lagar i USA att om det är en amerikansk molntjänst, då ska underrättelsetjänsten ha tillgång till det här. Så jobbar man med något kritiskt till svensk säkerhet till exempel, Om man lägger upp det på Office 365, då kan man anta att med största sannolikhet så ligger den hos underrättelsetjänsten i främmande land nu.
0: Mm. Och de har ju själva byggt system för att flagga just sådana här olika filer som kommer upp om det är något som är intressant.
1: Ja, precis.
0: Så att de har full koll på vad alla företag gör egentligen. Mm. Och det, som jag förstår det, så även fast en server kanske ligger inom Europa, så har de ett avtal med USA där de måste ändå skicka att de har tillgång till data.
1: Ja, precis. Som det är ett amerikanskt bolag som till exempel Amazon och de har server i Sverige. Det kanske ser bra ut att ja, men det är en svensk server. Ja, men det är ett amerikanskt bolag som går under amerikansk lagstiftning. Och då ingår det i The Cloud Act, som det heter, att den informationen ska underrättelsetjänster kunna ta del av. Så det spelar egentligen ingen stor roll om bolaget är amerikanskt och serverna i Sverige, för det ska fortfarande hamna i USA.
0: Mm. Vad skulle hända då? Trump har ju faktiskt hotat med att dra ut pluggen. Vi är ju otroligt beroende av USA idag. Och deras molntjänster.
1: Vi är väldigt beroende av USA. Väldigt mer än vad vi tror. Till exempel Windows är ju amerikanskt. Många banksystem kör det. Många bankomater kör det. Oftast gamla, rätt så gamla Windows-instanser också. Våra kort är ju amerikanska också. Mastercard, Visa. Och alla våra online-tjänster är också amerikanska. Så det är väldigt, väldigt mycket som kan hända när någon drar i pluggen. Och europeiska företag och europeiska länder börjar ju märka det här nu. Så till exempel Frankrike, de börjar gå ifrån Windows nu. De börjar sätta upp Linux-datorer istället, vilket är open source operativsystem istället som de kan kontrollera. Tyskland har också jobbat väldigt mycket med den här frågan och kommer ifrån amerikansk inflytande i tekniken.
0: Mm, det låter ju som att de ligger lite i framkant. Jag läste en annan artikel häromdagen där vi hade finska. Mm. En finsk artikel som de pratar om att vi har 5 år på oss kanske att förbereda för någonting så att vi ska bli säkra upp liksom i Europa, i Sverige.
1: Ja, precis. Och jag pratade ju om det här, det var ju faktiskt mitt första radioavsnitt här, att vi måste börja göra det här. Det var ju 2022.
0: Mm.
1: Nu 2026, nu börjar alla få lite panik att oj, vi behöver verkligen göra det här nu. Tänk då 5 år till.
0: Mm. Och ändå inte tillräckligt många som reagerar.
1: Nej, så vi är ju här och skriker, vi behöver göra det här nu.
0: Ja, se till att ni gör det här nu. Det är jätteviktigt.
1: Mm.
0: Men om vi då ska vrida lite, vad finns det mer för kryptering? Vi har ju nämnt lite i början där, lite end-to-end kryptering.
1: Ja, precis.
0: Vad betyder det?
1: End-to-end kryptering, det är ju att det krypterar från min enhet till din enhet. Man kan se det så här, om man ska försöka förklara asymmetrisk kryptering lite lätt. Du genererar 2 nycklar, jag genererar 2 nycklar. Det första är en publik nyckel, den andra en privat nyckel. Jag ger min publika nyckel till dig. Du ger din publika nyckel till mig. Nu kan vi kryptera information mellan varandra och vi kan dekryptera med vår privata nyckel. Vilket betyder att om det är någon i mitten här så kan inte de läsa av den här informationen. För de har inte de nycklarna som vi har. Och det blir då end-to-end kryptering för att det är ingen i mitten som kan läsa det.
0: Okej, men hur funkar det då liksom, om man tittar på servrarna när man använder end-to-end kryptering?
1: Jo, för det man kan göra är att man lagrar den krypterade informationen på servern. Och sen behöver du ha den privata nyckeln hos dig som bara du kan komma åt. Vilket betyder att den här servern som lagrar den här informationen, den har ju bara den här slumpmässiga texten som inte betyder någonting. Men när den kommer ner till din enhet, din telefon eller din dator eller din webbläsare, då börjar den här texten göras om till vad den egentligen är.
0: Och då krävs ett lösenord då?
1: Ja, precis.
0: Jag hade en bra förklaring när du förklarade med de här breven, tycker jag.
1: Mm.
0: Att när man delar med varandra så, om man skulle titta på våra server i vårt system, där kan ju inte vi se någonting.
1: Nej.
0: Utan vad som ligger på de servrarna, som också ligger då i bunkrar.
1: Mm.
0: På de servrarna så är det ju ren soppa.
1: Ja, precis.
0: Vilket betyder att vi kan inte se. Mm. Ingen som kan hacka sig in och se vad det finns för någonting där. För att det finns inget att hämta. Det finns ju ingenting att träna AI på. Det finns ingen data att granska, inga bilder som vi granskar igenom. Utan det är verkligen bara en privat sörja som ligger där. Ja.

0: ja, men du kommer ju från säkerhetsbranschen. Det gör ju absolut inte jag.
1: Nej.
0: Men jag tänker vi ska kanske dra lite vem jag är och var träffades vi någonstans.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, men du jobbar ju hos en av mina kunder. Och där så fick jag reda på att du var också passionerad över folks säkerhet och integriteten till folk och att vi ska leva i ett säkert samhälle. Och då har vi börjat på den här ARK-produkten då. Vilket har kommit ganska långt, men...
0: Mm, precis. Nej, så vi jobbar ju stadigt med att få ut det här budskapet av att vi behöver säkra upp inte bara företag utan att vi faktiskt privat också behöver säkra upp faktiskt vart vi har våra egna filer. Idag så har jag flyttat över allting till ARK.
1: Mm.
0: Alla bilder, alla anteckningar kör jag på ARK. Där det faktiskt, jag vet att det ligger säkert och också det här att jag vet att ingen kan hacka sig in. Jag blir otroligt berörd av att tänka på tanken om att jag tar ett kort på mitt barn. Det kanske är många som kanske har tagit några halv liksom naket bilder på sina barn på stranden och sånt där. Och att faktiskt det finns människor, det har kommit ut artiklar på, folk som jobbar för Meta, där de har laddat ner de här bilderna.
1: Mm.
0: Det finns bevis på att folk har tagit foton med sin egen kamera på de här bilderna liksom. Och samtidigt så granskas väl de här bilderna just för kanske barnpornografi och sånt där. Liksom. Så allting flaggas ju där bilder på dina oskyldiga barn som kanske inte har med det att göra flaggas. Mm. Och vem vet vad som händer med de bilderna egentligen om fel person sitter på andra sidan.
1: Precis.
0: Mm. Och det får man nästan lite en klump i magen när jag tänker på det. Mm. Eller alla de här anteckningarna som man har kanske som också är väldigt privata. Min bästa kompis, hon har ju, använder ju ChatGPT som psykolog.
1: Mm.
0: Hela hennes liv ligger öppet på chat. Och det är ju så det händer också. Liksom allting du skriver in i AI, allting du promptar, allting du äger och har, tas ju data ut. De har exakt koll på vad du gör, vem du umgås med, vad dina barn heter, vad du har på din soffa, vad du har på dina väggar, vad du gillar, om du är ledsen och du är glad.
1: Mm.
0: Man kan göra en lista oändlig.
1: Jag såg faktiskt en artikel om det precis innan vi gick in.
0: Ah, okay.
1: Och då var ju, Amazonen har ju en sån här Alexa.
0: Mm.
1: Som man kan prata med, hej Alexa, vad är för väder idag? Och då hade den ställt någon fråga om sig själv. Och då hade den svarat med information som den aldrig har hört om förut. Så den hade till exempel fått reda på vart man hade jobbat innan, han hade aldrig pratat om det här. Och då visade det sig att de har byggt en profil på den här användaren och köpt in massa data. Och sen har de lagt in i algoritmen att om man frågar om sig själv så ska den svara om det här. Och det har man ju aldrig godkänt. För de sitter ju, de här företagen, och bygger enorma databaser av folk. Jag vet att Meta, de köper ju massor av data från andra företag för att bygga de här profilerna också. Jag tror att det är minst 1000 datapunkter man har per person.
0: Mm. Och det märker man ju själv. Alltså sitter jag och pratar om att jag vill gå på spa.
1: Mm.
0: Då kommer det ju upp reklam på spa. Det känner vi nog alla igen. Att det är faktiskt, det är ju så.
1: Ja, precis.
0: Att det lyssnas och det checkas. Om man tittar på Apples produkter, den här face-scanning, den är ju igång hela tiden.
1: Mm.
0: Och den har ju koll på exakt hur dina ögon rör sig, hur ditt ansiktsuttryck ser ut.
1: Mm.
0: Vi är spårade 24/7. Ja, men vet ju att jag sitter här med dig just idag. Alltså så är det ju.
1: Antagligen.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Och om man ska följa trenden i samhället så kommer det inte bli bättre heller. De har ju nästan i princip vilken information som helst de är redan. Till exempel, även om du inte använder Facebook så kan de ändå bygga profiler på dig. Jag tänkte, ja okej, hur ska de göra det då? Jo, för att de har sin metapixel. Det här används inom marknadsföring. Och det är för att kunna se när de lägger ut annonser på Meta så vill de ju se vem går in på hemsidan och kunna så här, korrelera till användare som de har. Men då fångar de också upp IP-adresser och sånt. Och om det är olika hemsidor som till exempel religiösa hemsidor eller kanske lite känsliga hemsidor, kanske rör politiska åsikter eller vad det nu kan vara, och de använder sådana här metapixlar, Då får ju Meta in att men okej, du tror på det här och du röstar på det här. Och det ger ju på att de använder den datan.
0: Mm. Men vi lever ju i en värld där allting är digitaliserat. Alltså hela våra liv.
1: Mm. Till och med bilarna är digitaliserade.
0: Mm.
1: Och har mikrofoner och kameror.
0: Ja, de tar ju ut data de med.
1: Mm.
0: Det är ju det. Ja, och det är ju det som är så obehagligt, liksom, att kanske inte bara i USA, men framförallt i USA så byggs det ju verkligen system för att ta ut all data som finns på personer.
1: Mm.
0: Det finns ju data på mina barn, alltså hur mycket som helst troligtvis. Och då är de 8 och 5 år snart.
1: Mm.
0: Och ska de växa upp i den här världen så är jag livrädd hur det kommer se ut om 10 år. Medan jag hoppas på att vi sitter där på landet med Nokia 3310 och har skitit i det här, rätt och sagt.
1: Ja, det önskar jag också faktiskt.
0: Ja, vi får se. Och jag hoppas att kanske trenden kommer vända dit.
1: Mm.
0: Att ungdomar idag faktiskt kommer ta ett steg tillbaka.
1: Ja, jag har ju sett att det var någon telefonleverantör som började sälja såna här knapptelefoner igen nu.
0: Mm.
1: Så att det finns ju intresse att gå tillbaka lite till hur det var förut.
0: Mm.
1: Nu har vi öppnat Pandoras ask och det visade sig att det här var ju väldigt mycket mer komplicerat än att köpa någon produkt på nätet som vi trodde för 15 år sedan. Mm. Det här spårar ju lite ganska brutalt egentligen.
0: Mm. Jag läste någon annan artikel och såg någon klipp på de här dejtingapparna.
1: Mm.
0: De är ju, ja, man kan ju tänka att de är gjorda för att man ska träffa någon. Mm. Men de är ju faktiskt undermedvetna skapade och sen för att man faktiskt ska återkomma till appen. Så de är ju faktiskt inte där för att du ska träffa någon, utan de vill ju att du ska vara singel, sitta där och scrolla, ta emot all den här reklamen som de har.
1: Mm. Jag vet att Tinder, de har 92 stycken företag som de samlar, som de delar den här informationen med
0: också. Ja, det är klart. Man kollar ju exakt vilka man tycker de, om och vad man skriver. Och
1: ja, så de säljer ju den här datan mer eller mindre.
0: Mm. Hur obehagligt inte det?
1: Ja, det är allting i livet sparas, analyseras och hamnar i en profil.
0: Mm. Och jag tror att det stora i det hela som vi vill få fram här, det är ju att göra folk medvetna om hur det faktiskt ser ut. Och läsa en annan artikel, liksom, det föds ju inte så mycket barn längre.
1: Nej.
0: Det är många som tror att det beror just på digitaliseringen.
1: Ja, precis. Framförallt med de här glasögonen, de här som Meta har.
0: Mm.
1: Som spelar in precis allting. Det har ju redan kommit skandaler med de här.
0: Ja.
1: Som det är några 18-åringar på en bar, liksom, varför skulle man ens våga gå fram till någon? Man vet att alla de här personerna kommer spela in det första de gör när de kollar på en.
0: Mm.
1: Det skiter man ju aldrig i.
0: Mm. Ja, vilken intressant värld vi lever i.

0: Och jag tänker faktiskt att vi avslutar med den låten. Och pushar er lite för att ta koll på var er data hamnar. Inte bara vart ditt företags data hamnar, utan din privata. För det finns stora risker. Jag hade blivit totalt förstörd om mina 15 000 bilder på mina barn hade försvunnit.
1: Mm.
0: Det går ju inte att ersätta med någonting.
1: Nej, det är ju ovärderligt.
0: Mm. Så vi tackar för oss.
1: Ja, tack.
0: Och så hoppas vi att ni har en trevlig sommar.
1: Hej då.
0: Bra, hej.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olof kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8 och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli, är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp, söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

att vara till, det är inte lönt. Säg vad ni vill, men det är skönt. Det blåser restan vindar här, det blåser västan vindar där, det blåser över. Stanna här, här finns en höst som lyser grönt. Det finns en sång som är vulgär, en sång om tröst och allt det där. En lögn om allt.

det blåser hårt. Men det som står sig, det är svårt. Och allt det här är ändå vårt. Det är din tröst, det är din lön. Ett hus i ras, en dröm i gras. En explosion av nya rön. En stjärna över som står still. Säg vad ni vill, men den är skön. Tro vad ni vill, jag ser en jord som rullar runt i brist på ord. Jag ser ett torn, jag ser en stad. Det slår ut kon och en krevad. Jag hör en röst som viskar sakta. Din tröst är att förakta.

ser på Brunos son, mitt son, son och kanon. Och jorden svedde där den var grön. Och jag ser hord och hord intill, och jag ser bara gröna bord. Säg, vill ni ha en annan jord? Säg vad ni vill, men den är skön. Här går en flod, här går en gata, och en har mod, och en kan hata. Och livet skiftar över grönt till rött som blod.

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan på Falköping.

0: Kommen wir tillbaka igen. Puss, puss, puss, puss. Puss, puss, puss, puss.
1: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farspingsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli kyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag

Dik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping, och jag heter Barbro Lundgren.

Ja, välkomna till Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och vi fortsätter här med just Tankar från hängmattan och värdarna som är med och gör den här sommaren och det här programmet. Idag är det två stycken som sitter i studion. Det är Emil Kylander och Elin Bradway. Och de ska bland annat prata om lagring, alltså molnlagring, något som är så aktuellt nu för tiden, och det här med att man ska vara försiktig vad man lagrar och så vidare i molnet. Jag lämnar över ljud till Emil Kylander och Elin Bradway.

0: Tänk dig att du vaknar imorgon och plötsligt inte har tillgång till dina filer, dina bilder, dina dokument, inte ditt arbete. Inte för att du har gjort något fel utan för att någon annan kontrollerar åtkomsten. Vi lever idag i en tid där nästan allt vi gör är digitalt, vi kommunicerar digitalt, vi lagrar våra minnen digitalt och vi driver våra företag digitalt. Och ändå har de flesta av oss väldigt lite koll över vad som faktiskt är vårt. Vi ser det hända redan idag. Hackare som inte längre stjäl data utan håller den som gisslan. Betala, annars släcker vi allt. Kommuner, företag, organisationer som får sin verksamhet stoppade över en natt.
1: Det har vi ju märkt på ganska kort tid här också att redan i veckan så har ju KTH blivit hackad. Canva har blivit hackade och jag plötsligt så kan studenter inte komma åt sina filer längre. Och sen kan inte de komma åt sin information och kan inte komma åt sitt material och de kan inte fortsätta studera. Och de här problemen de händer ju överallt i samhället. Det är skolor, det är inom vården, det är företag. Men sen är det ju också privatpersoner som inte kommer in på sitt iCloud, som inte kommer in på sin Facebook, som inte kommer in på sin Instagram. Och de här problemen de är ju egentligen överallt i samhället och det här trappas ju upp mer och mer.
0: Och det är ju något mer subtilt. Vi laddar upp bilder, vi skriver dokument, vi skriver anteckningar och vi använder AI-tjänster varje dag. Men vet vi egentligen vad som händer med den datan som vi matar in digitalt? För i många fall lagras den i system utanför Sverige, hanteras av externa aktörer och kan i praktiken analyseras, användas eller för att träna AI på. Inte egentligen för någon hackaren utan för att systemet är byggt så. System byggs för att lära känna allt om dig. Allt om ditt företag, dina hemligheter och allt du har runt omkring dig. Och det här är något som fler börjar reagera på. Försvaret tittar på egna lösningar. Länder diskuterar digitalt oberoende. EU inför regelverk som NIS 2. Det handlar ju inte längre bara om säkerhet. Det handlar om kontroll. Och vad händer om dina system är beroende av externa leverantörer och molntjänster? Datan lagras utanför Sverige under andra juridiska ramar. Och åtkomsten kan påverkas utifrån. Det kanske låter lite dramatiskt men diskussionen finns redan. Vad händer om infrastrukturen stängs av? Vad händer om tillgången begränsas? Om Trump bara helt plötsligt vill dra ut pluggen? Och plötsligt är det inte längre en teknisk fråga. Det är en fråga om samhälle, om företag, om ansvar, om Sverige, om dig och mig. Det är också därför vi ser regelverk som NIS 2 och ISO 27001. Det säger egentligen en sak. Du ansvarar för din data, inte bara för att skydda den, utan för att förstå vart den finns, vem kan komma åt den och hur den används. Men här uppstår ju ett problem. De flesta system idag bygger på förtroende. Du litar på att leverantören gör rätt, du litar på att ingen tittar, du litar på att datan inte används. Men vad händer om vi istället skulle bygga system där det inte går att göra fel? Och det är ju där vår resa började. En enkel fråga. Vad händer om vi tar bort åtkomst helt och hållet? Vårt företag ARK är byggt av en ganska enkel idé. Din data ska aldrig vara läsbar för någon annan än dig. Det innebär att datan krypteras innan den lämnar din enhet. Den lagras krypterad och kan bara dekrypteras av rätt person. Inte av oss, inte av systemet, inte av någon annan. Och det förändrar allt, för då spelar det ingen roll om någon får tillgång till servrarna, någon försöker analysera datan, någon vill använda den eller någon vill hacka in på den. För det finns helt inget där att läsa alls. Samtidigt så lagras datan i Sverige under rätt och juridisk kontroll. Vi är ju vana att tänka, säkerhet handlar om att skydda data, men kanske det är fel sätt att se på det. Kanske handlar det istället om att bygga system där datan aldrig exponeras från början. För i slutändan är frågan ganska enkelt. Vem kan läsa din data? Och vem borde aldrig kunna göra det? För riktigt säkert handlar inte om skydd. Det handlar om att ta bort åkomst. Helt och hållet. Och det här är frågor som vi pratar om just idag. Och fortfarande är väldigt få som faktiskt förstår hur systemen fungerar. Hur sårbart det egentligen är. Och där sitter jag ju här tillsammans med dig, Emil.
1: Amen.
0: Du har ju en bakgrund där du faktiskt har satt det här från insidan. Så jag tycker att du ska berätta lite vart du kommer ifrån och varför vi sitter här idag.
1: Jo, precis. Jag började ju som programmerare. har byggt alla möjliga olika system. Sen så tröttnade jag lite på det och sen började jag komma in i säkerhetsspåret. Så jag har jobbat som pentester, som det heter då. Och det är en person som blir anställd mot kontrakt av företaget själv att försöka ta sig in och hacka sig in i det här systemet. Det kan vara en bank som har gjort ett nytt program, det kan vara något statligt som har gjort något nytt eller något bilföretag eller vad det nu kan vara då. Och då sitter jag tillsammans med oftast en till person eller en till person på det också. Och sitter en vecka eller två eller tre och försöker hacka oss in i det här systemet. Och sen skriver en rapport på det här. Hur långt kunde vi komma in? Kunde vi komma in i systemet? Kunde vi läcka ut uppgifter? Hade vi kunnat göra en ransomware-attack om det var så? Hur pass allvarligt var det här egentligen? För att företagen själv kan fixa de problemen i efterhand.
0: Och det är ju här som är lite obehagligt då. Du vet ju hur systemet fungerar och hur tar man sig in. Men hur enkelt är det egentligen då?
1: Det är ganska enkelt. Sen har vi de här AI-systemen som kommer nu också. Och de hjälper ju till väldigt mycket. För att förut när det var hackare behövde du kunna din domänkunskap väldigt mycket. Men du visste ju inte resten. Du visste till exempel, ja men säg att du visste väldigt mycket om hur man hackade in i en telefon på ett visst sätt. Okej, bra, då har du det. Men nu när du har AI, då kan du ju fråga så här, ja men hur funkar de här datorerna? Hur funkar den här hemsidan? Du får ett helt annat informationsflöde som du inte hade förut. Vilket också gör att hackerattackerna idag de ökar och de blir allt mer framgångsrika.
0: Det är det här med lösenord också.
1: Mm.
0: Hur är folk bra på att ha bra lösenord?
1: De är inte bra på att ha bra lösenord. Och sen så är det ju så att det finns olika register idag. Det kostar ungefär 60 kronor att ha tillgång till ett sånt här register i veckan. Och då är det tillgång till 10 miljarder olika lösenord kopplat till mejladresser. Så när folk pratar om min iCloud blev hackad eller min Instagram blev hackad, det är egentligen inte så svårt. De tar fram vad för mejladress, den finns där ute, det är ganska enkelt att hitta. De söker på en sån här tjänst, de ser det här lösenordet. Antagligen så har de återanvänt lösenordet eller lagt till en liten punkt eller siffra eller vad det nu kan vara. Och sen är de inne.
0: Mm. Vad skulle hända om någon hackar in på ditt iCloud?
1: Väldigt mycket. De kan hämta ner mina bilder, mina anteckningar. De kan i värsta fall till och med wipa min dator och ta bort allt innehåll där. Kanske till och med ta bort allting på min telefon också och låsa den. För att iCloud är ju inte bara information, det är ju tillgång på ett sätt också.
0: Mm. Jag tror många tänker så här, det här händer inte mig. Vi har ju säkerhet. Vi använder ju stora trygga plattformar. Till exempel jag som har många bilder på mina barn.
1: Mm.
0: Vad händer med de bilderna som jag använder då, en molntjänst som iCloud?
1: Jo, precis. Men det som händer är att när du lägger upp någonting på iCloud så används det någonting som heter HTTPS eller SSL. Det krypterar informationen tills det kommer på Apple server.
0: Jag bara stoppa dig. Vad är krypterat? Kanske vi ska förklara först.
1: Kryptering, det är ju då när du tar information och sen så använder du matematik för att forma om den informationen med hjälp av ett lösenord. Så att den här informationen, det ser ut som skräpdata egentligen. Men har du rätt hemlighet, rätt lösenord och låser upp den här datan, då kommer ursprungsdatan tillbaka. Så det är kryptering.
0: Precis, jag tänkte att det var duktigt att vi gick igenom det först. Så tillbaka till iCloud, vad händer? Utan jag tar en bild här på min son. Vad händer med den bilden?
1: Jo, till slut så hamnar ju den på Apples servrar. Och då är den ju inte längre din. Det är ju Apples signal. Det är ju deras material. Och då kan ju de göra precis vad som helst med den här informationen. De kan träna AI på den informationen. Det kan vara folk i supporten som är inne och kollar på den. Det kan vara folk som är betalda som jobbar på supporten och går in och kollar på den här informationen. Och sen så är det ju också så att främmande makt, de har ju också tillgång till den här informationen. Tänk dig till exempel att du jobbar på ett väldigt känsligt bolag. Du jobbar på ett elbolag eller vad det nu kan vara. Den här informationen som du har tillgång till, allting av den hamnar hos amerikanska underrättelsetjänster. Så att det är väldigt lätt om man läcker information också med jobbtelefoner och sådana grejer också.
0: Så det största problemet kanske egentligen är att vi faktiskt inte är medvetna om det här problemet skulle jag säga. Att vi både som företag och privatpersoner.
1: Mm.
0: Att vi saknar kunskap om hur data faktiskt hanteras. Och det är ju verkligen tydligt i det vi pratar om. Alltså hur vi tar hand om våra bilder. Vad händer? Bilder på våra barn och vårt liv. Och det är väl kanske det här den viktiga skillnaden kommer in. Alltså när vi pratar om kryptering. För det är ett ord som kanske slängs med ganska mycket. Någonting kan ju låta väldigt bra när man säger att det är krypterat.
1: Ja, precis.
0: Så jag tänker, vad är skillnaden då på en viss kryptering och en annan? Om man skulle jämföra.
1: Jo, precis. Den här frågan tycker jag om för att den är så otroligt vanlig. Man ser det på hur många företag som helst. Men vi krypterar. Ja, men det låter jättebra. Bra att ni krypterar. Men vad är det ni krypterar och hur krypterar ni? För att man kollar på den här HTTPS som jag pratade om förut. Visst, det är krypterat från din dator till servern, till företaget. Men sen då är det ju klartext. Det är där det handlar om att informationen emellan är krypterad. Och sen finns det någonting som heter at-rest-krypterad. Och det är att informationen på den här servern eller datorn är krypterad när den är avstängd. Okej. En server är precis aldrig avstängd. Så att jag har aldrig varit med om i som säkerhetskonsult att någon har sprungit in i ett datacenter, tagit en server och sprungit därifrån. Så att det gör inte så där jättemycket. Det som händer idag är att hackare tar sig in på servern och där är det inte längre krypterat. Servern är igång, den här är inte in transit. Så att den ligger bara där och skrapar.
0: Men vad är det som ligger på de här serverna? Är det allt från lösenord till dina dokument till företagets interna filer? Om vi tittar på kanske Microsoft 360 som många företag använder.
1: Ja, precis. Där är ju allting i klartext. Och där finns ju till exempel lagar i USA att om det är en amerikansk molntjänst då ska underrättelsetjänsten ha tillgång till det här. Så jobbar man med något kritiskt till svensk säkerhet till exempel. Om man lägger upp det på Office 365 då kan man anta att med största sannolikhet så ligger den hos underrättelsetjänsten i främmande land.
0: Och de har ju själva byggt system för att flagga just sådana här olika filer som kommer upp om det är något som är intressant.
1: Ja, precis.
0: Så att de har full koll på vad alla företag gör egentligen. Mm. Och det, som jag förstår det så även fast en server kanske ligger inom Europa så har de ett avtal med USA där de måste ändå skicka att de har tillgång till datan.
1: Ja, precis som det är ett amerikanskt bolag som till exempel Amazon och de har server i Sverige. Det kanske ser bra ut att det är en svensk server. Ja, men det är ett amerikanskt bolag som går under amerikansk lagstiftning. Och då ingår det i The Cloud Act som det heter. Att den informationen ska underrättelsetjänster kunna ta del av. Så det spelar egentligen ingen stor roll om bolaget är amerikanskt och serverna i Sverige. För det ska fortfarande hamna i USA.
0: Vad skulle hända då? Trump har ju faktiskt hotat med att dra ut pluggen. Vi är ju otroligt beroende av USA idag. Och deras måltjänster.
1: Vi är väldigt beroende av USA. Väldigt mer än vad vi tror. Till exempel Windows är ju amerikanskt. Många banksystem kör det. Många bankomater kör det. Oftast kan det rätt så gamla Windows-instanser också. Våra kort är ju amerikanska också, Mastercard, Visa. Och alla våra online-tjänster är också amerikanska. Så det är väldigt, väldigt mycket som kan hända när någon drar i pluggen. Och europeiska företag och europeiska länder börjar ju märka det här nu. Så till exempel Frankrike, de börjar gå ifrån Windows nu. De börjar sätta upp Linux-datorer istället, vilket är open source operativsystem istället som de kan kontrollera. Tyskland har också jobbat väldigt mycket med den här frågan och kommer ifrån amerikansk inflytande i tekniken.
0: Det låter ju som att de ligger lite i framkant. Jag läste en annan artikel häromdagen där vi hade finska. En finsk artikel som de pratar om att vi har 5 år på oss kanske förbereda för någonting så att vi ska bli stärka upp liksom i Europa, i Sverige.
1: Ja, precis. Och jag pratade ju om det här, det var ju faktiskt mitt första radioavsnitt här, att vi måste börja göra det här. Det var ju 2022. Nu 2026, nu börjar alla få lite panik att oj, vi behöver verkligen göra det här nu. Tänk då 5 år till.
0: Och ändå inte tillräckligt många som reagerar.
1: Nej, så vi är ju här och skrika, vi behöver göra det här
0: nu. Ja, se till att ni gör det här nu. Det är jätteviktigt. Men om vi då ska vrida lite, vad finns mer för kryptering? Vi, nämnt lite i början där, lite end-to-end kryptering.
1: Ja, precis.
0: Vad betyder det?
1: End-to-end kryptering, det är ju att det är krypterat från min enhet till din enhet. Man kan se det så här, om man ska försöka förklara asymmetrisk kryptering lite lätt. Du genererar två nycklar, jag genererar två nycklar. Det första är en publik nyckel, den andra en privat nyckel. Jag ger min publika nyckel till dig, du ger din publika nyckel till mig. Nu kan vi kryptera information mellan varandra och vi kan dekryptera med vår privata nyckel. Vilket betyder att om det är någon i mitten här så kan inte de läsa av den här informationen. För de har inte de nycklarna som vi har. Och det blir ju då end-to-end kryptering för att det är ingen i mitten som kan läsa det.
0: Okej, men hur funkar det då liksom, om man tittar på servrarna när man använder end-to-end kryptering?
1: Jo, för det man kan göra är att man lagrar den krypterade informationen på servern. Och sen behöver du ha den privata nyckeln hos dig som bara du kan komma åt. Vilket betyder att den här servern som lagrar den här informationen, den har ju bara den här slumpmässiga texten som inte betyder någonting. Men när den kommer ner till din enhet, din telefon eller din dator eller din webbläsare, då börjar den här texten göras om till vad den egentligen är.
0: Och då krävs ett lösenord då?
1: Ja, precis.
0: Jag hade en bra förklaring när du förklarade med de här breven, tycker jag.
1: Mm.
0: Att när man delar med varandra så, om man skulle titta på våra servrar i vårt system, där kan ju inte vi se någonting.
1: Nej.
0: Utan vad som ligger på de servrarna, som också ligger då i bunkrar.
1: Mm.
0: På de servrarna så är det ju ren soppa.
1: Ja, precis.
0: Vilket betyder att vi kan inte se. Mm. Ingen som kan hacka sig in och se vad det finns för någonting där. För att det finns inget att hämta. Mm. Det finns ju ingenting att träna AI på. Det finns ingen data att granska. Inga bilder som vi granskar igenom. Utan det är verkligen bara en privat sörja som ligger där.
1: Ja.

0: ja, men du kommer ju från säkerhetsbranschen. Det gör ju absolut inte jag.
1: Nej.
0: Men jag tänker vi ska kanske dra lite vem jag är och var träffades vi någonstans.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, men du jobbar ju hos en av mina kunder. Och där så fick jag reda på att du var också passionerad över folks säkerhet och integriteten till folk och att vi ska leva i ett säkert samhälle. Och då har vi börjat på den här ARK-produkten då. Vilket har kommit ganska långt, men...
0: Mm, precis. Nej, så vi jobbar ju stadigt med att få ut det här budskapet av att vi behöver säkra upp inte bara företag utan att vi faktiskt privat också behöver säkra upp faktiskt vart vi har våra egna filer. Idag så har jag flyttat över allting till ARK.
1: Mm.
0: Alla bilder, alla anteckningar kör jag på ARK. Där det faktiskt, jag vet att det ligger säkert och också det här att jag vet att ingen kan hacka sig in. Jag blir otroligt berörd av att tänka på tanken om att jag tar ett kort på mitt barn. Det kanske är många som kanske har tagit några halv liksom naket bilder på sina barn på stranden och sånt där. Och att faktiskt det finns människor, det har kommit ut artiklar på folk som jobbar för Meta. Mm. Där de har laddat ner de här bilderna.
1: Mm.
0: Det finns bevis på att folk har tagit foton med sin egen kamera på de här bilderna liksom. Och samtidigt så granskas väl de här bilderna just för kanske barnpornografi och sånt där. Liksom. Så allting flaggas ju där bilder på dina oskyldiga barn som kanske inte har med det att göra flaggas. Mm. Och vem vet vad som händer med de bilderna egentligen om fel person sitter på andra sidan.
1: Precis.
0: Mm. Och det får man nästan en liten klump i magen när jag tänker på det. Mm. Eller alla de här anteckningarna som man har kanske som också är väldigt privata. Min bästa kompis, hon har ju, använder ju ChatGPT som psykolog.
1: Mm.
0: Hela hennes liv ligger öppet på chat. Och det är ju så det händer också. Liksom allting du skriver in i AI, allting du promptar, allting du äger och har, tas ju data ut. De har exakt koll på vad du gör, vem du umgås med, vad dina barn heter, vad du har på din soffa. Vad du färger på dina väggar, vad du gillar, om du är ledsen, om du är glad.
1: Mm.
0: Man kan göra en lista oändlig.
1: Jag såg faktiskt en artikel om det precis innan vi gick in
0: här.
1: Och då var ju, Amazonen har ju en sån här Alexa.
0: Mm.
1: Som man kan prata med, hej Alexa, vad är det för väder idag? Och då hade den ställt någon fråga om sig själv. Och då hade den svarat med information som den aldrig har hört om förut. Så den hade till exempel fått reda på vart man hade jobbat innan, han hade aldrig pratat om det här. Och då visade det sig att de har byggt en profil på den här användaren och köpt in massa data. Och sen har de lagt in i algoritmen att om man frågar om sig själv så kan svara om det här. Och det har man ju aldrig godkänt. Så de sitter ju de här företagen och bygger enorma databaser av folk. Jag vet att Meta, de köper ju massor av data från andra företag för att bygga de här profilerna också. Jag tror att det är runt minst 1000 datapunkter man har per person.
0: Mm. Och det märker man ju själv, alltså sitter jag och pratar om att jag vill gå på spa.
1: Mm.
0: Då kommer det ju upp reklam på spa. Det känner vi nog alla igen. Att det är faktiskt, det är ju så.
1: Ja, precis.
0: Att det lyssnas och det checkas. Om man tittar på Apples produkter, den här face scanning, den är ju igång hela tiden.
1: Mm.
0: Och den har ju koll på exakt hur dina ögon rör sig, hur ditt ansiktsuttryck ser ut.
1: Mm.
0: Vi är spårade 24/7. Ja, men då vet ju att jag sitter här med dig just idag. Alltså så är det ju.
1: Antagligen.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Och det, om man ska följa trenden i samhället så kommer det inte bli bättre heller. De har ju nästan i princip vilken information som helst, de är redan. Till exempel, även om du inte använder Facebook så kan de ändå bygga profiler på dig. Jag tänkte, ja okej, hur ska de göra det då? Jo, för att de har sin metapixel. Det här används inom marknadsföring. Och det är för att kunna se när de lägger ut annonser på Meta så vill de ju se vem går in på hemsidan och kunna så här, korrelera till användare som de har. Men då fångar de också upp IP-adresser och sånt. Och om det är olika hemsidor som till exempel religiösa hemsidor eller kanske lite känsliga hemsidor, kanske rör politiska åsikter eller vad det nu kan vara. Och de använder sådana här metapixlar, då får ju Meta in att men okej, du tror på det här och du röstar på det här, och det ger ju på att de använder den datan.
0: Mm. Ja, men vi lever ju i en värld där allting är digitaliserat. Alltså hela våra liv.
1: Mm. Till och med bilarna är då digitaliserade.
0: Mm.
1: Och har mikrofoner och kameror.
0: Ja, de tar ju ut data de med.
1: Mm.
0: Det är ju det. Ja, och det är ju det som är så obehagligt, liksom, att kanske inte bara i USA, men framförallt i USA så byggs det ju verkligen system för att ta ut all data som finns på personer.
1: Mm.
0: Det finns ju data på mina barn, alltså hur mycket som helst troligtvis. Och då är de 8 och 5 år snart.
1: Mm.
0: Och ska de växa upp i den här världen så är jag livrädd hur det kommer se ut om 10 år. Medan jag hoppas på att vi sitter där på landet med Nokia 3310 och har skitit i det här, rätt och sagt.
1: Ja, det önskar jag också faktiskt.
0: Ja, vi får se. Och jag hoppas att kanske trenden kommer vända dit. Mm. Att ungdomar idag faktiskt kommer ta ett steg tillbaka.
1: Ja, jag har ju sett att det var någon telefonleverantör som började sälja såna här knapptelefoner igen nu.
0: Mm.
1: Så att det finns ju intresse att gå tillbaka lite till hur det var förut.
0: Mm.
1: Nu har vi öppnat Pandoras ask och det visade sig att det här var ju väldigt mycket mer komplicerat än att köpa någon produkt på nätet som vi trodde för 15 år sedan. Mm. Det här spårar ju lite ganska så brutalt egentligen.
0: Mm. Vet du, jag läste någon annan artikel och såg någon klipp på de här dating-apparna.
1: Mm.
0: De är ju, ja, man kan ju tänka att de är gjorda för att man ska träffa någon. Mm. Men de är ju faktiskt undermedvetna skapade och sen för att man faktiskt ska återkomma till appen. Så de är ju faktiskt inte där för att du ska träffa någon, utan de vill ju att du ska vara singel, sitta där och scrolla, ta emot all den här reklamen som de har.
1: Mm. Jag vet att Tinder, de har 92 stycken företag som de samlar, som de delar den här informationen med
0: också. Ja, det är klart. Man kollar ju exakt vilka man tycker om och vad man skriver. Och
1: ja, så de säljer ju den här datan mer eller mindre.
0: Mm. Hur obehagligt inte det?
1: Ja, det är allting i livet sparas, analyseras och hamnar i en profil.
0: Mm. Och jag tror att det stora i det hela som vi vill få fram här, det är ju att göra folk medvetna om hur det faktiskt ser ut. Och läsa en annan artikel, liksom, det föds ju inte så mycket barn längre.
1: Nej.
0: Det är många som tror att det beror just på digitaliseringen.
1: Ja, precis. Framförallt med de här glasögonen, de här som Meta har.
0: Mm.
1: Som spelar in precis allting. Det har ju redan kommit skandaler med de här.
0: Ja.
1: Som det är någon 18-åring på en bar, liksom. Varför skulle man ens våga gå fram till någon? Man vet att alla de här personerna kommer spela in det första de gör när de kollar på en.
0: Mm.
1: Det skiter man ju aldrig i.
0: Mm. Ja, vilken intressant värld vi lever i.

0: Och jag tänker faktiskt att vi avslutar med den låten. Och pushar er lite för att ta koll på var er data hamnar. Inte bara vart ditt företags data hamnar, utan din privata. För det finns stora risker. Jag hade blivit totalt förstörd om mina 15 000 bilder på mina barn hade försvunnit.
1: Mm.
0: Det går ju inte att ersätta med någonting.
1: Nej, det är ju ovärderligt.
0: Mm. Så vi tackar för oss.
1: Ja, tack.
0: Och så hoppas vi att ni har en trevlig sommar.
1: Hej då.
0: Bra, hej.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmkvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Jag ska be att... Ja, visst, ja. Ja, det vill säga, jag har börjat köra med pantomimteater. Fast det kan jag ju inte fordra att ni ska kunna begripa när jag inte får tala om det först. För sig tala, det får man inte för de där ormänniskorna, utan man ska liksom röra till det med kroppen så här, vad man vill ha sagt. Men om jag uttrycker mig så här, jag kommer... Jag ska pröva först. Ni tjuvlyssnar väl inte? Hur fan säger man kanske? Ni förstår, det är just det fina med pantomim att man ska hålla truten när man talar. Tipset det fick jag av en vänlig tidning som efter en av mina Hamlet-föreställningar bland annat skrev: och skulle Fnyckströms diktion lämpa sig ypperligt för pantomimteater? Och det är klart att man blir glad för sån uppmuntran. Så jag tog och skickade efter en sån här mimafonkurs. Men det måtte ha varit något fel på min grammofon, för det hördes ingenting. Det var bara en röst som sa: första lektionen, och så blev det tyst i 5 minuter. Andra lektionen, och så var det tyst igen. Så då tog jag sparken och åkte ner ifrån Hagbrefors och tog en specialkurs hos specialisten på pantomim, den här fransländaren de Croix. Och får han säga det själv, så gick det riktigt bra. Och det får han ju. Ja, han höll väldigt styvt på att man skulle använda sig av kroppen för att uttrycka sig på scen. Men det här att använda sig av kroppen, det är ju faktiskt, har jag hört, det äldsta yrket i världen. Alltså, det var då ingen nyhet direkt. Ja, och så är det här med vitansiktet här. Det är inte för att man ska se dum ut, för det gör man ju. Utan... det är för att jag har sin särskilda betydelse. Nu hade jag bråttom när jag skulle sminka mig kväll, men jag menar, ska man ha ett bra vit ansikte, då ska man ha 3 delar zinkvitt. Och så ska man ha 2 delar linolja. Men sen ska man också ha en hel del torkmedel. Och det var det jag glömde. Då blir det liksom smetigt i ansiktet. Inom facket så kallar vi det för att göra blamage blanc. Första dagen på den där kursen, då fick vi lära oss att sitta stilla. Vi började med det 9 på morgonen och höll på till 6. Då fick alla gå hem, utom jag som fick sitta kvar. Och redan andra dagen så fick vi börja sluta tala. Men sen då 3:e dagen, då fick vi minsann lära oss att vi fanns till. Vi började med det 10 och höll på till 5. Och sen efter en veckas grundläggande arbete, då fick vi börja med de riktigt svåra sakerna. Vi fick lära oss stå på tå, böja oss åt sidan, slå vad. Vi fick lära oss att sätta oss på tvären. Och kanske det svåraste av allt, att betala kursavgiften. En av de roligaste uppgifterna under den här kursen, det var att lära sig sitta inne med en hemlighet. Det var roligt att se vilka hemligheter man kunde få till. En av mina kurskamrater, han var så bra så han fick sitta inne ett halvår för sin hemlighet. Han rörde sig visst om Ostkustens marindistrikt eller vad det var. På det provet hade jag bara en liten hemlighet. Jag kallade den förhållande till gift dam. Men jag fick bara B-. Måtte ha varit någon jävel som har skvallrat. Ja, det är klart. Så här i början är det många som står oförstående för det här yrket. Men får man då lite uppmuntran, då blir man glad. Som när jag hade mitt första egentliga solistframträdande. Det var förresten på järnhandlarnas jubileumsfest. Då hade jag specialkomponerat en pantomim som jag kallade En vingmutters lidande. Det blev mycket applåder. Efteråt kom högsta direktören fram och tog mig i hand och sa uppriktigt: "Nå, han är en skruvlös något annat." Ja, det är inget skryt, för det sa han. Och ändå känner jag mig lite ur gängorna den kvällen. Och så följer Batalj i mörker. Denna pantomim är livsfarlig att utföra, då hela pantomimen kommer att utföra sig fullständigt mörker och under resning av livsfarliga vapen. Jag kommer där att utsätta mig för oerhörda risker. Tänk om jag här i mörkret här går på de här vassa kanterna här. Det är vassa kanter där. Jag kan falla omkull, jag kan slå igenom. Hörrni, tänk bara på om jag skulle ramla ner i orkesterdiket. Det har bara inte tänkt på. Och tänk bara om ni kan väl tänka lite själva också. Nu går jag hämta livsfarliga vapen.
1: Färdig.
0: Kontakt. Släck lyset.
2: Hallå, det här är Erik Gadd på Radio Falköping 90,8.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

I början dansa cha-cha. Åtta delar snoten killar i foten. Alla barn i början dansa cha-cha. Ett och två och tre och fyra cha-cha-cha. Alla glada grannar dansar cha-cha. Ystere och fånen hörs upp till månen. Alla glada grannar dansar cha-cha. Ett och två och tre och fyra cha-cha-cha. Olle ifrån Spanien.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

0: Ja, det är torsdag. Det är den 9 juli. Och du lyssnar till Fer här i din lokala radio. Och vi ska återvända till Föräldrapeppen som vi har lyssnat till tidigare i våras här. Det är avsnitt 22 utav den här podden vi ska få lyssna till här idag.
1: Nej, men jag har tänkt på det här med liksom, hur vi uppfostrar våra barn med att inte hela tiden kolla sin telefon och att vara här och nu.
2: Mm.
1: För ett tag sedan så var Fred på 10-årskalas.
2: Mm.
1: Och mitt under kalaset så skickar jag en fråga till honom. Har ni kul?
2: Gör ni alltså. Och nej, det känns samma, som jag också hade kunnat göra det.
1: Samma stund som jag skickar så inser jag, vad håller jag på med? Det är exakt det jag inte vill att han ska, alltså jag framkallar ju precis det jag vill att han inte ska göra, nämligen att han ska kolla sin telefon mitt under ett kalas där han ska vara här och nu.
2: Jag tror att vi skapar ju det där.
1: Mm.
2: Svarade han.
1: Vilket kontrollbehov vi har.
2: Verkligen. Svarade han då?
1: Ja, han svarade väl typ med, ja.
2: Då är det tur att han inte svarar mer än så. Lite väl uppfostrad.
1: Det är inte så ofta han skriver några utläggningar på just sådana frågor.
2: Nej, det är sant. Jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
1: Kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och vi hör ihop. Ger oss själva och ta
2: hand. Hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. Välkomna till Föräldrapeppen.
1: Podden där vi pratar om föräldraskap, relationer och tro.
2: Precis.
1: Och det gör vi i samarbete med Dagen. Härligt.
2: Vilket flow.
1: Syns lite dåligt där borta bakom mixstativet.
2: Men jag är här.
1: Skönt.
2: Mm.
1: Välkommen till mitt lilla kryp in för övrigt.
2: Ja, precis. Vi sitter i ett nytt rum och spelar in Selmas gamla rum.
1: Ja.
2: Och det är ju lite omförvandlat nu till en studio och ditt arbetsrum. Ditt arbetsrum, hur lät det? Men du har verkligen
1: egentligen
2: intagit det här, kan man väl ändå säga. Jag brukar kalla för din man cave, eller?
1: Ja, så länge ingen annan vill vara här så kan jag vara.
2: Så jag är oerhört tacksam att jag får komma ner.
1: Vad har hänt sen sist för dig?
2: Ja, men sen sist så har jag äntligen tagit tag i mitt knä som vi tjatat om här. Eftersom krämpor är en del av vårt stående inslag nu så har jag opererat mitt knä.
1: Just det.
2: Så det har ju upptagit lite av min tid faktiskt att återhämta mig efter en korsbandsoperation helt enkelt. Och upptagit ganska mycket av din tid också, tror jag.
1: Ja, jag tänkte säga, har du? Men jag vet att du har det.
2: Det har upptagit mig. Tack för den.
1: Det har haft en viss påverkan på den dagliga tillvaron, kan man väl säga.
2: Ja, men precis. Jag har inte varit så rörlig.
1: Nej.
2: Men du har ju behövt bli mer rörlig.
1: Ja, lite mer så.
2: Hur har din senaste tid varit, undrar vi då?
1: Ja, men ganska, ganska full av logistik, kan man ju säga.
2: Mm.
1: Utöver att försöka hantera jobb och sådant. Men en bra tid tycker jag ändå. Det är ju fantastiskt härligt att du äntligen har fått till den här operationen.
2: Mm.
1: Även om det är en lång resa tillbaka.
2: Och jag har fattat det som att du nästan blivit kidnappad under den här tiden. Eller?
1: Vad tänker du på?
2: Du skulle hämta Fred från skolan. Och du hade väl liksom på något vis lite sent, tror jag det var, dit. Så att du skickade en massa. När han frågade, är du på väg eller någonting, så började du skicka typ så här massa emojis.
1: Jag satt i bilen och man ska ju inte hålla på med telefonen. Nej. I bilen. Men, så att jag skickade massa emojis.
2: Så det kom så här en helikopter
1: och någon raket och lite saker som typ så här, att jag tänkte att han skulle förstå att jag är där alldeles strax.
2: Men killen tolkade det som att du skickade något hemligt meddelande. Typ, hjälp mig.
1: Att jag var kidnappad.
2: Så när du
1: han såg helt skärrad ut när jag kom fram, typ. Och det var ju kanske en minut senare. Han bara, vad gör du?
2: Men apropå logistik så kan man ju tänka att det är ju lite det vi ska prata om idag faktiskt.
1: Mm.
2: Vi har ju fått ganska mycket frågor, inskick på just det här med att prata lite mer om småbarnsåren.
1: Mm.
2: Och du konstaterade ju när vi pratade om det att ja, vi har ju varit i princip småbarnsföräldrar i 22 år.
1: Ja, det skulle man ju nästan kunna säga. Mm. Fred, vår yngsta, är 10 nu, så att han är ju inte ett småbarn. Men det är ju typ nu sista halvåret skulle jag säga, som det har hänt ganska mycket, att han kan ta sig till och från saker själv lite mer. Och nu är han i skidbacken själv med en kompis och sådär. Så att på ganska kort tid så har det plötsligt blivit så att du och jag är hemma själva mycket mer än vad vi har varit på 22 år skulle jag säga, sen Hedvig föddes.
2: Så vi har fått in en hel del frågor och jag tänker att vi ska väva in en del av det i att prata lite om de frågor vi fått. Och en sak som jag tänker att vi kanske kan börja prata om, att man får sitt första barn, man går från att vara två till att få ett barn. Det förändrar ju verkligen hela ens liv och ens relation också. Och man blir ju väldigt fokuserad. Det är väldigt mycket fokus kring första barnet. Man vågar liksom inte, det tar mycket av en. Mm. Och jag kommer ihåg när vi skulle då lämna Hedvig första gången.
1: Just det. För att göra något själva.
2: Ja, vi skulle liksom vi fick i julklapp att vi skulle få åka bort över en natt. Och vi hade, kommer du ihåg det?
1: Ja, det kommer
2: jag. Vi hade fullt sjå när vi skulle boka in den här helgen.
1: Mm.
2: För hur? Hur skulle det funka? Och då hade vi köpt en bok. Jag kommer inte ihåg vad den hette nu, men det var en bok med så här barns faser.
1: Ja, den var väldigt bra.
2: Så. Ja, och då kunde man så här se när barnet utvecklades, vilket jag menar första året, det är ju en enorm utveckling i barns liv. Mm. Så går man in så här, innan man håller på att lära sig någonting, så går man liksom in i ett, eller håller på att lära sig, in i ett svart moln. Mm. Att man kan gå tillbaka lite, för att det är en liten jobbig process.
1: Just det.
2: Så att, vi satt liksom och försökte pricka in den här helgen när Hedvig inte skulle vara inne i ett svart mål. Och hittade till slut då ett datum och åkte iväg. Och jag kommer ihåg den här känslan, kommer hon överleva?
1: Ja.
2: Kommer du ihåg det? Det var liksom så mycket, nu ska hon sova.
1: Mm.
2: Nu borde hon äta.
1: Mm. Nej, verkligen. Det är jättespeciellt.
2: Så det här med att gå ifrån att vara två till att få ett stort liv, och sen så bara rusar det ju på intensiva år, kan man ju konstatera. Så vi dyker väl in i det här, helt enkelt.
1: Absolut.
2: När vi pratade då om den här småbarnstiden, vi fick någon fråga, hur kan man få återhämtning under småbarnsåren? Och där tycker jag att du har varit en förebild i att försöka boka in oss, liksom att komma iväg på grejer. Och jag har nog tyckt att det varit ganska jobbigt av och till.
1: Mm.
2: Att liksom släppa och åka, och hur ska det bli? Och haft mycket mera, ja, inte haft lika lätt att bara släppa och åka iväg.
1: Mm.
2: Men sen har man ju alltid känt att det varit skönt att komma iväg.
1: Mm.
2: Och vi har inte alltid haft jättelätt för det.
1: Att komma iväg? Nej.
2: Ja.
1: Med all och fixa barnvakt och så.
2: Precis, men det kan ju vara ett sätt att man kommer iväg.
1: Mm.
2: Men det finns ju såklart, det finns ju fler sätt. Och ett sätt som jag lite tänker på var återhämtning under de här superintensiva åren, var att när barnen hade somnat så gjorde vi en grej av att vi plockade kring vardagsrummet.
1: Så att det är eloge till dig som faktiskt har ett väldigt ordningssinne.
2: Ja, men du tyckte jag av och till var det här också att jag var för, kanske för plockig. Men jag hade ett behov av att bara få känna att bort med Lego, bort med leksaker. Att vi kunde sitta i en liten så här vuxen zon.
1: Mm.
2: Och kanske liksom dricka en kopp te och bara landa lite. Så återhämtning tänker jag att man kanske får jobba lite för.
1: Verkligen. Ibland.
2: Dels att man kanske kan boka in att komma iväg, men ibland också jobba för i sin vardag. Att vi, ja, men vi ser till att det blir lite trevligt här mitt här hemma så att man liksom kan känna...
1: Att man inte påminns hela tiden om att man är ett småbarnskaos.
2: Ja, men lite att man så. Att det finns ett
1: även hemma får lite mer vuxen zon, som du sa. Det är en ganska bra uttryck.
2: Och att man kanske kan liksom tillåta sig att lyxa till det i vardagen. Liksom. Med någonting extra trevligt.
1: Ja, exakt.
2: Vad det är nu, vad man älskar att äta eller göra. Alltså, bara hitta det här dejtandet mitt i kaoset. Utan att det behöver bli för pressat. Jag var hemma mycket och du jobbade mycket. Det blev lite så det blev för oss. Därför kan det ju se otroligt olika ut. Och för min del var det väl att man, jag kunde känna mig helt av och till kvävd. Det blev väldigt mycket av att ha barnen omkring sig. Liksom. Mycket bekräftelse att ge och få. Och även mycket närhet med barnen. Och de behövde en mycket, vilket var helt fantastiskt.
1: Mm.
2: Men jag vet att jag kunde känna mig som en urvriden trasa när det var du och jag då.
1: Mm.
2: Bara hjälp, jag måste bara få space. Liksom. Mm. Jag orkar inte ha något mer på mig. Eller att det kan skapa att man har lite olika utgångslägen utifrån hur ens dag har varit.
1: Mm. Och det där är nog väldigt viktigt egentligen att förstå. Och det hade nog inte skadat att veta, och liksom förstå det lite bättre egentligen.
2: Nej, för
1: det,
2: tror jag.
1: Det är inte alls så lätt att prata om det där heller. Det är ju lätt att det där blir liksom besvikelse och nästan till konflikt istället. Och även kanske det här med att man åker iväg en weekend och så här, så har man liksom, man kommer med olika förväntningar kanske och olika förutsättningar också för att man är olika trött eller ja, den ena har haft jättemycket på jobbet, den andra har haft jättemycket hemma liksom.
2: Mm. Så det kan jag komma ihåg, så här, bara, jag måste få andas jag måste bara få vara. Och du kanske hade ett jättebehov av att vi skulle vara tillsammans. Närhet, du och jag. Mm. Så där kan man ju se att vi krockade. Och man är trött och sliten och missförstår varandra mer än vad man skulle behöva göra.
1: Verkligen.
2: Så där kan jag tänka, om jag backar mig själv så skulle jag behövt sätta ord mer på. Du är helt slut på grund av det här. Då tror jag att vi kanske mött varandra bättre.
1: Precis. Och då kanske man måste hitta andra sätt liksom att, vad ska man säga, bädda för det där samvaron som ju ändå faktiskt är väldigt viktig.
2: Verkligen.
1: Men att, att man kan hitta något sätt som gör att det inte blir pressat.
2: Har du något tips?
1: Nej.
2: Hur skulle du gjort om du backade dig själv?
1: Nej, men kanske bara att om man till att börja med, det är ju som vanligt liksom, med kommunikation gör ju i alla fall normalt sett saker och ting lättare.
2: Mm.
1: Så att om man är bättre på att uttrycka vad man har för förväntningar och för vad man liksom längtar efter, så blir det ju också större chans att man kanske tillsammans kan komma på hur gör vi det här på bästa sätt.
2: Mm.
1: Jag tror att det är vanligare kanske att vi män kanske längtar efter mer fysisk närhet om man bara generaliserar. Det är i alla fall vad jag har hört.
2: Ja, men verkligen.
1: Och då tror jag att då är det lätt att tänka liksom, ja, men mannen vill ha det för att det är liksom för själva sexets skull. Medan jag tror att det ligger nog rätt djupt igen på något sätt att det kanske inte är själva sexet utan det är kanske mer bekräftelsen av att det är du och jag och liksom vi... Ja,
2: vi hör ihop.
1: Vi hör ihop och du liksom ger oss själva åt varann liksom på även ett fysiskt plan. Och
2: det är tufft under de här åren då man är i ganska dålig synk rent ut sagt.
1: Exakt.
2: Kring sömn och jag kanske har haft barn som sover på mig mer. Alltså det är verkligen inte
1: rätt. Det jag vill komma till lite är det att jag tror att om jag förstår liksom orsaken till varför du inte liksom har samma längtan just då.
2: Mm.
1: Så är det ju mycket större chans att jag tar det på ett bra sätt och inte blir... Jag kan känna mig älskad ändå.
2: Mm.
1: För det... Ja, men, och då behöver det inte bli den besvikelsen på samma sätt.
2: Nej.
1: Även om vi inte kan ha den liksom, fysiska närheten just då.
2: Mm. Ja, men verkligen.
1: Och, ja.
2: Ibland kanske man är så rädd för att såra varandra. Så att man liksom inte riktigt ger ord på helheten.
1: Mm.
2: Helt enkelt. Eller man...
1: Vi har ju touchat vid den här kärlekens fem språk och sådär tidigare. Jag tror att det är ju också... Ja, men... Sen kan det ju bli väldigt tufft om det alltid skulle vara så.
2: Mm.
1: Då blir det ju... Då liksom till slut så undrar jag, men du vill nog inte det här egentligen. Det här. Men om jag känner att du vill ju det här, men du orkar inte.
2: Nej.
1: På grund av omständigheterna. Då blir det ju mycket lättare att förhålla sig till det.
2: Mm. Jag sitter och tänker att ibland blir det inte helt perfekt, sitter jag och tänker, i perioder. Alltså, det kan skava lite och du kan tänka så här lite efterhand, men det är okej. För det finns så mycket... Ibland kan man backa och se att det var så intensivt och det var så mycket annat som var omkring oss som var ganska härligt. Och om man hade sett det nu så kanske det varit lite snällare mot sig själv.
1: Verkligen.
2: För som du beskriver nu sitter vi här och spelar in en podd och har en sovande hund bredvid oss.
1: Mm.
2: Du och jag.
1: Exakt.
2: Och även om det är så intensivt när man är i det, de här småbarnsåren, tro mig, vi vet, så går det ganska snabbt över.
1: Mm.
2: Och det vill man inte höra när man är det. Och det är som mest intensivt. Då hade jag typ blivit tappat humöret.
1: Ja,
2: på någon som sa man, det till mig.
1: Om man har haft barn i ett år och tänker 22 år. Men
2: däremot så kanske man kan ge sig själv perspektiv i att kring relationen. Att jag kan ändå komma ihåg stunder då vi bara, och vi somnar tidigt ikväll. Och det var helt ljuvligt att få lägga sig och bara sova i kapp. Alltså det finns olika sätt att leva tillsammans, ska jag tänka.
1: Mm.
2: Man kanske bara behöver hitta den rytmen lite också.
1: Och så behöver man ju variera. Man behöver ju egen tid till viss del. Men man behöver ju också tid tillsammans.
2: Och jag behöver få fylla på med vänner.
1: Ja, visst. Verkligen.
2: Andra liksom. Så att jag tror man behöver en...
1: Exakt. Man behöver ju få energi från olika källor som då gör att det blir bra helheten.
2: Sen så tänker jag lite som, det är också lätt att man i de här åren, att det blir lite som att man har ett projekt ihop, så att man allt handlar om vi behöver köpa nya overaller, gummistövlarna håller på att växa ur, vi behöver köpa mer bröd och mjölk, sen måste vi boka en resa dit, och alltså det är som att man är nästan så här lite projektledare mellan varann. Och vilket man behöver vara för att stämma av.
1: Mm.
2: Det där kan ju också gå lite till överdrift. Och det tror jag det kan verkligen göra hos... Om det är jag då som är hemma mycket, så det blir ju mitt liv liksom.
1: Mm.
2: Typ när du kommer hem, man hade en lista liksom på... Och gärna renovera huset också.
1: Mm.
2: Och vi var superengagerade i kyrkan. Och vi liksom ledde lovsångmusik. Och du var ännu mer engagerad. Och så jobbade vi. Så att... Det är ju helt crazy hur det var.
1: Ja, det är galet.
2: Men om man då tänker... Du kanske kom hem och hade huvudet fullt av jobbmöten- och jag hade huvudet fullt av overaller.
1: Mm.
2: Där ledde ju till mycket krockar. Vi hade liksom väldigt mycket fullt.
1: Mm.
2: Men det vi hade som var vårt vi- det var ju kanske ändå musiken, eller att vi skulle... spela tillsammans i kyrkan eller att vi var ute då och gjorde musik.
1: Mm.
2: Så oavsett vad man har, det kan ju vara att man har någonting annat som är vi.
1: Mm.
2: Någon form
1: våra
2: av...
1: grannar är Lego.
2: Exakt, våra ljuvliga grannar här har liksom ett helt hus fullt av Legomaser.
1: Mm. Och de är ju i alla fall 50 plus.
2: Precis, drygt. De gör ju det här de två.
1: Mm.
2: Helt ljuvligt exempel. Och några andra grannar ute och långdistanslöpar, liksom springer. Så att hitta det här viet.
1: Mm.
2: Det tänker jag är viktigt.
1: Verkligen.
2: Och dock måste jag bara få lägga till. Jag tycker också att man måste vara lite snäll mot sig själv i perioder.
1: Mm. Det måste man vara. Men det kan ju hjälpa att tänka till exempel att, ja men okej. Jag har fullt huvudet fullt av jobb eller, och du har huvudet fullt av roller. Kan vi nu bara försöka
2: ha huvudet fullt av någonting gemensamt?
1: Ja, exakt. Samtidigt.
2: Precis.
1: För det är ofta där det går snett. Att då vill du prata om någonting med mig och jag tänker på jobbet. Eller jag vill prata med dig om någonting eller jag vill krama dig.
2: Mm.
1: Och då börjar du prata om att vi ska ut och handla en overall. Liksom. Det är... Det blir knepigt.
2: Det blir ganska tråkigt, kan man säga. Men en annan sak som jag tänker på och som vi också fått frågor omkring, det är det här med det dåliga samvetet. Man hamnar ju lätt i att ha dåligt samvete över allt man inte räcker till för.
1: Hade du dåligt samvete? Eller har du det?
2: Du tänkte, nu pratar vi småbarnsåren, eller var...
1: Mm,
2: ja, men det hade småbarns. Jag kanske inte, eftersom jag var väldigt mycket hemmavid, så hade jag inte så dåligt samvete för barnen, men då hade jag nog dåligt samvete över att jag inte orkade vara med dig på samma sätt som jag upplevde att du förväntade dig. Och jag vet, till exempel så kunde det ändå vara att jag bokade in grejer, jag skulle iväg och göra någonting, och då kunde jag ju känna lite som att du kunde vara lite suckig och aha, okej, hur länge ska du vara borta? Och jag kanske då hade behövt en enda stor bara gå nu, det här blir fantastiskt, bara gå, det här grejer jag, men du kunde ju, du var väl trött, och så blev det liksom ett dåligt samvete för mig, att nej men nu lämnar jag honom här med alla och har han koll, alltså
1: det sjuka
2: man
1: med
2: hamnar
1: det där
2: i dåligt samvete, och jag måste bara få avsluta det med, där hade vi behövt vara tydligare mot varandra.
1: Exakt, verkligen.
2: Det var dumt.
1: Och det sjuka med det där är att det sätter sig så snabbt.
2: Japp.
1: Så att, alltså, vi har ju pratat tidigare om förändring och att liksom tillåta den andra förändras. Det finns nog rätt många sådana här grejer som vi ju kan fortfarande idag, tror jag, liksom brottas med i våran relation. Som kanske egentligen, det kanske var aktuellt våra första år tillsammans.
2: Ja.
1: Att jag kanske till exempel då gav uttryck för det där någon gång i början eller några gånger i början. Och sen kanske jag insåg att men det här är orimligt. Du måste ju få komma iväg.
2: Men jag är kvar
1: då är det svårt att vända på en sån grej. Och det finns andra exempel där
2: det är tvärtom.
1: Där det är tvärtom. Där du kanske har gett mig dåligt samvete på olika sätt. Och där jag kanske inte ser att du har förändrats.
2: Nej, men det är viktigt att tillåta sig också ibland. Men där tycker vi ibland nu har sagt, men du, det här är förbi. Jag är inte så längre.
1: Nej.
2: Att man får hjälpa varandra då.
1: Verkligen.
2: Men har du dåligt samvete?
1: Ja, eller verkligen. Haft? Ja, men jag har nog det fortfarande ibland. Men verkligen, det har ju varit jättemycket så, tycker jag. Att man känner att man inte räcker till.
2: Mm.
1: Och, ja, men att man inte räcker till på jobbet. Man räcker inte till... för vänner, och man räcker definitivt inte till hemma liksom, att vara en bra pappa och en bra make liksom.
2: Mm.
1: Så att det är ju ett gissel rent ut sagt.
2: Men då, om det är någon då som lyssnar här, vad ska vi ge för råd?
1: Jag tror att det du sa nyss om att också vara lite snäll mot sig själv, det är ju en sak som är viktig, men det får ju heller inte bli så att man bara går och gömmer sig i det, att liksom, ja men min fru tycker att jag inte räcker till, men det är ju för att hon inte fattar hur jobbigt jag har det. Alltså, så får det inte bli, det kommer inte bli bra.
2: Nej.
1: Utan jag tror ju även där är det ju mycket en fråga om kommunikation. Och jag skulle nog ha varit bättre genom åren att säga liksom att men nu, när du säger så här, så det ger mig dåligt samvete. Och då måste vi antingen så liksom dela med det och göra en förändring.
2: Mm.
1: Eller komma överens om att det är okej att jag inte hinner med det här.
2: Mm.
1: Så.
2: Mm.
1: Men det sen är ju det där, är man ju väldigt olika. Och jag är ju tidsoptimist och liksom tar gärna på mig kanske lite för mycket och vill kanske också dessutom vara folk till lags.
2: Mm.
1: Så det är en farlig kombination av egenskaper som lätt kan göra att man gör både sig själv och andra besvikna istället.
2: Mm.
1: Så att då behöver man ju hitta verktyg som gör att man får att det fungerar.
2: Och en sak som jag kan tänka är ju kanske då, när man då, om man då hamnar i att man får dåligt samvete, där du kanske ett tag hade det mer än vad jag hade, som kanske var lite mer hemma, och jag hade inte lika många andra övriga projekt som du hade, då kan jag tänka att man är i en ständig stress, och är liksom, det blir aldrig skönt någonting.
1: Mm.
2: Och det är där jag tänker, om man hamnar i det, då behöver man nog ta bort saker.
1: Mm, verkligen.
2: För det blir inget bra någonstans. Nej. Man blir inte en bra vän, man blir inte en bra pappa. Man, alltså det blir bara en
1: och där har du snarkar.
2: Ja, men det tänker jag är ett tips. Och att vi har hittat och pratat om det nu.
1: Mm.
2: Vad är realistiskt liksom? Vad hinner vi med?
1: Mm.
2: Och jag måste också säga, jag tror också vad det handlar om det här med dåligt samvete, att man behöver inte bara liksom, utan också tillåta sig, och det här är okej, det här blir bra, jag behöver inte ha dåligt samvete där, för jag hinner med det här nu, och så får jag göra andra sen, och så får man vara lite så här glad för det, jag tänker.
1: Verkligen.
2: Jag också,
1: sen är det ju också som man brukar säga, om man vill ha något gjort, vill få något gjort, då ska man be någon som har riktigt mycket att göra.
2: Mm.
1: För då liksom den personen gör det där också i bara farten.
2: Mm.
1: Medan den som har väldigt lite att göra, då blir det ett jätteprojekt liksom.
2: Mm.
1: Och det där tycker jag ligger så mycket i.
2: Mm.
1: Och jag kan se det så tydligt på mig själv också, att i perioder när jag har väldigt mycket att göra, då får man också väldigt mycket gjort.
2: Mm.
1: Och har jag lägre tempo, då har jag svårare att få någonting gjort, rent ut sagt. Och det är det finns ju många dimensioner i det, och det finns ju en stor fara i att man då, när man har mycket att göra, då är det bara, men det är bara en grej till liksom.
2: Mm.
1: Så tar man på sig mer och mer och mer, och till slut så blir det helt orimligt. Och det kan jag ju känna nu när man ser tillbaka på just småbarnsåren.
2: Mm.
1: De alla engagemang som vi hade, att det var ganska orimligt egentligen. Mm.
2: Och sen kan man tänka på att all engagemang, det var ju någon som frågade just det, hur ska man tänka då med kyrkan under småbarnsåren?
1: Mm.
2: Och vi valde ju att vara kvar, planterade all in liksom. Jag ledde lovsång och du spelade. Och barnen var med i bärselar och runt omkring oss. Vi fixade olika barnvakter. Och vi valde det. Och fortsätta med det.
1: Mm.
2: Och ibland kan jag ju tänka att hjälp. men det, för oss blev det var bra.
1: Det var bra. Framförallt så tror jag att det som var bra var att vi gjorde ändå relativt mycket av det tillsammans.
2: Exakt.
1: Så att vi var ofta liksom tidigt i kyrkan då tillsammans. Mm. Och då hade vi också barnen med oss. Och de fick sitta där i någon kyrkbänk medan vi repade. Och
2: smörgås.
1: Exakt. Och jag tror de tyckte det var ganska mysigt och ganska kul oftast. Det var sällan de klagade på just det.
2: Nej. Det var kaos, men det var härligt.
1: Det var kaosigt, precis. Och det var som du sa, bärsel och allting. Men just om man kan, det är ju väldigt skillnad att göra saker tillsammans.
2: Mm.
1: Än att en hela tiden är iväg.
2: Precis, för sen blev det ju kanske att du hade lite mycket andra åtaganden.
1: Precis.
2: Och jag hamnade att inte ha det. Och då blir det lite oskön obalans.
1: Ja,
2: jag tycker man ska undvika. Det är inget fel att man gör saker var och en. Men att man hittar den där balansen så att det känns skönt.
1: Mm.
2: Men apropå tillbaka till kyrkan då tänker jag lite att kyrkan, alla kanske inte har den rollen i kyrkan, att man leder musik. Det finns ju väldigt mycket annat. Och att om jag tänker lite att fundera på varför du vill, hur du vill ha kyrkan under småbarnsåren.
1: Mm.
2: Jag vet att jag, under en tid kunde man ju sitta ute där vi hade som ett lekrum då, i kyrkan. Och tänka att, vad gör jag här? Jag sitter just bara det. Här och bygger legotorn, typ. Men så vet jag att jag också kunde tänka, fast vänta lite, jag sätter ju in en vana här vid att vi går till kyrkan.
1: Mm.
2: För det är viktigt för mig.
1: Mm.
2: Så på det viset är det ju positivt. Man jobbar in någonting att få komma till gudstjänst, liksom.
1: Ja.
2: Sen kanske man inte alltid får ut mest av det själv.
1: Mm.
2: Om man ska backa lite. Men jag kan ju se att vi satte en god rutin kring det. Så småbarnsåren så tänker jag, gå till kyrkan i den formen som funkar för er.
1: Verkligen.
2: Det är otroligt olika vad du har för barn. För oss har det funkat jättebra och där kan jag ha jätterespekt för utmaningar och situationer som gör att det inte funkar.
1: Viktigare att hålla kvar rutinen, tror jag ändå, under de här åren. För det är tufft att komma igång.
2: Mm.
1: Det känner man ju nu efter pandemin också. När man är van att ta del av gudstjänster och så vidare hemma.
2: Och vi hade ju vänner hemifrån. Som ändå sa ganska tydligt, ja, men vi tar paus från kyrkan ett par år.
1: Ja.
2: För det var för tufft när barn, liksom med rutiner och sova och äta. Och absolut, det blev ju,
1: nej, men det är ju tufft.
2: Bacon bacon.
1: Det är jättetufft.
2: Men jag måste få säga att jag ändå är glad att vi höll i. Det jag menar kanske med syftet med varför man går till kyrkan kanske också är att man för sin egen del kanske bygger upp en liten förväntan om att få fylla på.
1: Mm.
2: Det blir lätt ett fokus på att gå dit bara för att få träffa folk.
1: Exakt. Ja, men det är ju superbra.
2: Mm.
1: Förväntan på att få fylla på av Gud.
2: Mm. Jag tänker också lite på det här med under de här småbarnsåren. Så handlar det också ganska mycket om, lite som vi började prata om där med Hedvig, och släppa kontrollen då till att ens mamma eller svärmor som har liksom haft barn hur många år som helst, hux flux, så litar man ju inte på dem. Fast det gör man ju, vi gjorde ju det såklart. Vi har haft förmånen och verkligen haft fantastiska.
1: Mm. Mm.
2: Men jag har ändå roliga exempel på att jag var frustrerad och irriterad på dig. Till exempel att du hjälper, det var bara jag som handlade kläder till barnen och jag...
1: Mm.
2: Och du skulle kliva in och bara släppa. Liksom, nu ska jag släppa kontrollen. Jag handlar.
1: Mm.
2: Och du åkte iväg och handlade kläder
1: till
2: Hedvig och Selma. Och jag tyckte att allt var så fult. Det var helt otroligt. Hur kunde du plocka ihop det här? Liksom.
1: Ja.
2: Där kan man ju känna att man, det är nyttigt för en själv. Att man ber om hjälp. Man ber typ, åh, jag orkar inte, hjälp mig. Jag vill släppa det här.
1: Mm.
2: Men så vill man ändå inte riktigt det.
1: Nej.
2: Och där tänker jag, hej alla småbarnsföräldrar, se upp med vad ni ber om och vad ni frågar efter. För ibland tror jag att vi liksom, det blir nästan som en liten tävling mellan oss också på något vis i vad saker och ting. För man är helt sliten och trött.
1: Mm.
2: Så det är väl någonting jag bara vill uppmuntra i att... Försök att lyssna på vad den andra egentligen säger och vill ha hjälp med.
1: Man tävlar i vem som har det jobbigast, eller?
2: Ja, kanske.
1: Mm. Mm. Mm. Det är rätt sjukt egentligen.
2: Mm.
1: Man tänker vart man började någonstans i sitt förhållande med...
2: Mm.
1: I de flesta fall ganska mycket liksom pirr i magen och romantik.
2: Mm.
1: Och så hamnar man precis där. Va? Vad hände?
2: Mm. Men ja, sen så fick vi en fråga också då som handlar lite om hur kan man få sina barn att känna sig trygga med sig själva?
1: Mm.
2: Har du några tankar kring det?
1: Mm. Oj, det är en väldigt stor fråga. Mm. Men jag kopplar väl tillbaka lite till, vi hade ju ett samtal med var det med Alf Svensson, vi pratade om det här lite grann med självbild och självkänsla och sådär. Jag tycker han hade många bra poänger där med ja, men till exempel att vi, det är lätt att vi uppmuntrar barnen väldigt mycket för deras prestationer.
2: Mm.
1: Att vad duktig du var på det här provet eller vad bra du är på att spela fotboll eller Så här, och det ska man göra, det är ju kul. Men att man också verkligen lyckas få dem att känna sig älskade för dem, precis de är.
2: Mm.
1: Så att det kan man nog inte säga nog många gånger, liksom, att man älskar dem för dem de är.
2: Nej.
1: På olika sätt. Och det är ju...
2: Och för sina olikheter, ja, tänker jag. För det är också en grej när man sen får... Man har ett barn och man får två barn och det blir syskon och det blir...
1: Mm.
2: En ännu större känsla av att du inte räcker till. Man ammar ett barn och känner att du inte hinner leka tillräckligt med det andra barnet.
1: Mm.
2: Och du har dåligt samvete över att du liksom inte bara ligger och tittar på det här lilla barnet du ammar. För det gjorde du med stora syster. Alltså, det är mycket att parera. Så dels som du säger, tänk på att barn är olika och behöver få vara olika. Men...
1: Och så attention, att man...
2: Närvaro.
1: Att man är närvarande, det kan ju vara otroligt utmanande med i olika skeden i livet. Men det finns ju några sådana här grundläggande grejer som ändå är rätt lätta att fixa. Mm. Och det tänker jag är liksom, ja, men sitt inte och surfa på mobilen när barnet försöker prata med dig.
2: Nej. Och kanske inte bara att man alltså jag tänker, vara närvarande.
1: Mm.
2: Det kan vara att du är andra tankar. Du bearbetar någonting du har gjort under dagen. Utan försök att vara där när de vill prata. Men trygga barn. Låt barnen känna sig älskade. Låt dem få känna att de är sedda för dem de är.
1: Mm.
2: Se dem. Bekräfta dem. Inte bara för deras prestationer.
1: Nej.
2: Och att det är okej att göra fel. Tänker jag lite också.
1: Mm.
2: Det är okej att man har... inte bara varit skön, eller men det är okej att vara den som kanske inte gjorde något bra och ändå kunna prata om det och kunna säga förlåt och,
1: verkligen.
2: Och jag tror också mycket på empati, hjälpa barnen att känna empati för andra kan också stärka dem att förstå, sätta saker, ja, men det vet jag ändå att man kan reflektera lite med sina barn, det tror jag kan vara bra.
1: Och du är ju väldigt bra på att liksom fråga och fråga och fråga tills barnen svarar. Vilket jag inte är lika bra på. Jag tror att många brottas med den, liksom att, ja, men mitt barn vill ju inte prata med mig i princip. Nej. Jag frågar men jag får inga svar. Så redan där är ju en utmaning, men jag tror att man ska uppmuntra sig själv till att faktiskt försöka krypa in under skinnet på sitt barn på ett eller annat sätt. Liksom. Om man kan lyckas ställa de där frågorna som låser upp.
2: Mm.
1: Som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet. Mm. Som Molly som vill... Hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem.
2: Verkligen inte. Det är ljuvligt.
1: Och tittar in i vårt sov. Ställa de där frågorna som låser upp.
2: Mm.
1: Som vi också har pratat om med tidpunkter på dygnet. Mm. Som Molly som vill... Hon pratar ju alldeles så mycket som hon gör klockan 2 på natten om hon kommer hem.
2: Verkligen inte.

0: var det går. Bra. Bra.
1: Det ja. Tror jag många känner igen. Mm. Så att försök hitta den där dialogen.
0: Mm.
1: Det är inte enkelt, men det är nog mödan värt.
0: Mm.
1: Det finns säkert massor med bra böcker om hur man lyckas.
0: Mm. Och kom ihåg också att tillåt dig själv så här ibland och bara, jag är mitt i det jag längtat efter.
1: Också. Exakt, det är också väldigt bra.
0: Här sitter vi nu i fullt kladd och kaos. Men det här är ju någonting som vi har sett fram emot också.
1: Det är ju värsta nyckeln faktiskt, det du sa nu.
0: Mm. Nej, men lite så va?
1: Mm.
0: Vad tror du? Vi hade lite andra frågor också, men jag tänker att vi kan spara dem till framöver.
1: Mm.
0: Och
1: coolt.
0: Har ni någonting mer så hör av er.
1: Ja, det är jättekul att få frågor.
0: Vi blir otroligt och tack för alla fina uppmuntrande meddelanden. Det glädjer oss enormt.
1: Otroligt mycket.
0: Tack för idag. Sköt om er.
1: Vi hörs. Hej då.
0: Hej då.
2: Du har fått lyssna till Fier och föräldrapeppen, det 22 avsnittet, den här torsdagen. Vi återkommer ju imorgon med Concord. Det är program på måndag, tisdag och torsdag och även på lördag. Så ha nu en fortsatt skön sommar önskar jag P.O. Dalesjö.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olofs kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen. Enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhems kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8. Och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping, söndag 12 juli, är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp, söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

0: blir jag pigg, blir jag pigg, pigg, blir jag pigg, pigg, piggelin, pigg, piggelin, piggelin. Säng, säng, säng.
1: Sova, sova, sova, säng, säng, säng. Sova, sova, sova, säng, säng, säng.
0: Se på mig.
2: Se på mig.
3: Se på mig.
4: Se på mig.
5: Se på mig.
6: Jag är trött.
7: Jag är trött.
8: Se på den, se på den.
9: Se på mig.
10: Se på

God morgon och välkommen att lyssna till en andakt ifrån Pingstkyrkan i Falköping, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och tekniker är Roger Andersson. Vi ska börja den här andakten med att lyssna till en sång av Frank Ådahl, En vanlig människa.

Frank Ådahl. Han är fantastisk sångare. Du som lyssnade igår vet att jag pratade om Guds nåd då. Guds nåd som ger oss tillträde till hans tron. Men inte bara det, Guds nåd ger dig också möjlighet att tjäna Gud och gå hans ärenden även fast du bara är en vanlig människa med många fel och brister. Du har möjlighet att få vara Guds händer och fötter och kanske även hans röst i den här trasiga, konstiga, orättvisa och på många sätt sargade världen. Och för att illustrera det lite så tänkte jag att vi idag ska kika lite mer på en av Bibelns stora personligheter som också var en vanlig människa men som fick gå fantastiska ärenden åt Gud. Och det är Mose. Jag berättade om Mose i barnkyrkan i Pingstkyrkan i våras här och stannade själv upp då inför en av händelserna i hans liv. När du tänker på Mose ser du kanske den lilla bebisen i korgen i vassen, uppväxten hos farao och prinsessan, hur han fick leda folket ut ur Egypten, dela Röda havet och hur Mose fick ta emot stentavlorna av Gud. Men det jag stannade upp för var en avgörande händelse i Mose liv. Han fick ju som sagt växa upp hos farao i palatset där. Han fick gå i de bästa skolorna. Han behövde inte arbeta och slava som sina landsmän, sina bröder. Han hade ett bra liv. Han hade goda förutsättningar att få ett fortsatt bra liv. Kanske få någon uppsatt, upphöjd ställning hos farao i hans stab. Men så en dag händer det någonting. Och då läser jag från andra Mosebok, andra kapitel. En dag när Mose hade blivit vuxen gick han ut till sina bröder och såg på deras slavarbete. Han fick se en egyptier som slog en hebreisk man, en av hans bröder. Då vände han sig åt alla håll och när han såg att det inte fanns någon annan människa där slog han ihjäl egyptien och gömde honom i sanden. I ett slag så hade Mose kastat bort allt, alla sina möjligheter. Han hade verkligen sumpat sina chanser. Det står lite längre fram i texten att även farao blev arg och ville döda Mose. Förmodligen var han besviken. Och Mose såg ingen annan utväg än att fly. Förmodligen ganska oplanerat. Han flydde ut i öknen, står det. Förtvivlad. Förkrossad över det han hade gjort. Över alla förlorade möjligheter. Över det han hade kastat bort. Nu följer en lång period. 40 år. Av ett ganska ordinärt och enkelt liv föreställer jag mig i landet Midjan. Mose gifter sig och bildar familj, han får barn och jobbar som fåraherde hos sin svärfar. Så kommer det en annan dag i Mose liv lite längre fram när han är ute med fåren och han får se den brinnande busken. Det är Gud som vill prata med Mose och som visar sig i den brinnande busken. Och Mose får ta emot det hisnande uppdraget att vara den som ska föra Israels folks talan inför farao. Att vara den som ska förhandla med farao som nu är en ny farao, inte den som levde när Mose begick mordet. Han blir också den som ska få leda folket ut ur Egypten. Och i samtalet som står nedskrivet i Moseboken, där andra Mosebok, så sägs ingenting om vad Mose har gjort tidigare i livet. Varken meriter, kvalifikationer eller mord och en feg flykt.
för inget av det är intressant eller viktigt för Gud. Det är klart att Gud kan använda sig av våra erfarenheter och kompetenser, men de är ingen förutsättning för att bli använd av honom. För när Mose frågar Gud, vem är jag att ta det här uppdraget? Då svarar Gud, jag är med dig. Han lägger ingenting på Mose, utan Mose är kvalificerad att ta det här uppdraget på grund av att Gud är med honom. I en predikan jag lyssnade till för en tid sedan så sa predikanten att Gud utser inte kvalificerade människor, utan han kvalificerar den han utser. Så tänk, kunde Gud använda en impulsiv och feg mördare till ett av historiens uppdrag, då har han definitivt användning för både dig och mig. Så låt den här dagen få vara en dag när du lever i Guds nåd och vandrar i hans goda gärningar. Låt honom få leda dig och låta dig få vara till välsignelse för andra, så som Mose fick vara. Mose fick ett stort uppdrag, det kan vi nog vara överens om. Men inget uppdrag är för litet eller obetydligt för Gud. Han kan leda och välsigna. Och det lilla du gör kan vara en viktig pusselbit för någon annan. Varken du eller jag har hela bilden. Det har bara Gud. Vi ber tillsammans. Tack Gud för en ny dag, en dag av nåd. Tack för att du har användning av varenda människa. Du älskar och kvalificerar den du utser för de uppdrag vi har att utföra. Gud, hjälp oss att vara till hjälp och välsignelse för de människor vi möter. Låt mig och den som lyssnar och längtar efter att få tjäna dig få vara en del i att göra den här världen till en lite bättre plats. Gud, vi ber om din välsignelse över den här dagen, över var och en som lyssnar. Vi lämnar allt vi är och tänker på i dina välsignade händer. Amen.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, men tänk då på att en del aktiviteter kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikoturer för Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap och tipspromenad. Klockan 18 är det livsstegen. Och i sommar leds den av våra ideella medarbetare. För dig som vill prova på vad livsstegen handlar om så är du välkommen till Sankt Olof kyrka. Fredag 10 juli klockan 14 är det källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördag 11 juli klockan 17.45 så sänds hälsmålsringning här i radion och denna vecka är det från Vistorps kyrka. Söndag 12 juli klockan 10 då är det ifrån Hönö utsändning genom Mössebergsgården. Klockan 14 är det friluftsgudstjänst vid Kälvene kyrka och präst är Marianne Jensen. Klockan 19 är det musik i sommarkväll i Tiarp kyrka, präst Marianne Jensen, Jenny Tapper sång, John Siren fiol och Emanuel Andersson sång och piano. Tisdag 14 juli klockan 14 är det café Himmel och jord i kyrkans hus. Det är café med gott fika och god gemenskap. Programpunkt klockan 15 med Jeanette Ekman. Onsdag 15 juli klockan 8.30 är det pilgrimsmässa i Sankt Olofs kyrka. Det är präst Marianne Jensen, enkel gudstjänst med nattvard som utgår från ett av pilgrimens 7 nyckelord. Klockan 9.30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Och klockan 12 är det bön för fred på Dotorpsgatan 57. Nu går jag över till pålysningar för Floby pastorat. Torsdag 9 juli klockan 10 till 14.30 är det Café Nyfiket i Åsarps församlingshem. Det är även öppet på tisdagar och onsdagar. Samma tid med möjlighet till enklare lunch såsom pajer och pannkakor. Hembakat, fika, glass och smörgåsar. Och tiden är 11.30 till 13.30. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Götevis kyrka med präst Jan Hyllstam. Klockan 10 är det gudstjänst i Korskyrkan Åsarp. Klockan 18 är det pilgrimsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Och leder gudstjänsten gör Eva och Håkan Svensson. Och vandringsledare är Erling Nyman. Klockan 18 är det sommarmusik i Vårkumla kyrka och präst Jan Hyllstam. Musikalresa genom tiden med Linus Wallberg och Anna Sandström, sång och piano. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndag 12 juli klockan 10 är det mässa i Östra Tunhem kyrka, präst Karin Långström. Klockan 15 är det friluftsgudstjänst hemma hos Kerstin och Erik Gustafsson i Källegården. Gudstjänstledare är Daniel Darelli. Nu är det Allianskyrkan Falköping. Tisdag 14 juli klockan 6 är det närradioandakt.
via Radio Fer 90,8 och det är repris klockan 8:21.30. Ekumeniakyrkan Mössebergsgården söndag 12 juli är det gudstjänst klockan 10 med utsändning från Hönökonferensen. Onsdag 15 juli är det morgonandakt i Radio Falköping med Erik Hellgren och det är sänds klockan 6 och klockan 8. Pingstkyrkan Falköping söndag 12 juli är det sommargudstjänst, predikan Linda Andreasson, musik Aron Sjöstrand. Onsdag 15 juli klockan 19 är det bön. Nu kommer vi till Centrumkyrkan Kinnarp Slutarp. Söndag 12 juli klockan 9 är det bön och dela med dig. Du har lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping och jag heter Barbro Lundgren.

tvätten, rakan, diskan och borsten. Och korsten på skorsten brukar ramla ner i stugorna och på kaffe utav frugorna. Och då tackar jag med om du är trött och ledsen, ge mig adressen snabbare än Expressen. Är torsten på skorsten raka spåret och jag viskar där, säg mig bara var och hur och när. Och så kommer jag med

får du ej vänta på Torsten på Skorsten. Snabba Totte är en baddare, ingen är väl hemma stadare. När det gäller lite wadadam-skrullen, då lilla ögat glänta, min söta jänta, länge får du ej vänta på Torsten på Skorsten. Snabba Totte är en baddare, ingen är väl hemma stadare. När det

Ja, välkomna till Tankar från hängmattan här i Radio Falköping. Och vi fortsätter här med just Tankar från hängmattan och värdarna som är med och gör den här sommaren och det här programmet. Idag är det två stycken som sitter i studion. Det är Emil Kylander och Elin Bradway. Och de ska bland annat prata om lagring, alltså molnlagring. Något som är så aktuellt nu för tiden. Och det här med att man ska vara försiktig vad man lagrar och så vidare i molnet. Jag lämnar över ljud till Emil Kylander och Elin Bradway.

0: Tänk dig att du vaknar imorgon och plötsligt inte har tillgång till dina filer, dina bilder, dina dokument, inte ditt arbete. Inte för att du har gjort något fel utan för att någon annan kontrollerar åtkomsten. Vi lever idag i en tid där nästan allt vi gör är digitalt, vi kommunicerar digitalt, vi lagrar våra minnen digitalt och vi driver våra företag digitalt. Och ändå har de flesta av oss väldigt lite koll över vad som faktiskt är vårt. Vi ser det hända redan idag. Hackare som inte längre stjäl data utan håller den som gisslan. Betala, annars släcker vi allt. Kommuner, företag, organisationer som får sin verksamhet stoppade över en natt.
1: Det har vi ju märkt på ganska kort tid här också, att redan i veckan så har ju KTH blivit hackad. Canva har blivit hackade och plötsligt så kan studenter inte komma åt sina filer längre. Och sen kan inte de komma åt sin information och kan inte komma åt sitt material och de kan inte fortsätta studera. Och de här problemen, de händer ju överallt i samhället. Det är skolor, det är inom vården, det är företag. Men sen är det också privatpersoner som inte kommer in på sitt iCloud, som inte kommer in på sin Facebook, som inte kommer in på sin Instagram. Och de här problemen, de är ju egentligen överallt i samhället och det här trappas ju upp mer och mer.
0: Och det är ju något mer subtilt. Vi laddar upp bilder, vi skriver dokument, vi skriver anteckningar och vi använder AI-tjänster varje dag. Men vet vi egentligen vad som händer med den datan som vi matar in digitalt? För i många fall lagras den i system utanför Sverige, hanteras av externa aktörer och kan i praktiken analyseras, användas eller för att träna AI på. Inte egentligen för någon hackaren utan för att systemet är byggt så. System byggs för att lära känna allt om dig. Allt om ditt företag, dina hemligheter och allt du har runt omkring dig. Och det här är något som fler börjar reagera på. Försvaret tittar på egna lösningar. Länder diskuterar digitalt oberoende. EU inför regelverk som NIS 2. Det handlar ju inte längre bara om säkerhet. Det handlar om kontroll. Och vad händer om dina system är beroende av externa leverantörer och molntjänster? Datan lagras utanför Sverige under andra juridiska ramar. Och åtkomsten kan påverkas utifrån. Det kanske låter lite dramatiskt, men diskussionen finns redan. Vad händer om infrastrukturen stängs av? Vad händer om tillgången begränsas? Om Trump bara helt plötsligt vill dra ut pluggen? Och plötsligt är det inte längre en teknisk fråga. Det är en fråga om samhälle, om företag, om ansvar, om Sverige, om dig och mig. Det är också därför vi ser regelverk som NIS 2 och ISO 27001. Det säger egentligen en sak. Du ansvarar för din data, inte bara för att skydda den, utan för att förstå vart den finns, vem kan komma åt den och hur den används. Men här uppstår ju ett problem. De flesta system idag bygger på förtroende. Du litar på att leverantören gör rätt, du litar på att ingen tittar, du litar på att datan inte används. Men vad händer om vi istället skulle bygga system där det inte går att göra fel? Och det är ju där vår resa började. En enkel fråga. Vad händer om vi tar bort åtkomst helt och hållet? Vårt företag Ark är byggt av en ganska enkel idé. Din data ska aldrig vara läsbar för någon annan än dig. Det innebär att datan krypteras innan den lämnar din enhet. Den lagras krypterad och kan bara dekrypteras av rätt person. Inte av oss, inte av systemet, inte av någon annan. Och det förändrar allt, för då spelar det ingen roll om någon får tillgång till servrarna, någon försöker analysera datan, någon vill använda den eller någon vill hacka in på den. För det finns helt inget där att läsa alls. Samtidigt så lagras datan i Sverige under rätt och juridisk kontroll. Vi är ju vana att tänka, säkerhet handlar om att skydda data, men kanske det är fel sätt att se på det. Kanske handlar det istället om att bygga system där datan aldrig exponeras från början. För i slutändan är frågan ganska enkelt. Vem kan läsa din data? Och vem borde aldrig kunna göra det? För riktigt säkert handlar inte om skydd. Det handlar om att ta bort åkomst. Helt och hållet. Och det här är frågor som vi pratar om just idag. Och fortfarande är väldigt få som faktiskt förstår hur systemen fungerar. Hur sårbart det egentligen är. Och där sitter jag ju här tillsammans med dig, Emil.
1: Amen.
0: Du har ju en bakgrund där du faktiskt har satt det här från insidan. Så jag tycker att du ska berätta lite vart du kommer ifrån och varför vi sitter här idag.
1: Jo, precis. Jag började ju som programmerare. Jag har byggt alla möjliga olika system. Sen så tröttnade jag lite på det. Och sen började jag komma in i säkerhetsspåret. Så jag har jobbat som pentester, som det heter då. Och det är en person som blir anställd mot kontrakt av företaget själv. Att försöka ta sig in och hacka sig in i det här systemet. Det kan vara en bank som har gjort ett nytt program. Det kan vara något statligt som har gjort något nytt. Eller något bilföretag eller vad det nu kan vara då. Och då sitter jag tillsammans med oftast en till person eller en till person på det också. Och sitter en vecka eller två eller tre och försöker hacka oss in i det här systemet. Och sen skriver en rapport på det här. Hur långt kunde vi komma in? Kunde vi komma in i systemet? Kunde vi läcka ut uppgifter? Hade vi kunnat göra en ransomware-attack om det var så? Hur pass allvarligt var det här egentligen? För att företagen själv kan fixa de problemen i efterhand.
0: Och det är ju här som är lite obehagligt då. Du vet ju hur systemet fungerar och hur tar man sig in. Men hur enkelt är det egentligen då?
1: Det är ganska enkelt. Sen har vi de här AI-systemen som kommer nu också. Och de hjälper ju till väldigt mycket. För att förut när det var hackare behövde du kunna din domänkunskap väldigt mycket. Men du visste ju inte resten. Du visste till exempel, ja men säg att du visste väldigt mycket om hur man hackade in i en telefon på ett visst sätt. Okej, bra, då har du det. Men nu när du har AI, då kan du ju fråga så här, ja men hur funkar de här datorerna? Hur funkar den här hemsidan? Du får ett helt annat informationsflöde som du inte hade förut. Vilket också gör att hackerattackerna idag de ökar och de blir allt mer framgångsrika.
0: Det är det här med lösenord också.
1: Mm.
0: Hur är folk bra på att ha bra lösenord?
1: De är inte bra på att ha bra lösenord. Och sen så är det ju så att det finns olika register idag. Det kostar ungefär 60 kronor att tillgång till ett sånt här register i veckan. Och då är det tillgång till 10 miljarder olika lösenord kopplat till mejladresser. Så när folk pratar om min iCloud blir hackad eller min Instagram blir hackad, det är egentligen inte så svårt. De tar fram vad de har för mailadress, den finns där ute, det är ganska enkelt att hitta. De söker på en sån här tjänst, de ser det här lösenordet. Antagligen så har man återanvänt lösenordet eller lagt till en liten punkt eller siffra eller vad det nu kan vara. Och sen är de inne.
0: Vad skulle hända då om någon hackar in på ditt iCloud?
1: Väldigt mycket. De kan hämta ner mina bilder, mina anteckningar. De kan i värsta fall till och med wipa min dator och ta bort allt innehåll där. Kanske till och med ta bort allting på min telefon också och låsa den. För att iCloud är inte bara information, det är tillgång på ett sätt också.
0: Jag tror många tänker så här, det här händer inte mig. Vi har ju säkerhet. Vi använder ju stora trygga plattformar. Till exempel jag som har många bilder på mina barn. Vad händer med de bilderna som jag använder då, en molntjänst som iCloud?
1: Jo, precis. Men det som händer är att när du lägger upp någonting på iCloud så används det någonting som heter HTTPS eller SSL. Det krypterar informationen tills det kommer på Apple server.
0: Jag bara stoppa dig. Vad är krypterat? Kanske vi ska förklara först.
1: Kryptering, det är ju då när du tar information och sen så använder du matematik för att forma om den informationen med hjälp av ett lösenord. Så att den här informationen, det ser ut som skräpdata egentligen. Men har du rätt hemlighet, rätt lösenord och låser upp den här datan, då kommer ursprungsdatan tillbaka. Så det är kryptering.
0: Precis, jag tänkte att det var duktigt att vi gick igenom det först. Så tillbaka till iCloud, vad händer? Utan jag tar en bild här på min son. Vad händer med den bilden?
1: Jo, till slut så hamnar ju den på Apple-servrar. Och då är den ju inte längre din. Det är ju Apples signal. Det är ju deras material. Och då kan ju de göra precis vad som helst med den här informationen. De kan träna AI på den informationen. Det kan vara folk i supporten som är inne och kollar på den. Det kan vara folk som är betalda som jobbar på supporten och går in och kollar på den här informationen. Och sen så är det ju också så att främmande makt, de har ju också tillgång till den här informationen. Tänk dig till exempel att du jobbar på ett väldigt känsligt bolag. Du jobbar på ett elbolag eller vad det nu kan vara. Den här informationen som du har tillgång till, allting av den hamnar hos amerikanska underrättelsetjänster. Så att det är väldigt lätt om man läcker information också med jobbtelefoner och sådana grejer också.
0: Så det största problemet kanske egentligen är att vi faktiskt inte är medvetna om det här problemet skulle jag säga. Att vi både som företag och privatpersoner, att vi saknar kunskap om hur data faktiskt hanteras. Och det är ju verkligen tydligt i det vi pratar om. Alltså hur vi tar hand om våra bilder. Vad händer? Bilder på våra barn och vårt liv. Och det är väl kanske det här den viktiga skillnaden kommer in. Alltså när vi pratar om kryptering. För det är ett ord som kanske slängs med ganska mycket.
1: Mm.
0: Någonting kan ju låta väldigt bra när man säger ja, men det är krypterat.
1: Ja, precis.
0: Så jag tänker, vad är skillnaden då på en viss kryptering och en annan? Om man skulle jämföra.
1: Jo, precis. Den här frågan tycker jag om för att den är så otroligt vanlig. Man ser det på hur många företag som helst. Men vi krypterar. Ja, men det låter jättebra. Bra att ni krypterar. Men vad är det ni krypterar och hur krypterar ni? För att man kollar på den här HTTPS som jag pratade om förut. Visst, det är krypterat från din dator till servern, till företaget. Men sen då är det ju klartext. Det är där det handlar om att informationen emellan är krypterad. Och sen finns det någonting som heter at-rest-krypterad. Och det är att informationen på den här servern eller datorn är krypterad när den är avstängd. Okej. Okay. En server är precis aldrig avstängd. Så att jag har aldrig varit med om som säkerhetskonsult att någon har sprungit in i ett datacenter, tagit en server och sprungit därifrån. Så att det gör inte så där jättemycket. Det som händer idag, det att hackare tar sig in på servern och där är det inte längre krypterat. Servern är igång, den här är inte in transit, så att den ligger bara där och skrapar.
0: Men vad är det som ligger på de här servern? Är det allt från lösenord till dokument till företagets interna filer? Om vi tittar på kanske Microsoft 360 som många företag använder.
1: Ja, precis. Där är ju allting i klartext. Och där finns ju till exempel lagar i USA att om det är en amerikansk molntjänst, då ska underrättelsetjänsten ha tillgång till det här.
0: Mm.
1: Så jobbar man med något kritiskt till svensk säkerhet till exempel. Om man lägger upp det på Office 365, då kan man anta att med största sannolikhet så ligger den hos underrättelsetjänsten i främmande land.
0: Mm. Och de har ju själva byggt system för att flagga just sådana här olika filer som kommer upp om det är något som är intressant.
1: Ja, precis.
0: Så att de har full koll på vad alla företag gör egentligen. Mm. Och det, som jag förstår det så även fast en server kanske ligger inom Europa så har de ett avtal med USA där de måste ändå skicka att de har tillgång till datan.
1: Ja, precis som det är ett amerikanskt bolag som till exempel Amazon och de har server i Sverige. Det kanske ser bra ut att ja, men det är en svensk server. Ja, men det är ett amerikanskt bolag som går under amerikansk lagstiftning. Och då ingår det i The Cloud Act som det heter. Att den informationen ska underrättelsetjänster kunna ta del av. Så det spelar egentligen ingen stor roll om bolaget är amerikanskt och serverna i Sverige. För det ska fortfarande hamna i USA.
0: Mm. Vad skulle hända då? Trump har ju faktiskt hotat med att dra ut pluggen. Vi är ju otroligt beroende av USA idag. Och deras måltjänster.
1: Vi är väldigt beroende av USA. Väldigt mer av vad vi tror. Till exempel Windows är ju amerikanskt. Många banksystem kör det. Många bankomater kör det. Oftast gamla, rätt så gamla Windows-instanser också. Våra kort är ju amerikanska också. Mastercard, Visa. Och alla våra online-tjänster är också amerikanska. Så det är väldigt, väldigt mycket som kan hända när någon drar i pluggen. Och europeiska företag och europeiska länder börjar ju märka det här nu. Så till exempel Frankrike, de börjar gå ifrån Windows nu. De börjar sätta upp Linux-datorer istället, vilket är ett open source operativsystem istället som de kan kontrollera. Tyskland har också jobbat väldigt mycket med den här frågan och kommer ifrån amerikansk inflytande i tekniken.
0: Mm, det låter ju som att de ligger lite i framkant. Jag läste en annan artikel häromdagen där vi hade finska. Mm. En finsk artikel som de pratar om att vi har 5 år på oss kanske att förbereda för någonting så att vi ska bli stärkare upp liksom i Europa, i Sverige.
1: Ja, precis. Och jag pratade ju om det här, det var ju faktiskt mitt första radioavsnitt här, att vi måste börja göra det här. Det var ju 2022.
0: Mm.
1: Nu 2026, nu börjar alla få lite panik att oj, vi behöver verkligen göra det här nu. Tänk då 5 år till.
0: Mm. Och ändå inte tillräckligt många som reagerar.
1: Nej, så vi är ju här och skriker. Vi behöver göra det här nu.
0: Ja, se till att ni gör det här nu. Det är jätteviktigt.
1: Mm.
0: Men om vi då ska vrida lite, vad finns det mer för kryptering? Vi, nämnt lite i början där, lite end-to-end kryptering.
1: Ja, precis.
0: Vad betyder det?
1: End-to-end kryptering, det är ju att det krypterar från min enhet till din enhet. Man kan se det så här, om man ska försöka förklara asymmetrisk kryptering lite lätt. Du genererar två nycklar, jag genererar två nycklar. Den första är en publik nyckel, den andra en privat nyckel. Jag ger min publika nyckel till dig, du ger din publika nyckel till mig. Nu kan vi kryptera information mellan varandra och vi kan dekryptera med vår privata nyckel. Vilket betyder att om det är någon i mitten här så kan inte de läsa av den här informationen. För de har inte de nycklarna som vi har. Och det blir då end-to-end kryptering för att det är ingen i mitten som kan läsa det.
0: Okej, men hur funkar det då liksom, om man tittar på servrarna när man använder end-to-end kryptering?
1: Jo, för det man kan göra är att man lagrar den krypterade informationen på servern. Och sen behöver du ha den privata nyckeln hos dig som bara du kan komma åt. Vilket betyder att den här servern som lagrar den här informationen, den har ju bara den här slumpmässiga texten som inte betyder någonting. Men när den kommer ner till din enhet, din telefon eller din dator eller din webbläsare, då börjar den här texten göras om till vad den egentligen är.
0: Och då krävs ett lösenord då?
1: Ja, precis.
0: Jag hade en bra förklaring när du förklarade med de här breven, tycker jag.
1: Mm.
0: Att när man delar med varandra så, om man skulle titta på våra servrar i vårt system, där kan ju inte vi se någonting.
1: Nej.
0: Utan vad som ligger på de servrarna, som också ligger då i bunkrar.
1: Mm.
0: På de servrarna så är det ju ren soppa.
1: Ja, precis.
0: Vilket betyder att vi kan inte se. Mm. Ingen som kan hacka sig in och se vad det finns för någonting där, för att det finns inget att hämta. Mm. Det finns ju ingenting att träna AI på. Det finns ingen data att granska, inga bilder som vi granskar igenom. Utan det är verkligen bara en privat sörja som ligger där.
1: Ja.

0: ja, men du kommer ju från säkerhetsbranschen. Det gör ju absolut inte jag.
1: Nej.
0: Men jag tänker vi ska kanske dra lite vem jag är och vart träffades vi någonstans.
1: Ja, men det tycker jag. Ja, men du jobbar ju hos en av mina kunder. Och där så fick jag reda på att du var också passionerad över folks säkerhet och integriteten till folk och att vi ska leva i ett säkert samhälle. Och då har vi börjat på den här ARK-produkten då. Vilket har kommit ganska långt. Men...
0: Mm, precis. Nej, så vi jobbar ju stadigt med att få ut det här budskapet av att vi behöver säkra upp inte bara företag utan att vi faktiskt privat också behöver säkra upp faktiskt vart vi har våra egna filer. Idag så har jag flyttat över allting till ARK.
1: Mm.
0: Alla bilder, alla anteckningar kör jag på ARK. Där det faktiskt, jag vet att det ligger säkert och också det här att jag vet att ingen kan hacka sig in. Jag blir otroligt berörd av att tänka på tanken om att jag tar ett kort på mitt barn. Det kanske är många som kanske har tagit några halv liksom naket bilder på sina barn på stranden och sånt där. Och att faktiskt det finns människor, det har kommit ut artiklar på folk som jobbar för Meta.
1: Mm.
0: Där de har laddat ner de här bilderna.
1: Mm.
0: Det finns bevis på att folk har tagit foton med sin egen kamera på de här bilderna liksom. Och samtidigt så granskas väl de här bilderna just för kanske barnpornografi och sånt där. Liksom. Så allting flaggas ju där bilder på dina oskyldiga barn som kanske inte har med det att göra flaggas. Mm. Och vem vet vad som händer med de bilderna egentligen om fel person sitter på andra sidan.
1: Precis.
0: Mm. Och det får man nästan lite en klump i magen när jag tänker på det. Mm. Eller alla de här anteckningarna som man har kanske som också är väldigt privata. Min bästa kompis, hon har ju, använder ju ChatGPT som psykolog.
1: Mm.
0: Hela hennes liv ligger öppet på chat. Och det är ju så det händer också. Liksom allting du skriver in i AI, allting du promptar, allting du äger och har, tas ju data ut. De har exakt koll på vad du gör, vem du umgås med, vad dina barn heter, vad du har på din soffa. Vad du färger på dina väggar, vad du gillar, om du är ledsen och du är glad.
1: Mm.
0: Man kan göra en lista oändlig.
1: Jag såg faktiskt en artikel om det precis innan vi gick in
0: här. Okay.
1: Och då var ju, Amazon har ju en sån här Alexa.
0: Mm.
1: Som man kan prata med, hej Alexa, vad är för väder idag? Och då hade den ställt någon fråga om sig själv. Och då hade den svarat med information som den aldrig har hört om förut. Så han hade till exempel fått reda på vart man hade jobbat innan, han hade aldrig pratat om det här. Och då visade det sig att de har byggt en profil på den här användaren och köpt in massa data. Och sen har de lagt in i algoritmen att om man frågar om sig själv så kan han svara om det här. Och det har man ju aldrig godkänt. Så de sitter ju i de här företagen och bygger enorma databaser av folk. Jag vet att Meta, de köper ju massor av data från andra företag för att bygga de här profilerna också. Jag tror att det är runt minst 1000 datapunkter man har per person.
0: Mm. Och det märker man ju själv, alltså sitter jag och pratar om att jag vill gå på spa.
1: Mm.
0: Då kommer det upp reklam på spa. Det känner vi nog alla igen. Att det är faktiskt, det är ju så.
1: Ja, precis.
0: Att det lyssnas och det checkas. Om man tittar på Apples produkter, den här face-scanning, den är ju igång hela tiden.
1: Mm.
0: Och den har ju koll på exakt hur dina ögon rör sig, hur ditt ansiktsuttryck ser ut.
1: Mm.
0: Vi är spårade 24/7. Ja, men de vet ju att jag sitter här med dig just idag. Alltså så är det ju.
1: Antagligen.
0: Ja.
1: Ja, så är det. Och det, om man ska följa trenden i samhället så kommer det inte bli bättre heller. De har ju nästan i princip vilken information som helst de är redan. Till exempel, även om du inte använder Facebook så kan de ändå bygga profiler på dig. Jag tänkte, ja okej, hur ska de göra det då? Jo, för att de har sin metapixel. Det här används inom marknadsföring. Och det är för att kunna se när de lägger ut annonser på Meta så vill de ju se vem går in på hemsidan och kunna så här, korrelera till användare som de har. Men då fångar de också upp IP-adresser och sånt. Och om det är olika hemsidor som till exempel religiösa hemsidor eller kanske lite känsliga hemsidor, kanske rör politiska åsikter eller vad det nu kan vara, och de använder sådana här metapixlar, då får ju Meta in att men okej, du tror på det här och du röstar på det här, och det ger ju på att de använder den datan.
0: Mm. Ja, men vi lever ju i en värld där allting är digitaliserat. Alltså hela våra liv.
1: Mm. Till och med bilarna är digitaliserade.
0: Mm.
1: Och har mikrofoner och kameror.
0: Ja, de tar ju ut data de med. Mm. Det är ju det. Ja, och det är ju det som är så obehagligt, liksom, att kanske inte bara i USA, men framförallt i USA så byggs det ju verkligen system för att ta ut all data som finns på personer.
1: Mm.
0: Det finns ju data på mina barn, alltså hur mycket som helst troligtvis. Och då är de 8 och 5 år snart.
1: Mm.
0: Och ska de växa upp i den här världen så är jag livrädd hur det kommer se ut om 10 år. Medan jag hoppas på att vi sitter där på landet med Nokia 3310 och har skitit i det här, rätt och sagt.
1: Ja, det önskar jag också faktiskt.
0: Ja, vi får se. Och jag hoppas att kanske trenden kommer vända dit. Mm. Att ungdomar idag faktiskt kommer ta ett steg tillbaka.
1: Ja, jag har ju sett att det var någon telefonleverantör som började sälja såna här knapptelefoner igen nu.
0: Mm.
1: Så att det finns ju intresse att gå tillbaka lite till hur det var förut.
0: Mm.
1: Nu har vi öppnat Pandoras ask och det visar sig att det här var ju väldigt mycket mer komplicerat än att köpa någon produkt på nätet som vi trodde för 15 år sedan. Mm. Det här spårar ju lite ganska brutalt egentligen.
0: Mm. Jag läste någon annan artikel och såg någon klipp på de här dejtingapparna.
1: Mm.
0: De är ju, ja, man kan ju tänka att de är gjorda för att man ska träffa någon. Mm. Men de är ju faktiskt undermedvetna skapade och sen för att man faktiskt ska återkomma till appen. Så de är ju faktiskt inte där för att du ska träffa någon, utan de vill ju att du ska vara singel, sitta där och scrolla, ta emot all den här reklamen som de har.
1: Mm. Jag vet att Tinder, de har 92 stycken företag som de samlar, som de delar den här informationen med
0: också. Ja, det är klart. Man kollar ju exakt vilka man tycker om och vad man skriver. Och
1: ja, så de säljer den här datan mer eller mindre.
0: Mm. Hur obehagligt inte det?
1: Ja, det är allting i livet sparas, analyseras och hamnar i en profil.
0: Mm. Och jag tror att det stora i det hela som vi vill få fram här, det är ju att göra folk medvetna om hur det faktiskt ser ut. Och läsa en annan artikel, liksom, det föds ju inte så mycket barn längre.
1: Nej.
0: Det är ju många som tror att det beror just på digitaliseringen.
1: Ja, precis. Framförallt med de här glasögonen, de här som Meta har.
0: Mm.
1: Som spelar in precis allting. Det har ju redan kommit skandaler med de här.
0: Ja.
1: Som det är några 18-åringar på en bar, liksom, varför skulle man ens våga gå fram till någon? Man vet att alla de här personerna kommer spela in det första de gör när de kollar på en.
0: Mm.
1: Det skiter man ju aldrig i.
0: Mm. Ja, vilken intressant värld vi lever i.

0: Och jag tänker faktiskt att vi avslutar med den låten. Och pushar er lite för att ta koll på var er data hamnar. Inte bara vart ditt företags data hamnar, utan din privata. För det finns stora risker. Jag hade blivit totalt förstörd om mina 15 000 bilder på mina barn hade försvunnit.
1: Mm.
0: Det går ju inte att ersätta med någonting.
1: Nej, det är ju odeligt.
0: Mm. Så vi tackar för oss.
1: Ja, tack.
0: Och så hoppas vi att ni har en trevlig sommar.
1: Hej då.
0: Bra, hej.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Lokalproducerad radio.
3: Hej, det här är Jim Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping.